მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

ამავე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102 დარღა. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

0: 6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1028.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 40 10 28.

ნაცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: აქტივისტი რუსკამ ჭედრიძე წერს, რომ მანდატურმა დავით მატიაშვილმა მასზე ფიზიკურად იძალადა. თავრობამ 319 ახალი პიკაპის შესაძენად 20 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა. იაპონიაში მიწისძვრას 13 ადამიანი მსხვერპლა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: ილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სამოქალაქო აქტივისტი რუსკამ ჭედრიძე სოციალურ ქსელში წერს, რომ მანდატურმა დავით მატიაშვილმა, ასევე სხვა მანდატურებმაც მასზე ფიზიკურად იძალადეს. ჭედრიძე კადრებსაც აქვეყნებს, სადაც ჩანს, რომ სხეულზე დაზიანებები აღენიშნება. მისივე თქმით, ადგილზე 20-მდე პოლიციელი იმყოფებოდა, თუმცა მათ რეაგირება არ მოუხდენიათ. ციტირებ აქტივისტის პოსტს: ზონდერმა მანდატურმა დავით მატიაშვილმა და სხვა ზონდერმა მანდატურებმა უსამართლო სასამართლოს ეზოში ფიზიკურად იძალადეს ჩემზე. კი შევაფუთხე, კი მეორეჯერად შევაფუთხე ძალადობის შემდეგ ჭიშკრის გარედან. ეს სისხლჩაქცევები გამივლის და ამის არაკაცობა სამუდამოდ ემახსოვრება ყველას. ამის და იმ დანარჩენი ზონდერების, ვინც უკანონო დავალებებს ასრულებს. 20-მდე პოლიციელი იყო და უყურებდა, როგორ ძალადობდნენ ჩემზე ეს აგრესიული კაცუნები. რეაგირება არავის მოუხდენია, წერს აქტივისტი რუსკამ ჭედრიძე. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში, სადაც საკრებულოს წინ გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტების ნაწილის პროცესები მიმდინარეობდა, ხმაური იყო, მანდატურებმა აქტივისტების ნაწილი ტერიტორიიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს. აქტივისტების სასამართლო პროცესები პოლიტიკური განხილვის და განსხვავებული შეფასებების თემაა ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებში. ამ თემაზე ახლა დიმიტრი ვარდიაშვილს, ადვოკატს, ვასო ბერიძეს, აქტივისტ და ასევე პოლიტიკოსებს, ზურაბ გირჩე ჯაფარიძეს, ლევან გოგიჩაიშვილს და თენგიზ შარმანაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
2: ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 66 მუხლის პირველი ნაწილი გათვალისწინებული ქმედებისათვის გამტყუნებას, რა ვიცი, ვთქვით, რომ ეს იყო აზრის გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს არ იყოს მოსაწონი, შეიძლება ვიღაცისთვის დისკომფორტს მქონდეს, მაგრამ ავტომატურად ვიღაცისთვის დისკომფორტის შექმნა, ასე ვთქვათ, მიზეზის გარეშე არ ხდება. ჯერ ერთი ამას გავუსმევდი ხას, როგორც მოქალაქე, და მეორე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად სამართალ დარღვევის ჭრილში უნდა განვიხილოთ ეს ქმედება.
3: სასამართლოს საუბარი იყო სიძულვის ენაზე, რომელიც, რა თქმა უნდა, სანამ ესენი იყოდნენ, შემოიღეს ქართულმა ოცნებამ. ისინი აკეთებენ საჯარო სივრცეში მსგავს გინებებს, ლანძღვებს, რავი, გაყიდულებს აგენტებს. მოწმენ ვერც კი ამომიცნო, ვიდეო ჩანწერში ჩანს, რომ არანაირ წინააღმდეგობას აუწ პოლიციელს, ჩემი მეგობრის გვერდით დგავდა და მოდის პოლიციელი და მაკავებს და რა თქმა უნდა, ამასაც არ ვითანხმდა ამ ჯარიმას, რომელიც მომწეს გავასაჩი პროცედურა.
2: სიტყვაზე გამოხატვის თავისობა არის ბოლო ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ ხელში არის. და მაგას ვერ მოკლავენ. შეუძლებელია. ვერ ვიძახ ხოლმე საქართველოს გახდება რუსეთიო, მაგას გულისხმობ ამ ქვეყანაში ყოველთვის თავრობის გინება იყო ჩვეულებრივი ამბავი. ჩვეულებრივი კარგი თავრობის ყოფილი მაინც შეგიძლია მაინც აგინო. ხოლო ვერასოდეს მაგას ვერ შეკლავენ. მაგ ბანერის გამო დაიჭერენ, სხვანაირ ბანერს გამოიტან. მილიონი ბანერები გაჩნდა უკვე. უკვე. ხო და ახლა შეუძლებელია. მაგას ვერ წაგვარცხავენ ქართველებს. საბოლოო ჯამში
4: ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. ჩვენ პარტიის წევრებს, ჩვენს აქტივ, ჩვენთან დაკავშირებულ ადამიანებს ასეთი გამოხატვა არ გააჩნიათ. მე არ მომწონს ეს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ უზრდელობა ეს ქართულ კულტურას არ შეესაბამება და ქართველებს არ მოწონთ უზრდელი ადამიანები. არ მოწონთ უზრდელი ადამიანები და მე ვფიქრობ, რომ ეს გენეტიკური კოდი დიდი ხანია ჩვენ ჩამოყალიბებული და პირადად მე არ მომწონს.
5: ეს არის ის მეთოდოლოგია, რომელიც ულტრალიბერალებმა შემოიტანეს, რომ ეს ბულინგი არის ოპონენტზე ზემოქმედების საუკეთესო საშუალება. ანუ შეურაცხყოფა, მიواردნა გინდა შვილებთან ერთად იყოს მცირეწლოვანი, იქ შეურაცხყოფის მიყენება საჯაროდ, სახლის კარებზე რაღაც სისულელების წარწერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს დრობძოლის მეთოდია ამ წიგნებში აღწერილი, რომელთაც მათ ატრენინგები ეს იქნება აგერმანის სახელმწიფოებში თუ სხვა ანალოგიურ სახელმწიფოებში. ასე რომ ეს არის ამ ულტრალიბერალური შეხედულებების გავრცელების ერთ-ერთი ფორმა.
0: ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი დავით კაცარავა ფიქრობს, რომ ახალი დაჯგუფება, რომელიც ეროვნული თაობის სახელით შეიქმნა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტოსთან პირდაპირ ითანამშრომლებს და დავალებებსაც სწორედ მათგან მიიღეს. დავით კაცარავას მოუსმინოთ.
6: ქართულ ოცნებას ძალიან ეშინია ამ პროტესტის, და ის რაც მან დაანონსა გუშინ არის პროდამხოლოდ ლოგიკური გარჯელება იმ ინიციატივისა, რომელიც შეკახნის წინ ჩვენ ვიყილეთ. მე გულისხმობ სტრინვას კროუის დეპარტამენტს, რომელიც შეიქმნა შედეგად საქმეთა სამინისტროში, ამით შეიცადნენ რაღაც კიდევ დაერთხათ პროტესტისთვის, დაერთხათ იმ კრიტიკისთვის, რომელიც ყოველდღიურად ისმის სოციალურ ქსელში, და როდესაც შედეგი ვერ გამოიღო, მიუხედავად იმისა, რომ განაცხადა გენერალ-მაიორმა მდინარაძემ იმის შესახებ, რომ აი შემცირდაო რაოდენობა აი ამ კრიტიკისა და აი ამ სიძულვილისა, თუ სინამდვილეში არაფერი შემცირებულა, და დღეს ჩვენ რომ გავიგეთ აი ამ ძალადობრივი დაჯგუფების შექმნის შესახებ, მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ გაგრძელება არის ლოგიკური ამ კამპანიის, რომელსაც ქართული ოცნება აწარმოებს და ცდილობს გააქტიოს და მოკლას პროტესტი. ეხლა დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თუ ეს გრუპი გაიწევს ფუნქციონირებას, დღეს ჩვენ ვნახეთ, რომ ჩივილი დაიწყო ბულინგთან დაკავშირებით ამ ლიდერმა, ამ დაჯგუფების, და ბოლოს განაცხადა კიდევ ერთ, რომ ჩვენი მიზანი ძალადობა არ არის, რომ ნუ ნახოთ, როგორ გააგრძელებს თავის საქმიანობას ეს დაჯგუფება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ ესენი მაინც ასე ვთქვათ ამ თავის ინიციატივებს განახორციელებენ და შეაცავენ ხორს, მე ვფიქრობ, რომ ისინი ითანამშრომლებენ პირდაპირ სტრინვას კროუის სააგენტოსთან, საიდანაც მას მიეწოდებათ პირდაპირ მისამართები, სკრინები და დავალებები ასე ვთქვათ.
0: იუმორზე და სარკაზმზე ასეთი ტიპის რეჟიმები ყველაზე მტკივნეულად რეაგირებენ, და ესეც ერთგვარი ტესტია. ამის შესახებ მწერალმა რატი ამაღლობელმა ტევე-პირველის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, სარკაზმზე თავისუფალ საზოგადოებაში, თავისუფალ სახელმწიფოებსა და დემოკრატიებში არანაირი პრობლემა არ არის, თუმცა ოცნებაში პრობლემაა და სტკივად, როგორც ჩანს. რატი ამაღლობელს მოუსმინოთ.
7: ბევრი გვინახავს ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები, ნიღბიანი თავდამსხმელები, პოლიციელები ნომრების გარეშე, მაგრამ აი მაინც დადგა დღის წესრიგში, როგორც ძალიან ბევრმა ადამიანმა ძალიან სწრაფად და ძალიან სწორად შეაფასა, ხომ? ეს გინდა არ გინდა შენ გაგზავნის ნაცისტურ გერმანიაში კრისტალნახტებში, როდესაც არ ბევდნენ. სხვა შორის მაშინაც ეს ძალიან დიდი იდეა გერმანული სიწმინდეების და გერმანული ერის დაცვის, ასე ვთქვათ, საბაბით შეიქმნა, მე რაც ჩამოყალიბდა გესტაპოთ და ათას უბედურებად, ხო? და ასეთივე ორგანიზაცია იყო ხედრიონი, რომელსაც ერქვა ხედრიონი ტირე მაშველთა კორპუსი. ინგა, პირველი სათაური მეს მაშველთა კორპუსი მოშორდა ბუნებრივია, თვითონაც აღარ ხმარობდნენ, ხომ? ეს იყო სტიქიური უბედურებების, ასე ამბობდნენ თავიდან მთაში დაკარგული ადამიანების, და სტიქიური უბედურებების დროს რომ უნდა ემოქმედათ ამ ადამიანებს. მაგრამ მე ვკითხოთ მაშინ სამეგრელოს ვკითხოთ, აბა რა ის მაშველთა კორპუსი იყო ეს? თითქოს ისტორიაზე სწავლობენ, ხომ, ადამიანები, მაგრამ არა, ჩვენ ხედავთ აი ამ სახელმწიფოებრიობის რღვევის პროცესს, და თვითონ სახელმწიფო ინსტიტუციებში მოკალათებული ადამიანები არღვევენ ამ ინსტიტუციებს. იმიტომ ხო მიზეზი ვიკითხეთ? იმიტომ რომ შიში, მუდმივი შიში, გაფეტიშებული ფიზიკური არსებობა, ფულადი რესურსები და შიში. აი ეს არის მიზეზი ამ ამოუწურავი უბედურებებისა.
0: საქართველოს ცენტრალურმა შემსყიდველმა ორგანომ 319 ახალი პიკაპის შესაძენად კონსოლიდირებული ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 28,816,643 ლარს შეადგენს. ინფორმაციას BMG ავრცელებს და წერს, რომ შესყიდვის ფარგლებში გათვალისწინებულია სპეციალიზებული კლასის პიკაპების შეძენა, რომლებიც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებზე გადანაწილდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. იაპონიის სამხრეთ-დასავლეთით მომხდარ მიწისძვრას უმცირედ 13 ადამიანი ემსხვერპლა. BBC-ს ინფორმაციით ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრ მასანაე ტაკაიჩიმ განაცხადა. მეტისროს შედეგად ნაწილობრივ ჩამონგრეულ კუმამოტოს სავაჭრო ცენტრში, სადაც ბევრი ადამიანია ჩარჩენილი, სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. კუმამოტოს პრეფექტურის წარმომადგენლების განცხადებით ევაკუირებულია 9,872 ადამიანი, ამასთან დაახლოებით 36,700 ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრეც ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიურმა სამსახურმა 6.8 მაგნიტუდად შეაფასა სამშაბას კუნძულ კიუ-შიუზე კუმამოტოს პრეფექტურაში მოხდა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრას, მათ შორის გამართული ერთ-ერთი საუკეთესო საუბარი უწოდა. ინფორმაცია ამის შესახებ CNN-ი აღწერს. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო საუბარი, რაც კი მქონია ჩვენს მეგობართან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპთან, იდეების გაცვლის და ასევე ისრაელის უსაფრთხოების და მომავლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე კოორდინაციის შესაძლებლობა განაცხადა ნეთანიაჰუმ დონალდ ტრამპთან თერთ სახლში გამართული შეხვედრაში. შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის მოულოდნელი თავდასხმა ახლო აღმოსავლეთში განლაგებულ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებზე წარმატებით მოიგერიეს. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. გულახდილი საუბრისთვის დაურეკა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს აბას არახჩის. დიპლომატია ნიშნავს პირდაპირ საუბარს, მაშინაც კი, როცა ეს რთულია. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიჰა სოციალურ ქსელში წერს. მისი ბერქმით სატელეფონო საუბრის დროს ხაზი გაუსა, რომ უკრაინის ყველა ქმედება მიზნად ისახავს მხოლოდ ქვეყნის რუსული აგრესიისგან დაცვას. და ბოლოს სპორტი, გორის დილასთან კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე საშინაო გამარჯვების და ორმაჩიანი დუელის მოგების შემდეგ ლიმასოლის აპოლონის მთავარმა მწვრთნელმა ერმან ლოსადამ კომენტარი გააკეთა. ჩვენი საქმე გავაკეთეთ და დილასთან მეორე მატჩიც მოვიგეთ. მნიშვნელოვანია, რომ კარი ამჯერადაც მშრალად შევინახეთ. სასურველი იყო, ყვითელი ბარათებიც არ მივიღო, მაგრამ არ გამოვიდა, ესეც თამაშის ნაწილია. ამ მატჩ ჩვენი გულშემატკივარი დიდი ხანი ელოდა და მადლობა მათ სტადიონზე მოსვლისა და მხარდაჭერისთვის, გააკეთა ლოსა და განცხადება ამის შესახებ. მე კი შეგახსენებთ, რომ კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გორის დილა სამწუხაროდ ლიმასოლის აპოლონთან საპასუხო შეხვედრაში ანკარაში 0-3 დამარცხდა და გათამაშებას გამოეთიშა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: რეკლამა.
10: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
11: ვენუსმენტ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ადვოკატი მარიკა არევაძე ამბობს, რომ მანდატურმა მასზე იძალა და ვოლოდიმირ ზელენსკი ამერიკელ სენატორებს შეხვდა. ევროპულმა ნაკრებებმა შესაძლოა მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს ბოიკოტი გამოუცხადონ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. ადვოკატი მარიკა არევაძე სოციალურ ქსელში წერს, რომ სასამართლოს მანდატურმა მასზე იძალა და ხელი ჰკრა და ძალის გამოყენებით დაატოვებინა შენობა. ამ კადრებში არ ჩანს ხელს, როგორ მკრავს და ძალადობს ეს არა ადამიანი, თუმცა ჩანს სიტუაცია. გამოძახებული მყავს ადგილზე პატრული, წერს არევაძე და ვიდეოსაც აქვეყნებს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში საკრებულოსთან ბანერის ჭერის გამო დაკავებული აქტივისტების ნაწილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. აქტივისტების სასამართლო პროცესები პოლიტიკური განხილვის და განსხვავებული შეფასებების თემაა ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებში. ადვოკატ დიმიტრი ვარდიაშვილს, აქტივისტ ვასო ბერიძეს და ასევე პოლიტიკოსებს ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ლევან გოგიჩაიშვილს და თენგიზ შარმანაშვილს მოუსმენთ.
2: ადმინისტრაციული სამართალდამცავთა კოდექსის 76 მუხლის პირველი ნაწილი გათვალისწინებული ქმედებისათვის გამტყუნებას, რა ვიცი, ვთვლით, რომ ეს იყო აზრის გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს არ იყოს მოსაწონი, შეიძლება ვიღაცისთვის დისკომფორტს გინდეს, მაგრამ ავტომატურად ვიღაცისთვის დისკომფორტის შექმნა, ასე ვთქვათ, მიზეზის გარეშე არ ხდება, ჯერ ერთი ამას გავუსმევდი ხას, როგორც მოქალაქე და მეორე ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად სამართალ დარღვევის ჭრილში უნდა განვიხილოთ ეს ქმედება.
3: სასამართლოს საუბარი ყო სიძულვის ენაზე, რომელიც რა თქმა უნდა სანამ ესენი იყოდნენ შემოიღეს ქართული მოუცინება. ისინი აკეთებენ საჯარო სივრცეში მსგავს გინებებს, ლანძღვებს, რავი, გაყიდულებს აგენტებს. მოიწმენ ვერც კი ამომიცნო, ვიდეო ჩანწერში ჩანს, რომ არანაირი წინააღმდეგობა საურწ პოლიციელს ჩემ მეგობრის გვერდით დგავდა და მოდის პოლიციელი და მაკავებს და რა თქმა უნდა, ამასაც არ ვითანხმები და ამ ჯარიმას, რომელიც მომწეს, გავასარჩი ბრაუცილი.
4: სიტყვაზე გამოხატვის თავისობა არის ბოლო ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ ხელში არის. და მაგას ვერ მოკლავენ. შეუძლებელია. ვერ ვიძახ ხოლმე საქართველოს არ გახდება რუსეთი, მაგას გულისხმობ ამ ქვეყანაში ყოველთვის თავობის გინება იყო ჩეულებრი ამბავ. ჩეულებრი კარგი თავობაც ყოველ მაინც შეგილეო, მაინც აგილეო. ხოლმე ვერასოდეს მაგას ვერ შეკლავენ. აქ ბანერის გამო დაიჭერენ, სხვანაირ ბანერს გამოიტან. მილიონი ბანერები გაჩნდა უკვე. უკვე. ხო და ახლა შეუძლებელია. მაგას ვერ წაგვაცხოვენ ქართველებს საბოლოო ჯამში.
5: ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. ჩვენ პარტიის წევრებს, ჩვენს აქტივ, ჩვენთან დაკავშირებულ ადამიანებს ასეთი გამოხატვა არ გააჩნიათ. მე არ მომწონს ეს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ უზრდელობა ეს ქართულ კულტურას არ შეესაბამება და ქართველებს არ მოწონთ უზრდელი ადამიანები. არ მოწონთ უზრდელი ადამიანები და მე ვფიქრობ, რომ ეს გენეტიკური კოდი დიდი ხანია ჩვენ ჩამოყალიბებული და პირადად მე არ მომწონს.
6: ეს არის ის მეთოდოლოგია, რომელიც ულტრალიბერალებმა შემოიტანეს, რომ ეს ბულინგი არის ოპონენტზე ზემოქმედების საუკეთესო საშუალება. ანუ შეურაცხყოფა, მიواردნა გინდა შვილებთან ერთად იყოს მცირეძლოვანი, იქ შეურაცხყოფის მიყენება საჯაროდ, სახლის კარებზე რაღაც სისულელების წარწერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რო ბძოლის მეთოდია ამ წიგნებში აღწერილი, რომელთაც მათ ატრენინგები ეს იქნება აგერმანის სახელმძღვანელოებში თუ სხვა ანალოგიურ სახელმძღვანელოებში. ასე რომ ეს არის ამ ულტრალიბერალური შეხედულებების გავრცელების ერთ-ერთი ფორმა.
0: ნაციონალური მოძრაობის წევრი სევდია უგრეხელიძე MMA-ის მებრძოლს გიორგი ქართველიშვილს მიმართავს და მოუწოდებს თავსასაცილოდ ნუა იგდებს, რადგან მისივე თქმით ახალი მოძრაობის შექმნით მას ქართული ოცნება ამასღარავებს. სევდია უგრეხელიძის მიერ TV პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
7: ცდილობენ იქამდე აწამონდას ცემონ, როგორც წამების მანქანებში გააკეთეს და დალეწონ, რომ არ მოკლან, მაგრამ სანიმუშოდ, სამაგალითოდ აწამონ და ყველა შეაშინონ ისინც და სხვაც, ხომ? და ასე რომ ამაში შეიძლება შემოელახოთ ისეთ თავიანთი ახლობელი ნაცნობები, ბიძაშვილი, მეგობარი, ნათლია, ნათლული. ეს არის საქართველო. ფრთხილად იყავით, ბიჭებო. მე ძალიან მეწოდება თვითონ ეს ქართველიშვილიც. მე მომეჩვენა, რომ ის იყო რაღაც ზეწოლის ქვეშ და რომ მას ეს გააკეთებინეს, უთხრეს და რაღაცნაირად უბიძგეს ამისკენ და რა თქმა უნდა თვითონ განწყობა შეიძლება ესეთი აქვს, მაგრამ ცუდად იყენებენ მას და მისთვის ეს შეიძლება კარგად არ დამთავრდეს და მე ძალიან ინანოს. სიცხვილია ეს ჩემო გიორგი ქართველიშვილო, რასაც გვბრძანებთ, ვინაიდან თქვენი მუშტის ჩვენ არ გვეშინია, მე რის უნდა შემეშინდეს? აი ახლა ამ სუთას რომ მე ვიხუმრო, ისე და შენ არ მოგეწონოს, რომ ჩამარტყა მუშტი და მომკლა, როგორ ფიქრობ ახლა მეშინია ამისი? ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან სასურველი სიგრძილი და შესანიშნავი დასასრული. არავის თქვენი არ ეშინია, სასაცილოები ნუ იქნებით, ქართული ოცნება თქვენ გამასხარავთ.
0: მელოძრიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე მიიჩნევს, რომ ახალი მოძრაობა ეროვნული თაობა ღირებულებების დაცვაზე ორიენტირებული არ არის და უბრალოდ ოცნების ინტერესია, რომ ეს მდგომარეობა შეინარჩუნონ და ფიქრობენ, ამისთვის უბრალოდ წინ უნდა დაიწერონ მართმადიდებლობა, ქრისტიანობა, ნოდარ დუმბაძე და ასე შემდეგ. ფიქრია ჩიხრაძის ამ განცხადებასაც მოუსმინოთ.
8: პროპაგანდამ ასე შექმნა, რომ იქ ქართული ოცნება და რუსული რაღაცა ეს რაღაც სპეცსამსახურები არიან, ერთი მხარე ვითომ ღირებულებების დამცველი, ვითომ ქართველები, ვითომ მართლმადიდებლობის დამცველები და თუ კი ვინმე მათ წინააღმდეგ არის, ის არის მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ, ეკლესიის წინააღმდეგ, ყველაფერი ქართულის წინააღმდეგ, დავით გარეჯის მტერია, ერეკლე მეფეს მტერია, ეხა ნოდარ დუმბაძის მოძულეა. ამ დროს ეს ხალხი, ჩვენ ხომ ვიცით, სათითაოდ აღებული თითოეული ეს ადამიანი. ბიძინა ივანიშვილით დაწყებული. ბიძინა ივანიშვილის ხატი ხო ფულია? ბიძინა ივანიშვილს ეხა ეკლესია უყვარს და ეს რა ქვია, თავი ვიცით ეხა მისი დამოკიდებულება ეკლესიისადმი, როცა გაუჭირდებოდა, მაშინ თავის ხელა სანთლით იდგა ხოლმე ტაძარში, თორემ თვითონ აქვს ნათქვამი, რომ არ არის მორწმუნე ქრისტიანი, ხო?
0: საქართველოს ცენტრალურმა შემსყიდველმა ორგანომ 319 ახალი პიკაპი შესაძენად კონსოლიდირებული ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 28,816,643 ლარს შეადგენს. ინფორმაციას BMG აღწერლებს და წერს, რომ შესყიდვის ფარგლებში გათვალისწინებულია სპეციალიზებული კლასის პიკაპების შეძენა, რომლებიც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებზე გადანაწილდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც სენატორმა ლინდსი გრემმა შეიმუშავა, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერისთვის მნიშვნელოვანი სიგნალია. ძალიან მადლიერები ვართ სენატორების და ძალიან მადლიერები ვართ ამ დისკუსიისთვის. იყო დეტალური განხილვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოხდეს უკრაინის დახმარება. მადლიერი ვართ, რომ ამ კანონპროექტს დიდი მნიშვნელობა აქვს, განუცხადა ზელენსკიმ ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 60-ზე მეტ ამერიკელ სენატორთან მართული დახურული შეხვედრის შემდეგ. მისივე თქმით, სანქციები და რუსეთზე ზეწოლა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ რუსეთის მიერ ომის დაფინანსების შესაძლებლობის შეზღუდვის კონტექსტში, ეს ასევე მნიშვნელოვანი სიგნალია ევროპისთვის, მნიშვნელოვანი სიგნალია უკრაინისთვის და დიდი მხარდაჭერაა ჩვენი ხალხისთვის, აღნიშნა ზელენსკი. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ძალებმა ირანიდან რამდენიმე ბალისტიკური რაკეტა გაუშვეს. ეს იყო ახლო აღმოსავლეთში განლაგებულ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებზე მოულოდნელი თავდასხმის მცდელობა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში აღნიშნული. როგორც ამ განცხადებაში ანათქვამი, ყველა ირანული რაკეტის განადგურება წარმატებით განხორციელდა. ამერიკის ძალები ინარჩუნებენ სიფხიზლეს და საბრძოლო მსატყოფნის მაღალ დონეს, აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური საკლუბის განცხადებაში. ორი დღის წინ ვროცლავში უკრაინელ წყვილზე სასტიკი თავდასხმის შემდეგ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა ქვეყანაში უკრაინელების მიმართ მზარდი ძალადობა დაგმო. როგორც პოლონეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, ქვეყანაში ძალადობის შემთხვევები მნიშვნელოვნად გაიზარდა და პრეზიდენტ კარლ ნავროცკი სიტუაციის ნორმალიზებისთვის შესაბამისი ზომების მიღებისკენ მოუწოდა. ამასთან ტუსკმა საზოგადოებაში ახსენა, რომ რუსეთის აგრესიული ომის დაწყების შემდეგ მთელი მსოფლიო აღფრთოვანებული იყო პოლონელების სოლიდარობით მეზობელი ქვეყნიდან ჩაბოსული ტოლგილების მიმართ. ეს ყველაფერი ახლა ინგრევა, თუ ჩვენ უფლებას ვაძლევთ ბანდიტებს, ხულიგნებს და ჩვეულებრივ დამნაშავეებს, სცენ უნდა დაამცირონ ადამიანები მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ოდნავ განსხვავებული აქცენტი აქვთ, განაცხადა პოლონეთის პრემიერმა. ესპანეთის მინისტრთა საბჭომ დაამტკიცა ექსპერტთა საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა, რომელიც დამოუკიდებელ და სხვადასხვა დარგის ექსპერტიზაზე დაფუძნებულ ანალიზს მოამზადებს. კლიმატურ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების შეწყობის მიზნით ინფორმაციას ამის შესახებ ესპანეთის მეცნიერების, ინოვაციების და უნივერსიტეტების სამინისტრო ავრცელებს. გადაწყვეტილება ქვეყანაში გავრცელებულ მასშტაბური ტყის ხანძრების ფონზე მიიღეს. უპრეცედენტო მასშტაბის ტყის ხანძრების ფონზე ავილაში, მადრიდსა და ტოლედოში ცეცხლმა 67,000 ჰექტარზე მეტი ტყის ტერიტორია გაანადგურა. ის ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ ტყის ხანძრად იქცა. თავრობის უახლესი მონაცემების თანახმად კი ხანძრების გამო 63,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. და ბოლო სპორტი. ევროპული ქვეყნები მზადარიან ბოიკოტი გამოუცხადონ მსოფლიო ჩემპიონატს პროტესტის ნიშნად ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს მიმართ, რომელიც აპირებს ტურნირის წილი კერძო ინვესტორებს მიხიდოს. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ჟურნალისტმა რობ ჰარისმა დაწერა. იტყობინებიან, რომ ამ კვირას უეფას წევრი ქვეყნების საგანგებო სხდომაც გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ ბრიტანულმა გაზეთმა ზი თაიმსმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ფიფას პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო კერძო ინვესტორებისთვის მსოფლიო ჩემპიონატის წილის მიყიდვას გეგმავს. გეგმა ითვალისწინებს კომპანიის შექმნას, რომელმაც უნდა მართოს ფიფას მთავარი საფეხბურთო ტურნირები მამაკაცებსა და ქალებს შორის. ცნობილი ხდება ისიც, რომ ამ პროექტთან დაკავშირებით იყო კონსულტაციები ადამიანებთან, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან არიან ახლოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
9: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577-410-1028. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: რეკლამა.
11: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 1028.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-1028.
3: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

0: წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასი წყნარი. მარიბი შემოსილი შეღამების ქსარი ქროლის ძიძვებს, შისფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცამი არ მაქს. ფარე ცისო ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით, და მის შუქში გახროლის სუბოქსის მარიბით მოსჭას თვარი და მეტეხი, თესრად მელვარე, ოჰო.

0: ვარდა სიკრის გზა არ არის მაგის ფერქსის გზა ვოგზაზე საპარიემ გოცდან ცითავე რომ ძოს და ყობილაზე ნაზი ღამე რომ აჩდინო მეთან სახლოს ძიუცხელები რომ მეფლარ და პოეტი და სიმღერის წები რომ დაშვება დაგუნეს განსან შევიქრარი
1: ჯერას დროს არ ყოფლა მარე ასე ფლეშ

0: ახალციხეში ნაცემი იმამის თქმით მას 10 ადამიანი დაესხათავს, მაგრამ პოლიციამ საჩივარი უკან გაატანინა. დრონებით იერიში რიაზანზე, სავარაუდო სამიზე ვაილდბერისის ლოგისტიკური ცენტრი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების კანონპროექტს დაუჭირა მხარი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: კანადაში პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ახალციხეში ნაცემი იმამის თქმით მას 10 ადამიანი დაესხათავს, მაგრამ პოლიციამ აქტიურად იმუშავა და საჩივარი უკან გაატანინა. როგორც შევქეთ დვალიძე ბათუმელებს უყვება 18 ივლისს ახალციხეში მამის სახლის ეზოში სცემეს. დაზარალებულების თქმით 56 წლის იმამს 10-ზე მეტი კაცი დაესხათავს, თუმცა პოლიცია მხოლოდ ორი მათგანი დააკავა. მოგვიანებით ორივე თავდამსხმელი სასამართლომ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. შევქეთ დვალიძეს კი პოლიციიდან საჩივარი გამოატანინეს. დვალიძე, რომელსაც 10-ზე მეტი პირი მამის სახლის ეზოში დაესხათავს, ამბობს, რომ თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობს. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკეთ ოშხუა, მარიამ მეყანწიშვილი, ნატო ბოლქვაძე და შაკო ბაღდოშვილი სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევაცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით თორნიკეთ ოშხუას 3000 ლარიანი, მარიამ მეყანწიშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრათ. მოსამართლე ზვია ცეკვავამ ნატო ბოლქვაძეს 5 დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდოშვილს 10 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. რაც შეეხება აქტივისტ თორნიკე ტიკარაძის პროცესის 31 ივლისს 14 საათისთვის გადაიდო. თბილისის საკრებულოსთან საქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს: თორნიკე თოშხუა, მარიამ მეყანწიშვილი, იამელი თაური, ნატო ბოლქვაძე, სანდრო სეხნიაშვილი, ლაშად გებოაძე, ვასო ბერიძე, მარინე ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე, შაკო ბაღდოშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაცხყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნობას და სამართალ დამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ნახოთ რა განცხადებები გაკეთდა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ თორნიკე თოშხუას, გიორგი ბურჯანაძეს და ადვოკატ ვერიკო გაგუას მოუსმინოთ.
2: განაჩენი არის სასახად მიკერძოებული, სასახად პოლიტიკური ნიშნით. თანისმომა პირებმა მოახდინეს აღნიშნული ქმედებების აღკვეთა ჩვენ მიერ გამოხატული პროტესტის ფორმების ჩახშობა, იმიტომ რომ სასწრაფოდ უნდა მოეხდინათ განსხვავებული ხმის არმისულა კონკრეტულ პირამდე, რათა ეს პროტესტის ფორმა დასაწყისშივე ჩაეხოთ.
3: შალო ბაღდოშვილს ისევე როგორც სხვა ადამიანებს დღეს ედავებოდნენ გამოხატვის თავისუფლების გამო, მათ ყველას მქონდა ზედმეტად კაცრად წარდგენილი დამატებითი მუხლები იმისთვის, რათა მათი ესე ვთქვათ ბრალდება დამძიმებულიყო. პოლიციელები ამბობდნენ ის, რომ თითქოს მათ ვინმე წინააღმდეგობა გაუწია, რაც რა თქმა უნდა ესე არ ყოფილა, არანაირი მტკიცებულება არ იყო ამის. ვიდეო ჩანაწერები ვნახეთ, სადაც ადამიანები თვითონ ხდებოდნენ მანქანაში, მაგრამ პოლიციელები მაინჯი უტად იძახდნენ იმას, რომ ეს იყო წინააღმდეგობის გაწევა.
4: გასაჩივრებას რა თქმა უნდა ვაპირებთ, ბუნებრივია საქართველოში სამწუხაროდ აპელაციის ეტაპზეც არ გვაქვს იმედი, რომ რაიმე სახის სამართლიან გადაწყვეტილებას მივიღებ და ბუნებრივია ფარგლებს გარეთაც გაცდება.
0: რა შეფასებები მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ ჟურნალისტ ბახო სანაიას დაკავებასთან? დაკავების ფაქტს პოლიტიკურ წრეებში მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ჟურნალისტ ბახო სანაიას დაკავებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ ასეთი განცხადება გააკეთა: ჩვენ შეშფოთებული ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულები დამყარებული დუმილი, ვკითხულობთ წერილში, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურ ურას და შემსრულებ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად. და რა პოლიტიკური შეფასებები მოხვა ამ განცხადებას პოლიტიკურ პარტიებში? ლანა გალდავას, ბერდია სიჭინავას და ეკა ონიანს, ასევე თორნიკე ჭეიშოს მოუსმინათ.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება არის გამოხატულება ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პოზიციის. ანუ ისინი ეწინააღმდეგებიან ცენზურას, ისინი მუდმივად არიან მხარდამჭერების სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების და ამავდროულად ისინი მიესალმებიან ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ სტაბილურობას. თუ არ იქნა პოლიტიკური სტაბილურობა, ისინი ვერ ხედავენ სტრატეგიული პარტნიორობის გაგრძელების შესაძლებლობას. ამიტომაც მათი მხრიდან ეს ფასეულობები და ეს უკვე ნათქვამია, ახლა ჯერი არის ქართულ ოცნებაზე.
6: წესით ნორმალურ ხელისუფლებას მსგავსი ტიპის განცხადებაზე რეაგირება არ უნდა სჭირდებოდეს, იმიტომ რომ საკუთარი ხალხის ხმა უნდა ესმოდეს პირველ რიგში და არა რომელიმე საალჩოსი, რომელიც ანაბანას უხსნის დემოკრატიის და მაჩურის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას. აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის რაიმე ტიპის შეურაცხყოფის მიყენება, თუნდაც განსხვავებული მოსაზრების ადამიანისთვის თავის პოლიტიკიდან გამომდინარე, მაგრამ ამას რეპრესიული მექანიზმი და ციხით კი არ უპირისპირდებიან, ამას უპირისპირდებიან ჯანსაღი პოზიციით.
7: ჩვენ აბსოლუტურად ვეთანხმებით ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის სამხედრო ადმინისტრაციის კრიტიკას, რადგან გამოხატვის თავისუფლება არის მართლაც ფუნდამენტური სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, დემოკრატიისთვის და ძალიან სჭირდება საქართველოს, რომ ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე ვიცავდეთ გამოხატვის თავისუფლებას, იქნება ეს ინდივიდების თუ იქნება ეს მედიის.
8: როგორც მინიმუმ საქმე გვაქვს არკო ზედაპირულ დამოკიდებულებასთან, არაკომპეტენტურობასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ შესაბამისი განცხადების ავტორმა უბრალოდ ერთმანეთისგან ვერ გამიჩნა ის, რასაც ქვია შეურაცხყოფა, მძიმე შეურაცხყოფა და მეორე მხრივ ის სიკეთე, რომელიც არის დაცული სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით. აქ რა თქმა უნდა საჭირო არის, რომ გავავლოთ ჩვენ კაფეო ზღვარი, ამ ზღვარს რა თქმა უნდა თავისუფლებ ავლებს საქართველოს კანონმდებლობა, რომელიც არის სრულ შესაბამისობაში ევროპულ შესაბამის სასამართლო პრაქტიკასთან, სტრასბურგის სასამართლო პრაქტიკასთან. სასურველია გაცილებით უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდონ მათ შორის საელჩოს წარმომადგენლები და თანამშრომლები ნებისმიერ ასეთი ტიპის განცხადებას.
0: როდის გამართება ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა, სადაც პარტიის ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. ყოფილი სახელისუფლებო პარტია ყრილობის ორგანიზებისთვის ფინანსურ დახმარებას სწორედ მხარდამჭერეს თხოვს და სოციალურ ქსელში ანგარიშის ნომერსაც აზიარებს. დაანონსებულია პარტიის მართვის ძირეული რეფორმა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მხარდამჭერთა აქტიური მონაწილეობაც. ასარჩევია ახალი თავმჯდომარე გაურკვეველია ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციურ ალიანსთან თანამშრომლობის საკითხიც. ამ თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებებიც ირაკლი ფავლენიჩოს და თენგიზ შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
9: პოლიტიკური ლანდშაფტი აბსოლუტურად შეცვლილი არის და გარემო ქვეყანაში ბოლო წლების მანძილზე, იმიტომ რომ ვიცით, რომ აღარ არსებობს სახელმწიფო დაფინანსება, რეპრესიული კანონმდებლობა, ამიტომაც როგორც ფინანსების კუთხით, ისე სხვა მიმართულებით საჭიროა, რომ ამ ახალ გარემოსთან იყოს ადაპტირებული პოლიტიკური სპექტრი, მათ შორის ნაცნობმოძრაობა აპირებს, რომ იყოს გამორჩეული ნამდვილად და თუნდაც თავისი მიდგომებით, თავისი ასე ვთქვათ მოქმედებებით, მაგრამ რაც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ის იქნება დროებითი მართლობითი ორგანო, რომელიც დაკომპლექტდება ყრილობაზე, არ იქნება კლასიკური გაგებით თავმჯდომარე როგორც ადრე ყოველი არჩეული, იქნება მართლობითი ორგანო დაკომპლექტებული, მართლობითი ორგანო, რომელიც რეფორმებს განახორციელებს გარდამავალ პერიოდში.
10: ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ მომხრებსაც კარგავენ და დამფინანსებლებსაც, რომელსაც უკვე მათი იმედი აღარ აქვს, რომ რაღაცა სერიოზულს მოიმოქმედებენ, თუნდაც სულს. ასე რომ დიდი კრიზისის წინაშე დგანან და ამას ყოველდღე უყურებთ. მათი განცხადებები და ურთიერთდამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, ალიანსის სხვა წევრებთან ურთიერთობიდან გამომდინარე და ამ ყოველდღიურად ვიგებთ ერთ ახალ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც გაკვირვებას უკვე აღარ იწვევს ჩვენში.
0: თინათინ ბერძენიშვილის მძიმე მემკვიდრეობა სათაურით მედიის ადვოკატირების კოალიცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოქმედი გენერალური დირექტორის პირველ ვადას აჯამებს და ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად მიმდინარე კონკურსის შესახებ წერს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გენერალური დირექტორის არჩევის კონკურსის პირველი ტური გადალახულად გამოაცხადა. ფორმალურად გამოცხადებულ ღია კონკურსში მხოლოდ ერთი კანდიდატი მონაწილეობს, მოქმედი გენერალური დირექტორი თინათინ ბერძენიშვილი. საბჭოს წევრთა უბრალო სობა მას მხარი უკვე დაუჭირა, რაც ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ დაგეგმილი გასაუფრება მხოლოდ ფორმალობაა და ქართული ოცნების მიმართ ლოიალურად განწყობილი თინათინ ბერძენიშვილი პოსტს კიდევ ერთი ვადით შეინარჩუნებს. კოალიციის განცხადებით თინათინ ბერძენიშვილის ხელმძღვანელობის პერიოდში პირველმა არხმა მასზე დაკისრებული საკანონმდებლო მისია სრულად უგულვებელყო. მედიის ადვოკატირების კოალიცია თინათინ ბერძენიშვილის პირველი ვადით დირექტორობის პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელში დამკვიდრებულ შიდა უწყებრივი დევნის და ცენზურის მამ მძიმე პრაქტიკასაც ამახვილებს ყურადღებას. მენეჯმენტმა მიზანი მიმართულად დაიწყო იმ პროფესიონალების ჩამოშორება და დასჯა, რომლებიც სარედაქციო დამოუკიდებლობას იცავდნენ ან ღია დაკრიტიკებდნენ არხის პოლიტიკას. 2025 წლის გაზაფხულიდან დღემდე მენეჯმენტის რეპრესიული პოლიტიკა ათეულობით თანამშრომელს შეეხო. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ თინათინ ბერძენიშვილის ხელმეორედ დანიშნა უალტერნატივო კონკურსი არის იმის დასტური, რომ ქართული ოცნება საზოგადოებრივ მაუწყებელს იყენებს არა საზოგადოების ინტერესების, არამედ საკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლების დასაცავად. 29 ივლისს სამეურვეო საბჭოს წინაშე წარდგება თინათინ ბერძენიშვილი, რომელიც ევროპარლამენტის სასანქციო სიაშია მოხვედრილი. საქართველოს მოსახლეობა იმსახურებს ისეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც პროფესიონალი და დამოუკიდებელი ხელმძღვანელის პირობებში მოქალაქეების სამსახურში დგას და მათ ობიექტურ მიუკერძოებელ ინფორმაციას აწვდის, კითხულობ მედიის ადვოკატირების კოალიციის განცხადებაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის ქალაქ რიაზანზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, საჰაერო თავდასხმის მოგერიების შემდეგ ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. უკრაინული და რუსული წყაროების ცნობით, სარვარაუდო სამიზნე ვალდიბერისის ლოგისტიკური ცენტრი იყო, სადაც ხანძარი გაჩნდა. ოფიციალურად ობიექტის დაზიანება ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. რიაზანის ოლქის გუბერნატორის პაველ მალკოვის განცხადებით, 6 ადამიანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მოსახლეობას კი უსაფრთხოების მიზნით ნობებში დარჩენისა და ფანჯრებთან მიახლოებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა პროცედურული კენჭისყრის შედეგად მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც უკრაინაში ომის გამო რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოებას ითვალისწინებს. კანონპროექტს 86 სენატორი მიემხრო. კანონპროექტის თანახმად სანქციები უნდა გაფართოვდეს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების, ბანკების და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების და ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ. კანონპროექტი პრეზიდენტს აძლევს უფლებას 100%-იანი გადასახადი დააწესოს იმპორტზე იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც რუსეთისგან დიდი რაოდენობით ნავთობს და გასყიდულობენ და რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ავლა შეეხმარებიან. პროცედურული კენჭისყრა კანონპროექტის ავტორის რესპუბლიკელი სენატორის ლინდსი გრემის დაკრძალვის დღეს ჩატარდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომელიც კენჭისყრისას სენატში იმყოფებოდა, ამ ფაქტს სიმბოლური უწოდა. ვლადიმერ პუტინმა ომში ინიციატივა დაკარგა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, უკრაინის სამხედრო ტექნოლოგიებმა ბრძოლის ველზე დინამიკა უკრაინის სასარგებლოდ შეცვალა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიკამ დამარწმუნა, რომ ირანულ გემზე თავდასხმა უნებლიე იყო და უკრაინა ესკალაციისკენ არის სწრაფის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ ქსელში წერს, როგორც ის აღნიშნავს, ესკალაციისკენ არც ირანი ისწრაფის, თუმცა მკაფიოდ განაცხადეთ, რომ ჩვენს მოქალაქეებზე ან ჩვენს ინტერესებზე ნებისმიერი თავდასხმა მიუღებელია. მზარალი აუცილებლად უნდა ანაზღაუდეს, წერს არახჩი. საბოლოო სპორტი. ბრატისლავის სლოვანის დამარცხების შემთხვევაში ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე საქართველოს ჩემპიონის თბილისის იბერიის მეტოქე შვედური მიალბი იქნება, რომელმაც გიბრალტარის ლინკონ რედ იფსი დამაჯერებლად დაამარცხა და შემდეგ ეტაპზეც გავიდა, სადაც ბრატისლავის სლოვანსა და თბილისის იბერიას შორის გამარჯვებულ შეხვდება. მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩები 4-5 აგვისტოსაა დაგეგმილი, ხოლო განმეორებითი 11 აგვისტოს. ამჟამად თბილისელები ბრატისლავაში იმყოფებიან და ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის განმეორებით შეხვედრაში სლოვანს დღეს 29 ივლისს ტეჰელეპოლეს სტადიონზე დაუპირისპირდებიან. სლოვაკეთის დედაქალაქში მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 15 წუთზე დაიწყება. ჩვენ წარმატება ვუსურვოთ ქართველ ფეხბურთელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
11: რეკლამა. ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
12: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
11: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოს წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-2-44-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

0: პირადი ცხოვრების კადრების საქმეზე დაკავებული ყოფილი პოლიციელის ვინაობა ცნობილია. ქალი აქტივისტები მანდატურებს ძალადობაში ადანაშაულებენ ხმაური და დაპირისპირება სასამართლოში. ვლადიკავკაზში ფსიქოლოგს, რომელმაც 50 ბავშვზე სექსუალური ძალადობა აღიარა, 17 წლით პატიმრობა მიესაჯა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურის მიერ პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელების ბრალდებით დაკავებული ყოფილი პოლიციელი დავით ჭითანავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ თანამშრომელს სამი ქალის პირადი ცხოვრების კადრების უკანონო მოპოვებას ედავებიან. ევე პირველის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დავით ჭითანავამ დანაშაული იმ დროს ჩაიდინა, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედი თანამშრომელი იყო. რაც ფაქტის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, მან პოსტი დატოვა, რის შემდეგაც მალევე დააკავეს. ამასთან გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, ყავდა თუ არა პოლიციელს სხვისი პირადი ცხოვრების კადრების მოპოვებაში თანამზრახველი. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე უნდა გაირკვეს, ფიგურირებს თუ არა ამ საქმეში ერთ-ერთი ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი, სადაც ქალებს სავარაუდოდ ფარულად უღებდნენ. ადვოკატის თქმით, ხობის პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი ბრალს არ აღიარებს და დუბინის უფლებას იყენებს. ადვოკატებს სოსო ჯანაშიას და ეკა ლატარიას მოუსმინეთ.
2: არა, მანამდე გაშვებული იყო, სანამ დააკავებდნენ, გაუშვეს ერთი თვით ადრე და.
3: კი ბატონო, ამ ამბის გამო ხო?
2: არ ვიცი, ვერ გეტყვი. პირადი განცხადება დაწერა, თვითონ და წავიდა.
3: საკუთარი სახლიდან აიყვანეს ამას ხო ვერ მეტყვით?
2: კი, საკუთარი სახლიდან აიყვანეს.
3: კი ბატონო, და დომელის უფლებას იყენებს ხო?
2: კი, ამჟამად დომელის უფლებას იყენებს.
4: ანამდვილებით ვიცი, რომ არ გაუშვიათ ეს ამბის გამო და ამ საქმის გამო სამსახურიდან არ გაუშვიათ დავითში თანავა. სახლში მიაკითხეს კიდე, სახლში აიყვანეს.
5: ბრალს აღიარებს თუ არა, დომელის უფლებას იყენებს თუ არა.
0: ქალი აქტივისტები, რომლებსაც გუშინ მანდატურებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ტერიტორია ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს, ამბობენ, რომ დაზიანებები აღენიშნებათ. დაზრალებულები აცხადებენ, რომ აქტივისტ რუსკამ ჭედლიძეზე და ადვოკატ მარიკა არევაძეზე მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა იძალადეს. ხმაური და დაპირისპირება სასამართლოში მოვისმინოთ, რა ხდებოდა ადგილზე და ასევე რუსკამ ჭედლიძეს და მარიკა არევაძეს მოუსმინოთ.
6: ანუ ახლა მიიღებდით მე ტელეფონში რას ვაკეთებ?
7: რა მე მაინტერესებს რატო იქნება და ამ ადამიანმა რატო აძლევთ თავს ამის უფლებას? აი გამოძახებული.
8: კადრები არსებობს ამ ძალადობის სამსახველი. აქ აქეთ მარცხენა მხარეს მედგა მაჭიაშვილი, რომელიც აი მაქსიმალური ძალით მიჭერდა ხელზე და ვეხლაწებოდი რომ ტკივა თქო და უფრო მაგრად მიჭერდა, გულის წასვლამდე ტკიოდა ხელი. ეს აკითლებული და ჩაურჯებული ხელი, ანუ ამაზე რეაგირება ვინ უნდა მოახდინოს? ანუ ეს უფრო წითელია თუ ირაკლი დგებუაძის ლოყა იყო მაშინ, როცა ზია ამაღლობელმა თავდაცვის მიზნით მას აფექტის მდგომარეობაში გააწნა სილა.
9: გუშინ დღისა და ღამის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატურის სამსახურის თანამშრომლები ძალადობდნენ მოქალაქეებზე, ადამიანებზე და მათ შორის ერთი ეპიზოდი იყო ჩემზე ძალადობაც. მანდატური სამსახური ფიზიკურად შემეხო, მანდატური სამსახურის თანამშრომელი ფიზიკურად შემეხო, ამას აუცილებლად მოყვება შესაბამისი რეაგირება. ადგილზე გამოძახებული იქნა არაერთხელ საპატრულო პოლიცია, თუმცა არც ერთი ეკიპაჟი არ მოვიდა და გამოძახებაზე რეაგირება არ ჰქონდათ.
0: შეგახსენებთ, რომ თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკე თოშხვა, მარიამ მეყანწეშვილი, ნატო ბოლქვაძე და შაკო ბაღდოშვილი სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალდამხოვებაცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით თორნიკე თოშხოას 3000 ლარიანი, მარიამ მეყანწეშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრათ. მოსამართლე ზვია ცეკვავამ ნატო ბოლქვაძეს 5 დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდოშვილს 10 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. რაც შეეხება აქტივისტ თორნიკე ტიკარაძის პროცესის 31 ივლისს 14 საათისთვის გადაიდო. გია ბურჯანაძეს და სხვა უფლება დამცველებს მოუსმინოთ.
10: ჩავა ბაღდაშვილს ისევე როგორც სხვა ადამიანებს დღეს ედავებოდნენ გამოხატვის თავისუფლების გამო, მათ ყველას ჰქონდა ზედმეტად კაცრა წარდგენილი დამატებითი მუხლები იმისთვის, რათა მათი ასე ვთქვათ ბრალდება დამძიმებულიყო. პოლიციელები ამბობდნენ ის, რომ თითქოს მათ ვინმემ წინააღმდეგობა გაუწია, რაც რა თქმა უნდა ესე არ ყოფილა, არანაირი მტკიცებულება არ იყო ამის. ვიდეო ჩანაწერები ვნახეთ, სადაც ადამიანები თვითონ ხდებოდნენ მანქანაში, მაგრამ პოლიციელები მაინცში უტად იძახდნენ იმას, რომ ეს იყო წინააღმდეგობის გაწევა, რაც სრულიად აბსურდია. ეს ყველაფერი მაინც გაიზიარა სასამართლომ. ეს არ იყო მოულოდნელი გადაწყვეტილება, ჩვენ ასობით გვინახავს ამ ტიპის გადაწყვეტილებები ამ შენობაში. ამ ყველაფერს, ამ პროცესების გავლას მხოლოდ ის დანიშნულება და ამოცანა აქვს, რომ ქვეყნის შიგნით ამოვწუროთ მექანიზმები და შემდგომ ვიდაოთ საერთაშორისო მექანიზმებში.
11: ბატონო, ნატო ბოლქვაძის დაკავება მოხდა ძალადობრივ, ატოს უჭირავს ბანერი, თავადვე გადაადგილდება დაკავების მანქანისკენ, თუმცა ამის მიუხედავად მაინც ძალადობრივად, ასე ვთქვათ, ჩატენეს მანქანაში და აი ამ დაკავების დროს მიიღო დაზიანება ხელზე, რომელიც ოქმში მართალია იყო მითითებული, თუმცა ვერცერთი მოწმე ვერ იხსენებს იმას, როგორ მიიღო დაზიანება, გადაწყვეტილებასაც აუცილებლად გავასაჩიროთ.
10: წარმოდგენილი ვიდეო მტკიცებულებებით, მათ შორის მოძმეთა ჩვენებებით, საქმეში არსებული სხვა მტკიცებულებებით არაფერი არ დასტურდება. მათ შორის თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ვიდეო მტკიცებულებებით დასტურდება, რომ პირველი ეპიზოდზე, რომელიც ედავებიან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე შერაცყოფის მიყენებას, თავიანთი ვიდეო მტკიცებულებით ვერ დადასტურდა, იმიტომ რომ ვიდეოში არ იყო მარიამის მხრიდან რაიმე სახის გინება ლანძღვა. გინეთ, რომ მარიამის ბანერი, რომელსაც ამბობდნენ, რომ მათ შორის ცურმოძმეები ამბობდნენ, რომ შერაცმოხაფერე ძარზერა იყო, აღმოჩნდა ცარიელი. შესაბამისად, ფაქტობრივად მარიამ მიყანძიშვილი იყო ცარიელი ბანერის გამო დაკავებული. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფერსა და ამ აბსურდულობისა, სასამართლომ ცნო სამართალდამღვევად და ჯარიმა გამოიყენა მის მიმართ.
0: მხატვარი გია ბუღაძე ფიქრობს, რომ თიკარუხაძემ კულტურის მინისტრის პოსტი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ დატოვა. ამის შესახებ ისტევე პირველი ეთერში საუბრობს. ხელოვანის თქმით, ივანიშვილის დანიშნულ მინისტრებს, როგორც წესი, უეცრა ჯანმრთელობის პრობლემები ეთნებათ ხოლმე და ამ მიზეზი თანამდებობებს ტოვებენ. ამასთან ბუღაძე ამბობს, რომ რუხაძემ ქართულ კულტურას კარგი ვერაფერი გაუკეთა და მეტიც მძიმე მემკვიდრეობა დაუტოვა. ხელოვანი არ გამორიცხავს, რომ ივანიშვილმა ამ პოსტზე პარადოქსული კანდიდატურა წარადგინოს. ეს ადამიანები კამკაცმა დასვა და როცა უნდა მაშინ მოიშორებს, ასე რომ მობეზრდა და მოიშორა. ვიღაც სხვა ჰყავს მომზადებული, ამასაც ნახავთ, განაცხადა ბუღაძემ. შეგახსენებთ, რომ კულტურის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა, შესაბამისი განცხადება თიკა რუხაძემ გუშინ სოციალურ ქსელში თავადვე გაავრცელა. რუხაძემ გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა და თქვა, რომ მას საგანგებო კურსის გავლა ესაჭიროება, რის გამოც მინისტრის მოვალეობას ჯერომნად ვეღარ შეასრულებს. აბიტურიენტებისთვის 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება უკვე დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ამ დროისთვის ქართული ენისა და ლიტერატურის, ოსური ენის, ისტორიის, ქიმიის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და სამოქალაქო განათლების გამოცდების პირველადი შედეგებია გამოქვეყნებული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ვლადიკავკაზში მცხოვრებ ბავშვთა ფსიქოლოგს ანტონ შიშენკოს ბავშვებზე სექსუალური ძალადობისთვის 17 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭა. ჟურნალისტ ელიზავეტა ჩუხაროვას ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ შიშენკომ 50-ზე მეტი დანაშაული აღიარა, ის მხოლოდ ორ ბრალდებაში იქნა დანაშავე ცნობილი. ამასთან შიშენკოს 20 წლის განმავლობაში ბავშვებთან მუშაობაც აეკრძალება. კაც დამატებით დაუნიშნეს იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობაც. შიშენკოს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე მარტის ბოლოს აღიწერა. პროკურორების თქმით, გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბავშვმა სექსუალური შინაარსის ნახატები დახატა. გამოძიების მსროლობის პროცესში გამოიკვეთა დამატებითი სავარაუდო დაზარალებულები და გაიზარდა სავარაუდო დანაშაულების რაოდენობაც. ადგილობრივი ტელეგრამ არხების ცნობით, გამოძიების საწყის ეტაპზე შიშენკო მრავლდებები ნაწილობრივ აღიარა და გამომძიებლებს რამდენიმე ათეული 50-მდე მსხვერპლი ბავშვის შესახებ თავადვე უამბო. მშობლების თქმით, ის თერაპიის სესიების დროს უფროსებს სისტემატურად სთხოვდა გარეთ დალოდებას იმ საბაბით, რომ ბავშვებს მასთან ინდივიდუალურად მუშაობა სჭირდებოდათ. მშობლები ასევე აცხადებენ, რომ ის ბავშვებს ემუქრებოდა, ეუბნებოდა, რომ მომხდარი შესახებ მშობლებისთვის თქმის შემთხვევაში მათ ბავშვთა სახლში გაგზავნიდნენ. ირანი უკრაინის საზღვაო პორტზე სარაკეტო დარტყმის განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ევროპელ და ირანელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცების ინფორმაციით, უკრაინის მიერ კასპიის ზღვაში ირანულ გემზე განხორციელებული დარტყმის საპასუხოდ ირანის შავ ზღვაში მდებარე უკრაინის საზღვაო პორტზე თავდასხმის განხორციელების შესაძლებლობებს განიხილავდა და წყაროების განცხადებით შექმნილი ვითარების დასტაბილურება მხოლოდ დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა. ერთ-ერთი წყაროს თქმით, ირანი თავდასხმას სიმბოლური ჟესტის სახით მცირე ზომის ქობინის მქონე ბალისტიკური რაკეტით გეგმავდა, რაც მცირე მასშტაბის ზიანს გამოიწვევდა. ახსენებთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა ირანელ კოლეგას აბას არახჩის ესაუბრა. სიბიგას თქმით, ირანელ კოლეგასთან საუბრისას ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია თავის შეკავება იმ ნაბიჯების გადადგმისგან, რომელიც ესკალაციას იწვევს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან გამართული დახურული შეხვედრა შედეგიანი იყო. მისივე თქმით, მხარეებმა უკრაინისთვის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადამჭერი რაკეტების წარმოების ლიცენზიები განხილეს, ასევე სხვა თავდაცვითი პროექტებიც. ტელეგრამის დამფუძნებელ პაველ დუროვზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსული მედია უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. დუროვს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის საქმეზე, რაც ტერორისტულ საქმიანობის ხელშეწყობას გულისხმობს, ნათქვამია განცხადებაში. უწყების ცნობით, შეტყობინებების აპლიკაციის ადმინისტრაციამ უკრაინის სადაზვერვო სააგენტოების მიერ შეთქმულების დასაგეგმად და მასობრივი მკვლელობების ჩასატარებლად გამოყენებული არხების წაშლა ვერ შეძლო. დაბოლო სპორტი. ზინედინ ზიდანმა საფრანგეთის ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დანიშნვის შესახებ რამდენიმე საინტერესო კომენტარი გააკეთა. დანიშნვის შემდეგ მინდა მადლობა გადავიხადო ნდობისთვის, რომელიც გამომიცხადა აღმასრულებელმა კომიტეტმა. დღევანდელი დღეჩერთვის ოცნების ასრულება 4-5 წლის განმავლობაში მქონდა წინადადებები კლუბებისგან, მაგრამ უარს ვამბობდი საფრანგეთის ნაკრების გამო. ეს იყო ერთადერთი, რისი გაკეთებაც მინდოდა. ვაპირებ ყველაფერი გავიღო, რათა ამ გუნდმა გააგრძელოს მოგება. ეს ძალიან დიდ მოტივაციას მაძლევს. ზიდანმა ასევე უპასუხა შეკითხვას იმის შესახებ, როგორ სტილში ითამაშებს საფრანგეთის ნაკრები მისი ხელმძღვანელობით. მალე იხილავთ ჩემ სტილს, მე აღმაფრენას მაძლევს თამაში, ათიანი ვიყავი და ყველაზე მეტად აღმაფრთოვანებდა გოლების გატანის შესაძლებლობა. საფრანგეთის ნაკრების თამაში და შედეგები ბრწყინვალე იყო. ყველაფერი ძალიან მომწონდა, როგორც სხვებს. გულშემატკივრებს არაფერი აქვთ საწუწუნო. ჩვენ სხვაგვარად მუშაობას ვაპირებთ. დეშამი დეშამია, ბლანი ბლადი, ზიდანი ზიდანი. მე ვაპირებ იმის კეთებას, რაც ვიცი. მინდა სტაბილურობის უზრუნველყოფა, რათა საფრანგეთის ნაკრებმა მოგება გააგრძელოს, განაცხადა ზიდანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
12: რეკლამა.
13: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
14: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
15: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
16: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ბიძას, რომელსაც 14 წლის მოზარდის გაუპატიურება ზედავებიან პატიმრობა მიუსაჯეს. ვოუგ ცენზურას, ჯო უილსონის მორიგი ინიციატივა და პოლიტიკური შეფასებები. ირანმა ჰორმუზის სრუტის ერთობლივი მართვის შესახებ ომანის წინადადება უარყო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თელავში ერეკლე მეურის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ბატონის წყალზე მოზარდს დენმა დაარტყა. ინფორმაცია გამოცემას მთავარი ამბები კახეთიდან მოქალაქეებმა მიაწოდეს. შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა, როგორც მათქვეს მოზარდი გადარჩა და მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ათივე ინფორმაციით შემთხვევის ადგილზე წყლის საქაჩი ტომბო იყო განთავსებული და არის ვარაუდი, რომ მოწყობილობა შესაძლოა უსაფრთხოების წესების დაცვის გარაშე ფუნქციონირებს. წინასწარ პატიმრობაში გაუშვეს ბიძა, რომელსაც გამოძიება 14 წლის მოზარდის გაუპატიურებას ედავება. მედიის ინფორმაციით 50 წლამდე კაცი ბრალს არ აღიარებს. გურიაში არასრულწლოვნის გაუპატიურების ბრალდებით ბიძა გუშინ დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. ჩორჩანის საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე დაკითხულმა თავდაცვის ძალების ყოფილმა მეთაურმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ დაადასტურა, რომ ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე არ განხილულა. იაკობიძის განცხადებით იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს არ ჰქონდა უფლება მოსილება ჩორჩანაში საგუშაგოს აღმართვის გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიეღო. ისევე განმარტებით საკითხი უნდა განხილულიყო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფორმატში, შეთანხმებულიყო პრემიერ-მინისტრთან და კოორდინირებული ყოფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, რაც ამ შემთხვევაში არ მოხდა. ბერდია სიჭინავას და ვლადიმერ ჩაჩიბაიას მოუსმინოთ.
2: ამ პროცესში ვიღებდით მონაწილეობას როგორც დამხმარე ელემენტი. Упро постфактум процесში ეს იყო ძირითადად საინჟინრო ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებული საკითხები. რას ეფუძნებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ეს გადაწყვეტილება? ალბათ მას უნდა კითხოთ უშუალოდ, მე არ ვიცი.
3: თქვენ რომ დავინტერესდი, ამიტომ პასუხი მიიღეთ
2: ამაზე. მოპასუხი იყო ის, რომ მაშინ როგორც ამიხსნეს, დაგვიხსნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოდგენელმა იყო რაღაც გარკვეული საფრთხე ტერიტორიის დაკავების, ანუ ოკუპანტი ძალების მხრიდან და ეს იყო მათი მხრიდან რეაგირება. თუმცა კიდევ ვიზახე, მე ზუსტი ინფორმაცია არ გამაჩნია. ჩვენ როგორც უწყებას გაგვაჩნდა გარკვეული ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიასთან მიმართებით რა ხდებოდა ჩვენ ეს ინფორმაცია.
3: ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს იყო დანაშაული, ის რასაც ედავებიან რეალურად ახლა?
2: ვერ გეტყვით, იმიტომ დანაშაული შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. ეს არის მოსამართლის გადასაწყვეტი, ამიტომ ამ შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ მე ბატონ გიორგის პატივს ვცემ და ვაფასებ როგორც პიროვნებას.
4: დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს პოლიტიკური მამსაჯულება, სადაც თავდაცვის ძალების მეთაურს ფაქტობრივად ალაპარაკებენ, რომ მან არიცოდა ინფორმაცია სამხედრო დაზვერვისგან მოწოდებულიც კი რა პროცესები მიმდინარეობდა ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის წინ და ფაქტობრივად შემთხვევით გაიგო საგუშაგოს აღმართვის დღეს. მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყოფა ორ ნაწილად. რა ხდებოდა ჩორჩანას საგუშაგოს აგებამდე, აქ იყო აბსოლუტურად არაკუთხელი.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადების შემდეგ ჯო უილსონი მორიგ საკანონმდებლო ინიციატივას აანონსებს. ქართული ოცნების პრო-რუსულ, პრო-ირანულ, პრო-ჩინულ რეჟიმს ამერიკა ესიზღება. მალე წარმოადგენ კანონპროექტს, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს მათ. ვოუგ ცენზურას, ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ერთხმით ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს. ჯო უილსონის ისევ გამოგორება საინტერესოა, რადგან ის კანონი რამდენიმე თვის წინ მივიღეთ, რომელსაც ის აპროტესტებს. მან განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის საელჩოს განცხადება ვიხილეთ. ამის შესახებ კი ქართული ოცნების წევრმა ზვია ჩალამბერიძემ თქვა. ისევე განცხადებით მანამდე მას სიმამაცე არ ეყოან ინფორმაცია არ ჰქონდა. ციტირებს ჩალამბერიძეს, როგორც კი ამერიკის საელჩომ განცხადება გააკეთა, იქვე გამოჩნდა ხავს მოკიდებული და ხავს მოჭიდებული პოლიტიკოსი. იმ აზრისგან შორსვა, რომ ჯოლსონი რაიმე კანო პროექტს ამზადებს. იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადდება, რომელსაც კანდელაკები და ძმანი და დანი მისნი წარმოადგენენ და ეს პროექტი მასთან გაიგზავნება. ჯოლსონი კი როგორც აქამდე კანო პროექტს წაიკითხავს, როცა სჭირდება ამ ადამიანს გამოაგორებენ ხოლმე. ჩვენი აგენტურა ოპოზიცია მართლა მეცოდება, რომ მათი ერთადერთი მოსაჭიდებელი ჯოლსონია, განაცხადა შალამბერიძემ. და რა შეფასებები გაკეთდა ამავე თემაზე ოპოზიციაში, ირაკლი ფავლენიშვილს, თენგო თევზაძეს და ბერდია სიჭინავას მოუსმინოთ.
5: ну რა თქმა უნდა გასაგები ამერიკის ადმინისტრაციისა ზოგადად ამერიკის პოზიცია ამ სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ეს დეკლარირდა მათ შორის მიუნხენში როდესაც ჯეიდი უინსი გამოვიდა და ხაზი გაუსვა რომ თავი გამოწევა ერთ-ერთი რაც იყო ევროპაში და ზოგადად ევროპის კონტინენტზე არამოდერუს კონტინენტზე არის რაც რომ სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ამ ხრივ ჩვენ ამერიკის საელჩოს განცხადებაც ვიხილეთ საქართველოსში მიმდინარე აი ამ სიტყვის თავისუფლების ძინავდე სახელმწიფო კამპანიასთან დაკავშირებით ამიტომაც რა თქმა უნდა არ არის გასაკური არც ბატონი უილსონის ეს განცხადება საჯარო სივრცეში შე ყოფის ასე ვთქვათ აღყვეთა არ არის სიდანგულში მიზანი ყველა კარგად ხდება რომ ეს არის უბრალოდ ხელისუფლება რომელიც არის დეფაქტო რომელსაც აქვს აბსოლუტურად ნული ლეგიტიმაცია მათ შორის არის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო საზოგადოებრივი აზრი როგორც ქუჩებში ისე სოციალურ ქსელში ცდილობს რომ ყველანაირად ასე ვთქვათ ეს საზოგადოებრივი აზრი დამალოს
6: ყველგან ხვდებიან უკვე და განსაკუთრებით ამერიკაში რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს გადაწყვეტილი აქვს ერთი მხრივ ცენზურის დაწესება და მეორე მხრივ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების ფიზიკური განადგურება საქართველოში. ამას ხვდება ყველა, ვინც ამ ქვეყნის არის დაინტერესებული. აქედან გამომდინარე გამორიცხულია რაიმე სახით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანასწორი და ასე ვთქვათ პარტნიორული ურთიერთობა ყველაფერი იმას რაც დღეს ამერიკის ადმინისტრაცია აკეთებს და პარტნიორობას უკრაინასთან, ევროპასთან თუ ასე შემდეგ, ან მათ შორის განსხვავებები რაც შეიძლება მათთან კონდეს, ყველაფერს საპირისპიროდ აკეთებს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი.
7: მე ვფიქრობ ჯოლსონის შეფასების გარეშეც ძალიან კარგად ხედავთ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკას, რომელმაც ფაქტობრივად მეგობრები მტრებად გაიჩინა, გაიხადა, უნდა მტრებს ეძახის და მტრებს მეგობრებს უწოდებს. საგარეო პოლიტიკა, რომელიც თავიდან ბოლომდე დასავლურ ინტეგრაციაზე იყო აწყობილი ფაქტობრივად მუშალა, იმის დაცვლად, რომ ჯოლსონის ასეთი ტიპის განცხადებებს რაღაცა დამცინავი თუ შეურაცხყოფელი ტონით უპასუხოს უცნებამ, თავად უნდა იყოს დაინტერესებული შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვით, რადგან სწორედ მისი პოლიტიკის შედეგია შეერთებული შტატების კონგრესმენების და სენატორების ეს განცხადებები.
0: კუშინ პროკურატურის გენერალი თინათინ რუხაძე ფეისბუქის პოსტით რომ გადადგა კიდევ ერთი მანიშნებელია იმის რომ ქართული ოცნება იხრჩება კორუფციაში. ამის შესახებ ბელოძლიერი საქართველოს წევრი გიორგი სიორიძე საუბრობს. პოლიტიკოსის თქმით ოცნებამ კორუფცია არნახულ მასშტაბებზე აიყვანა და ეს ვრცელდება როგორც მინისტრების ასევე დაბალი რგოლების დონეზეც. სიორიძე ამბობს რომ სისტემურ კორუფციას ერთი და ორი პირის დემონსტრაციული გასამართლება ვერ უშველის და მისი დამარცხება მხოლოდ ხელისუფლების სრულებითაა შესაძლებელი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თეირანმა არ მიიღო ომანის წინადადება ჰორმუზის სრუტის ერთობლივი რეგიონული მართვის შესახებ. ამის შესახებ ირანელმა მაღალჩინოსანმა როიტერს განუცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატები და საუდის არაბეთი ცდილობენ ომანზე ზეწოლას, რათა მან სტრატეგიულ სრუტესთან დაკავშირებით მათი არარეალისტური გეგმები განახორციელოს. ომანთან 50-50-ზე ერთობლივი კონტროლის შეთანხმება ირანის ინტერესებს არ ემსახურება, თუმცა თეირანი ომანს ღირებულ მეზობლად მიიჩნევს, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა. მისივე თქმით ირანი მოითხოვს სრუტეში შემავალი მთელი საზღვაო მარშრუტი და გამავალი მარშრუტის ნაწილი ირანის კონტროლის ქვეშ იყოს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ სატელეფონო საუბარი გამართა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასთან. ინფორმაციას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით მხარეებმა მოსაზრებები რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შესახებ გაცვალეს. სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ აბას არახჩიმ და კაია კალასმა ასევე განიხილეს დაძაბულობის შემცირების და რეგიონული სტაბილურობის და უსაფრთხოების შენარჩუნების გზები. სატელეფონო საუბრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს კაია კალასიც. მისი თქმით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს სპარსეთის ყურეში არსებულ ვითარებაზე, ასევე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომზე ესაუბრა. ამჟამად რუსეთის მიერ ნატოზე პირდაპირი სამხედრო თავდასხმა შეუძლებელია. ამის შესახებ ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა რაივის მილნისმა განაცხადა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით მსგავსი დასკვნები მხოლოდ საზოგადოების დასამშვიდებლად არ კეთდება. მისი თქმით, ფართომასშტაბიანი ოპერაციისთვის რუსეთს უკრაინიდან სამხედრო ძალების ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან გადაყვანა მოუწევს, რასაც ნატო წინასწარ შეამჩნევს. რუსეთი უკრაინაშია გაჭედილი. უკრაინა წარმატებით ახორციელებს სამხედრო ოპერაციებს, ანადგურებს რუსეთის ლოგისტიკას და ზურგში მდებარე სამიზნეებს ურტყამს, რაც რუსეთს შემდგომი შეტევის განხორციელებაში ხელშეუშლის, განაცხადა რაივის მელნისმა. სომცირეთ 13 ადამიანი დაიღუპა იაპონიაში მომხდარი 7.1 მიათედი მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. დაღუპულთა რიცხვი დღეს იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სანაე ტაკაიკიმ გამოაცხადა. დაშავებულია ათეულობით ადამიანი. ათეულობით დაკარგულად ითვლება. მიმდინარეობს სამძებრო სამაშველო ოპერაცია. მიწისძვრა გუშინ საღამოს მოხდა, ეპიცენტრი იაპონიის სამხრეთში, კუნძულ კიუსიუზე, კუმამოტოს პრეფექტურაში იყო. დაბოლოს სპორტი და ქართველი მეხბურთელები ევროტურნირებზე. გრაცის შტურმა, სადაც ოთარ კიტეიშვილი და გიზი მამაგეიშვილი თამაშობენ ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე შოტლანდიაში, ჰარტსი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზე გადავიდა. ავსტრიის ვიცე-ჩემპიონმა მეტოქესშინ 4-0 სძლია და მეორე შეხვედრაც დამაჯერებლად ჩაატარა. მამაგეიშვილი თამაში 77 წუთიდან ჩაერთო, ავსტრიის საუკეთესო მოთამაშე ზედიზედ 3-ჯერ დასახელებული კიტეიშვილი კი სათადარიგოთა შორის იყო. კონფერენს ლიგაზე სოფისცკა 1948 კაპიტნის რანგში ლაშა დვალმა გაიყვანა. მისი გუნდი ლუკა ხორხელის და გიორგი მოისტრაფიშვილის ტრანდის სპარტაკს შეხვდა. შეხვედრა ანგარიშით 0-0 დასრულდა და შემდეგ ეტაპზე პენალტების სერიის უკეთ შესრულებით ბულგარელები გავიდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
11: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
12: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
2: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gg და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეწოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხეილ კიკნაძე შეასრულებს ცრულებების სამთავრობო კაბინეტში და შეფასებები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიარეისების შედეგად ერაყში სომცირა 20 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პიდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო უწყების ცნობით ნაურუმ ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს ნაურუს კაბინეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის და ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა წარმოადგენს ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველს. საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას, აღნიშნულია ინფორმაციაში. კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხეილ კიკნაძე შეასრულებს, რომელიც კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. კიკნაძე ამდრომდე შიდა აუდიტის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი იყო. მიხეილ კიკნაძის მიერ შეფასებული 2024 წლის დეკლარაციის მიხედვით, კულტურის სამინისტროში მისვლამდე ის საქართველოს რკინიგზაში ანალიზის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი იყო. შემდეგ კი კომპანია GR Transit Line-ის შიდა მონიტორინგის მენეჯერი. რაც შეეხება თიკა რუხაძის გადადგომას, ქართულოს ნებაში ამტკიცებენ, რომ არ აქვს საფუძველი ექს-მინისტრის მიერ გასაჯორებული მიზეზში ეჭვი შეიტანონ. ამ თემაზე ზვია ჩალამბერიძეს და გიორგი გაბონიას მოუსმინოთ.
2: მეც გავიგე ეს ინფორმაცია სოციალური ქსელით და ეს ინფორმაცია რაც იყო მოცემული, არამედ ესე თქვა, უკვე არ მაქვს რომ რაღაც ეჭვი შეიტანო ამაში. აქედან გამომდინარე, მოუწოდებ ყველას, რომ რაღაც სპეკულაციები ამ თემებზე დასრულდეს, ის რაც უკვე ბოლო საათების განმავლობაში მიმდინარეობს და ვენდოთ იმ ინფორმაციას, რაც დღევანდელ დღეს გვაქვს საჯარო ხელმისაწვდომი. ძალიან კაფიოდ ეწერა ის მიზეზი, რამდენადაც ეს ადამიანი გადადგა თავის დაკავებული თანამდებობიდან მის განცხადებაში.
3: მას ჩემთანაც არაერთხელ უხსენებია ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ბუნებრივია დეტალებში არ შევალ და არანაირი საფუძველი იმის, რომ ჩვენ ამაში შევიტანოთ არ გვაქვს. ეს საქართველოს მთავრობა ის სერგურს არასდროს არის ჩასაგი და კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ ხალხს. არასემოს არანაირი კითხვა, მათ შორის არც კორუფციასთან, არც სხვა საკითხებთან დაკავშირებით და თუ ვინმეს მიმართ არსებობდა უდესმე, ამას რა თქმა უნდა სახელმწიფომ პასუხი გასცა. თინათინ რუხაძის მიმართ კითხვა არ არსებობდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობები არ არის საუბარი ხოლმე თინათინ რუხაძესთან დაკავშირებით. ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, რომელსაც ხელი წაუწდა და კანონით არღვია სახელმწიფომ, აჩვენა საკუთარი სახე და აჩვენა საკუთარი რეაგირება. კონსულტაციები მიმდინარეობს, კონკრეტულ კანდიდატები არ ყოფილა დასახელებული, ვისაც პრემიერ-მინისტრი შეარჩევს პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციით, ის იქნება კულტურის მომავალი მინისტრი.
0: გუშინ პროკურატურისკენ მიმავალი თინათინ რუხაძე ფეისბუქის პოსტით, რომ გადადგა კიდევ ერთი მანიშნებელია იმის, რომ ქართული ოცნება იხრჩობა კორუფციაში. ამის შესახებ ბრელოჯლიერი საქართველოს წევრი გიორგი სიორიძე საუბრობს. განცხადება ამ თემაზე გააკეთა ბერდიას იჭინავამაც და ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
4: გუშინ პროკურატურისკენ მიმავალი თინათინ რუხაძე ფეისბუქის პოსტით, რომ გადადგა კიდევ ერთი მანიშნებელია იმისა, რომ ქართული ოცნება იხრჩობა კორუფციაში. ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები ერთმანეთს ეჯიბრებიან ხალხის ფულის გაყოფაში და მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თავად გუნჩი ივანიშვილის კარზე გადაწყვეტენ, რომ ვიღაც უნდა გაიწიროს, ხედავთ ხოლმე, რომ ან თანამდებობას ატოვებინებენ, ან საერთოდაც ციხის გზას გაუყენებენ ხოლმე. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ ძლიერი საქართველო ლელო თავისუფალი მოქალაქეები, ოპოზიციური სპექტრი წლებია ვსაუბრობთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ ქვეყანაში შექმნა სისტემური კორუფცია, კორუფცია აიყვანა მანამდე არნახულ მასშტაბსა და დონეზე და ამას აკეთებენ როგორც პრემიერ-მინისტრების, მინისტრების დონეზე, ასევე სახელმწიფო აპარატის ყველაზე დაბალი რგოლების მეშვეობით.
5: ერთი ადამიანი გულშემატკივარია რაღმოშთა კულტურის მინისტრ, რომელიც დაწერდა, რომ მან რაღაცას მიაღწია ამ კულტურის სფეროში და მადლობა გადაუხადა ამ გაწეული შრომისთვის. ყველაზე ცუდი მინისტრი იყო ალბათ კულტურის სფეროში, რომელმაც ვერ გაბედა ხმა მოიღო კულტურის სფეროს დასაცავად იმ რეპრესიების ფონზე, რაც უცნების ხელისუფლების მხრიდან მიდის ამ სფეროს მიმართულებით. ეს არის პარტიულ ვერტიკალს დაქვემდებარებული ხელისუფლება, სადაც მინისტრებს საერთოდ პოლიტიკის განსაზღვრის არანაირი უფლებამოსილება არ გააჩნიათ.
0: ხატვარ გიაბუღაძეს არჩევა იმ ვერსიის, რომ თიკა რუხაძემ კულტურის მინისტრის პოსტი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დატოვა. ხელოვანის თმით ივანიშვილს დანიშნული მინისტრები ჰყავს და მათ როგორც წესი უეცრა ჯანმრთელობის პრობლემები ეთნებათ ხოლმე და სწორედ ამ მიზეზით თანამდებობებსაც სტოვებენ. ამასთან ბუღაძე ამბობს, რომ რუხაძემ ქართულ კულტურას კარგი ვერაფერი გაუკეთა და მეტიც მძიმე მემკვიდრეობა დაუტოვა. გიაბუღაძეს და გიგა დათიაშვილს მოუსმინოთ.
6: ბიზნეს მობეზდა ეს მინისტრი აქ და სჭირდება უკვე სხვა, იმიტომ რეალურად არც ერთი ადამიანმა, ათეთ ადამიანს არ დაქონდა შეგრძნება, რომ იგი დამსახურების მიხედვით და კარგად და ღირსებულად ასრულებს თავის მოვალეობას, იმიტომ არც ერთი არ არის თავისი ღირსებისა და პროფესიული დამსახურების მიხედვით ამოტვივით არამდეობას.
7: კარიერის განმავლობაში, რაც მახსენდება მინისტრობის პერიოდში, უფრო სწორად არის მოკლული თეატრი. პარტია რასაც ეთყოდა მასაკეთებდა თიკარუხაძე. თიკარუხაძე თუ რამის წარმოადგენს საერთოდ, ჯერ ერთი იყო ყველაფერი დავიდოიაშვილის დამსახურება და მეგობარს ჩაარტყა ზურგში დანა პარტიის გამო. პარტიის გამო რა, კეთილდღეობის გამო რა, კეთილდღეობასაც ეს პარტია აძლევდა ალბათ რა, ეს ძალიან ისეთი ბანალური მიზეზის გამო, კეთილდღეობის გამო და იმის გამო, რომ რაღაცა კარგი ჩანთა ჭეროდა ხელს.
0: თინათინ ბერძენიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად მეორე ვადით აირჩიეს. მის კანდიდატურას მხარი სამეურვეო საბჭოს 8 წევრმა დაუჭირა, ორი წინააღმდეგი იყო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში თინათინ ბერძენიშვილი ერთადერთი კანდიდატი იყო, ვინც პირველ ტურში გადავიდა. ბერძენიშვილი საზმაოს დირექტორად ბოლო 6 წლის განმავლობაში მუშაობდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიარეიშების შედეგად ერაყში სომცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, 32 კი დაშავდა. ირანის მიერ მხარდაჭერილ სახალხო მობილიზაციის ძალებში განაცხადეს, რომ დარტყმები ბაღდადის, ვასიტის, ნინევიის, ბასრის, ქირქუქის, ქარბალსა და დიალას პროვინციებში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე განხორციელდა. დაზიანდა რამდენიმე სამხედრო შტაბი, სატრანსპორტო საშუალება და სამხედრო ტექნიკა. ავიაიერიშების საპასუხოდ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ალიფალი ალზაიდიმ ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრსა საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. ამჟამად ვითარება საკმაოდ სერიოზულია. რუსეთის წინააღმდეგ პრაქტიკულად მთელი დასავლური სამყარო გაერთიანდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ახლა როდესაც ისინი დასავლეთის წარმომადგენლები კვლავ საუბრობენ სტრატეგიულ დამარცხებაზე და აქტიურად უჭერენ მხარს ჩვენს იმ რელოკანტებს, რომლებიც ევროპაში სხვადასხვა ანტირუსულ ორგანიზაციას ქმნიან და თანხებს აგროვებენ რუსეთის ფედერაციის დაშლის მიზნით, იატაკქვეშა ბრძოლის გასაგრძელებლად ამას უკვე საერთოდ აღარ მალავენ, აღნიშნა ლავროვმა. ისევე მტკიცებით, რუსეთის ცენტრალური ტელეარხები აჩვენებენ ყველაფერს, რასაც დასავლეთი გეგმავს და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველა მნახოს, რათა გაიგონ, რამდენად სერიოზულია ვითარება. ამჟამად რუსეთის მიერ ნატოზე პირდაპირი სამხედრო თავდასხმა შეუწყებელია. ამის შესახებ ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა რაივის მელნისმა განაცხადა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, რომ მსგავსი დასკვნები მხოლოდ საზოგადოების დასამშვიდებლად არ კეთდება. მისი თქმით, ფართომასშტაბიანი ოპერაციისთვის რუსეთს უკრაინიდან სამხედრო ძალების ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან გადაყვანა მოუწევს, რასაც ნატო წინასწარ შეამჩნევს. ირანი უკრაინის საზღვაო პორტზე სარაკეტო დარტყმის განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ევროპელ და ირანელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობითვე შექმნილი ვითარების დასტაბილურება მხოლოდ დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა. ერთ-ერთი წყარო ცნობით ირანი თავდასხმას სიმბოლური ჟესტის სახით მცირე ზომის ხუბინის მქონე ბალისტიკური რაკეტით გეგმავდა, რაც მცირე მასშტაბის ზიანს გამოიწვევდა. შეგახსენეთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმე და მინისტრი ანდრეი სიბიჰა ირანელ კოლეგას აბას არახჩის ესაუბრა. სიბიჰას თქმით, ირანელ კოლეგასთან საუბრისას ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია თავის შეკავება იმ ნაბიჯების გადადგმისგან, რომელიც ესკალაციას იწვევს. და ბოლოს სპორტი. მადრიდის რეალმა მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველის როდრის ტრანსფერზე მუშაობა დაიწყო და ინგლისურ კლუბს მიმართა. ინფორმაციას ფაბრიციო რომანო ავრცელებს. სატრანსფერო სიახლეების ექსპერტის ცნობით, ამ ტრანსფერს პირადად ფლორენტინო პერესმა დაუჭირა მხარი. მადრიდელები ინგლისურ კლუბს უკვე დაუკავშირდნენ და მზადყოფნა გამოთქვეს ესპანელ ფეხბურთელში 50 მილიონ ევროზე მეტი გადაიხადონ. ამის მიუხედავად მოსალოდნელია, რომ ქალაქელების ფინანსური მოთხოვნა გაცილებით მაღალი იქნება. არსებული ცნობებით, ციტის დატოვებისა და სამეფო კლუბში გადასვლის სურვილი თავად მოთამაშესაც აქვს, თუმცა საბოლოო შედეგი კლუბებს შორის მოლაპარაკებების მიმდინარეობაზე იქნება დამოკიდებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუტიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2-2-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხვალ პოლიცაბჭოს ხდომას გამართავს და ყრილობის თარიღს დაასახელებს. თაღლითობის ბრალდებით დაკავებულ პატრულის თანამშრომელს და მის მეგობარს პატიმრობა შეეფარდათ. ზელენსკის განცხადებით ყირიმის დაბრუნება სამშვიდობო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში არ დგას.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თაღლითობის ბრალდებით დაკავებულ პატრულის ყოფილ თანამშრომელს ბექა ფუტკარაიას სასამართლო მაღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. პატიმრობა შეეფარდა მის თანამბრალდებელ დავით სიამაშულსაც, რომელიც საქმის მასალების მიხედვით ანალოგიური დანაშაულისთვის წარსულში სამჯერაა ნასამართლები. სასამართლო პროცესზე დავით სიამაშულმა განაცხადა, რომ ბექა ფუტკარაია დანაშაულთან კავშირში არ იყო. მისით მეტყობილი პატრულის თანამშრომელი მხოლოდ რამდენჯერმე ახლდა ქალთან შეხვედრაზე და ამ საქმიდან არანაირი სარგებელი არ მიუღია. თავად ბექა ფუტკარაიამ სასამართლოს ხდომაზე დუმილის უფლება გამოიყენა. შეგახსენებთ, რომ ქუთაისში მცხოვრები ქალი ამტკიცებს, რომ პატრულის მოქმედი თანამშრომლის და მისი მეგობრის თაღლითობის მსხვერპლი გახდა. მისი ვერკვით მამაკაცი სოციალურ ქსელში ბიზნესმენად გაეცნო, მოგვიანებით კი სხვადასხვა მიზეზით მისგან თანხა ისესხა. დაზარალებული ამბობს, რომ მათ დასახმარებლად ჯერ $6,500, შემდეგ კი სესხით აღებული $30,000 გადასცა, თუმცა ფული აღარ დაუბრუნეს. ქალის განცხადებით, თანხის დაბრუნების მოთხოვნის შემდეგ ვითარება დაიძაბა. დღეს განახლდა ქურთულ სამყაროს მხარდაჭერის მიმართვის და წევრობის ბრალდებით დაკავებული 33 პირის სასამართლო პროცესი. ეგრეთ წოდებული ქართველი კანონიერი ქურდის ხონსკის დაჯგუფების წევრებად მიჩნეული პირები დანაშაულს არ აღიარებენ. ყველა დუმილის უფლებას იყენებს. გამოძიება ამბობს, რომ დაკავებულთა წინააღმდეგ აქვს ფარული აუდიო ჩანაწერები. სატელეფონო კომუნიკაციაში ისმის, როგორ იგეგმება პირებზე თავდასხმა და როგორ წყდება ქურდული წესებით ფინანსური დავები. ადვოკატები კი, რომლებმაც დაკავებულები მოინახულეს და საქმის მასალებსაც გაეცნენ, ამბობენ, რომ მათ დასაცავ პირებს არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენიათ. იურისტების მტკიცებით, იმ აუდიო ჩანაწერების ავთენტურობაც დასადგენია, რომელიც საქმეში დევს. საქმის ადვოკატებს გიორგი ფანცულაიას და ლაშა ცუცქირიძეს მოუსმინათ.
2: მანავ სანამ ამ აუდიო ჩანაწერებს არ შევისწავლით დეტალურად, ჩვენ ვერ დავადასტურებთ ამის არსებობას. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ პროკურატურა თვლის და გამოძიება თვლის, რომ ის ფიგურირებს. მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ამას ვერ დავადასტურებთ, ვერც ვუარყოფთ, ვინაიდან როგორც გითხარით, შესწავლის პროცესში ვართ. მას ბრალის დადგენილებაში მძღოლებთან დაკავშირებით თვით პროკურატურაც კი არ ედავენ. ამიტომ რაც გავიდა სატელევიზიო სიუჟეტებში ინიციალები, მინდა გითხრათ, რომ ის პიროვნება არ არის ეს პიროვნება ვინაიდან და რადგანაც შესაძლოა მსგავსი ინიციალებით სხვა პირის იყოს დაკავებული ამ 33 პიროვნებას შორის.
3: ბრალდების ხარემ გუშინ გადმოგცა შესაძლო მტკიცებულებები და ამ ეტაპამდე რასაც გავეცანი მე ვერ ამოვიკითხე დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც დაადასტურებდა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის პირის მიერ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას. რაც შეეხება წარმოდგენილ მტკიცებულებს, საქმეში არ არსებობს არც ერთი პირდაპირი მოწმის ჩვენება ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის წინააღმდეგ. არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ წარმოდგენილი ჩანაწერები, აუდიო ჩანაწერები, რომელიც არის ბუნდოვანი, არის გაურკვეველი და არც ერთ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით ბრალდების ხარეს ექსპერტიზის დასკვნით გამყარებული არ აქვს, რომ კონკრეტული პირის ხმა ნამდვილად შეესაბამება კონკრეტული აუდიო ჩანაწერში ასახულ ხმას. შესაბამისად, მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლის საფუძველზეც ბრალდების ხარემ ჩემ დასაცავ პირის ბრალი წავყენა, მიმაჩნია, რომ დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით ამ ეტაპზე სახეზე არ არის.
0: ხვალ 30 ივლისს 15 საათზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიცაბჭოს ხდომას გამართავს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის ინფორმაციით, პოლიცაბჭოს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმშელებენ. განისაზღვრება ყრილობის თარიღიც. პოლიცაბჭოს ხდომა ძირითადად ყრილობის წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს მიეძღვნება. ხდომის დღის წესრიგში ყრილობის გამართვის საკითხი იქნება, დელეგატების მოწვევის წესი, ყრილობის თარიღი და ასე შემდეგ. პოლიცაბჭოს წევრები ინფორმირებული არიან მთელი საქართველოს მასშტაბით, განაცხადა ცისკარიშვილმა. ივანიშვილის მიერ გამოგორებული მისი სრულად უშინაარსო ადვოკატის ვინმე ყიფიანის მატარებელში ჩაბმა ცდილობენ ის ოპოზიციონერები, ვინც ადრე გილაურებს ჩაება. აქაო და აქაც ფულიაო. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი პარტია ჯერ საქართველოს დაფუძნებლის ვიქტორ ყიფიანის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ოპოზიციონერები სხვადასხვა სუბიექტები ცდილობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს. ამ ხალხმა ვერაფერი ისწავლა და აწიალბად ვეღარც ისწავლის. ხან ერთ სუბიექტს, ხან მეორე სუბიექტის გავლით ლამობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს, წერს სააკაშვილი. უკვე მზადდება ჩემი ხელოვნური ინტელექტის ავატარი, რომელიც ჩემზე კარგად გამოიყურება, მაგრამ მე ვარ. საუბრობს როგორც მიშა, მიხრა-მოხრა აქვს როგორც მიშას. ასე რომ ჩამკეტეთ რამდენიც გინდათ. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა. კიდევ რა განცხადება გააკეთა სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე, მოვისმინოთ.
4: მე ვნახე კითხო იმ ხალხს, ვინც აიგეთ საკმაოდ წარუმატებელი ხუმრობის გამო, მაგრამ როგორ შეიძლება ამისთვის ცემა? პოლიციო ოქრიაშო ცემა. იქ რამდენი ხალხი იყო, მათ შორის მისი ნაცნობი. რატო არც ერთმა არ განძრია ხელი მითხარ? მეტი ორგანიზებულობა და ინიციატივა. და არა ის, რომ მუდმივად ცხვერტის როლში ვიყოთ, უარს ვამბობთ ცხვერტის როლში ყოფნაზე. ისევ დაგვიჭერეს, ისევ ხცემეს, კიდე ეხა შექმნა და ვიღაცა ქართველეშვილი თუ სომხეშვილი ვიღაც მაიმახი მოვა თავის ვიღაც ჯოჯოებთან ერთად და ის ხსებს კიდე ჩვენ სადარბაზოებთან და ხელი ვისთვის გაბიათ ხელები და ფეხები. 17 წლის ბიჭის ყველა ჩვენ გავატარეთ ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა. ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა იყო პირველი ტყვია ნასროლი ამ ბიჭის ხეულში. ჩვენი რეფორმები იყო სოფლიოზის სამაგალითო და ჩვენ ეს ყველაფერი გვახსოვს. გავუძველით ხელთან იმპერიას და 9 წელი მოასწარით საოცრების შექმნა. და რა ხარ ჩვენ მოასწარით, ესე იგი კიდევ შევწვით. რა ხარ ჩვენ დავამტკიცეთ, ესე იგი აღარაფერი დასამტკიცებელი არ აქვს, უბრალოდ უნდა გავაგზავნოთ ამ მიმართულებით. ბევრად უკეთესად, ბევრად უფრო ხარისხიანად.
0: კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხელ ტიკნაცა შეასრულებს, რომელიც კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ უკვე დაინიშნა. რაც ეხება თიკა რუხაძის გადადგომას, ქართულოცნებაში ამტკიცებენ, რომ არ აქვს საფუძველი ექსმინისტრის მიერ გასაჯაროებულ მიზეზში ეჭვი შეიტანონ. და რა განცხადებები კეთება ამ თემაზე ამჯერად პოლიტიკოს ანი წითლაძე წითლიძეს და ასევე ხელოვანებს ნანკა კალატოზეშვილის და ხელოვნების სფეროს სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
5: საერთოდ რას წარმოადგენდა თინა რუხაძე და საქართველოს რამდენი მოქალაქე მიცოდა მისი სახელი და გვარი? დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრმა და უმრავლესობამ არავინ ამ ადამიანს კულტურის მინისტრი იყო ამდენი ხანი და საქართველოს მოქალაქეებს თავი დაამახსოვრა მხოლოდ იმით, რომ შეერ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც თვიდან თემდე როგორ უნდა გადაიხადონ დენის გადასახადი, ბავშვებს როგორ აჭამონ, შეერი რო დაყავთ სკოლაში, მხოლოდ ანახებდა იმას, რომ დადიოდა ძვირად ღირებული ბრენდებით, ცხოვრობდა რაღაც ლაქშერული ცხოვრებით, ეცვა მრავალათასიან ლარა თუ დოლარა თუ ევროთ ნაყიდი ტანსაცმელი. ეს იყო მშიერი ხალხის გრეწოდებული კულტურის მინისტრი.
6: ძალიან ნიჭიერია, რომ დაანგრიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თეატრი, რომელსაც სამთვიან გაჩერებას ედავებოდა, რომელიც რეალურად დიდად არც იყო გაჩერებული, იმიტომ რომ რეგიონებში დავდიოდით, იმიტომ რომ რეპეტიციები დავიწყეთ, ხუთი სპექტაკლის მაგ დროს გაგვაჩერა. ძალიან გულისხმიერი იყო და გამოიჩინა ინტერესი ჩვენი თეატრის მსახიობის უდანაშაულო დაჭერაზე და სასამართლოდან უბრალოდ ყოველ დღე ჩვენთან ერთად იყო სასამართლოს კვლევაზე. ძალიან გამოიჩინა თავი, ასევე არ ვიცი, მე მახსოვს ინტერვიუ, სადაც ციციშვილდა წინა მინისტრზე და მე გუშველი გელაცო, მაგრამ ნუ გელაცს როგორც ხედავთ, ისე ვიმ მდგომარეობაში დიდათ არაფერი წინ არ წასულა. მე ჩანთები ყველაზე ნაკლებად მადარდებს მართალიო გითხრათ, რა ჩემთვის მთავარია, რომ სახელოვნებო სფერო რეალურად ყველაფერი გააკეთა, რომ დაენგრია.
7: მე პირადად ვერანაირ განსხვავებას ვერ ხედავ ადამიანების მონაცვლეობაში, ფაქტიურად ვერანაირს. პირიქით, რაც უფრო მეტი ადამიანი გამოვა წინა პლანზე და დაიკავებს ამ მართულ პოზიციებს და პოლიტიკა დარჩება იგივე, ეს კიდევ უფრო ზღუდავს ჩვენ წარმოდგენებსა, ჩვენ მიზნებს, ჩვენ სურვილებს, იმიტომ რომ გარკვევით ჩანს, რომ ეს არანაირი ინდივიდუალობა ინდივიდებს არ არის ეს ხელისუფლება და დამყარებული. ეს არის მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველაზე ცუდი რა ჩვენ შეიძლება დაგვმართნო და ყველაფერი უკვე სახეზეა და ნუ სამწუხაროდ დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველი შემდეგი ახალი სახელი გვარი, მე იმათ ექნებათ რაღაც მახასიათებლები, ვიღაცას რაღაცაზე, ვიღაცას რაღაცა შეეშლება, ვიღაცას რაღაცა ეყვარება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ყივიმის დაბრუნება სამშვიდობო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში არ დგას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისი ვეთქმით, იმის მიუხედავად, რომ არექსირებული ყირიმის დაბრუნების საკითხი სამშვიდობო პროცესში ამჟამად არ განიხილება, ნახევარ კუნძული უკრაინის განუყოფელ ნაწილად რჩება. კომპანია Waldberries Mariazanში მდებარე ლოგისტიკური ობიექტიდან თანამშრომლების ევაკუაცია განახორციელა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც რიაზანის ოლქის გუბერნატორმა პაველ მალკოვმა განაცხადა, რომ რეგიონში უპილოტო საფრენი აპარატების მასირებული იერიში იყო მოგერიებული. გამოცხადებული იყო საჰაერო განგაში საფრენი აპარატების ჩამოვარდნის შედეგად კი საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიაიერიშების შედეგად ერაყში სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, 32 კი დაშავდა. ირანის მიერ მხარდაჭერის სახალხო მობილიზაციის ძალებში განაცხადეს, რომ დარტყმები ბაღდადის, ვასიტის, ნინევიის, ბასრის, ქირქუქის, ქარბალას და დიალას პროვინციებში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე განხორციელდა. დაზიანდა რამდენიმე სამხედრო შტაბი, სატრანსპორტო საშუალება და სამხედრო ტექნიკა. პოლონეთში გამოკითხულთა უმეტესობა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია. რესპონდენტთა 52% უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია, 33% კი მომხრე. კომპანია Opinion 24-ის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევების მიხედვით გამოკითხულ პოლონელთა 44% მიიჩნევს, რომ ვარშავამ სამხედრო დახმარება უკრაინას უნდა შეუჩეროს. უკრაინის მიამბოხეების არმიის გარშემო ისტორიული საკითხების გამო 41% კი დარწმუნებულია, რომ მხარდაჭერის გაგრძელებაა საჭირო. ასევე გამოკითხულთა უმეტესობა 55% მხარს უჭერს პრეზიდენტ კარლ ნავროცკის გადაწყვეტილებას თეთრი არწივის ორდენი ჩამოართვან პრეზიდენტ ზელენსკის. 37% კი ამის წინააღმდეგია. 4 ქალმა ოსკაროსანი მსახიობი და მომღერალი ჯარეთ ლეტო სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულა. მათი მტკიცებით ლეტომ დანაშაულები მაშინ ჩაიდინა, როდესაც ისინი თინეიჯერები იყვნენ. BBC-ის დოკუმენტურ ფილმში სახელად ჯარეთ ლეტო ჰოლივუდის ბნელი საიდუმლო 10 ქალმა ისაუბრა. ლეტოს BBC-ის მიერ გავრცელებულ ბრალდებებზე პასუხი ამდრომდე არ გაუცია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
9: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
11: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: უკანონო პატიმრობა 24 საათით გურიაში დაკავებულ სხელბორკილები ვერ მოხსნეს. იან თაძე წერს, რომ პირველი არხის საიტიდან მისი 350 ინტერვიუ გაქრა. ზელენსკის განცხადებით, პეტრიოტი საერთაწინააღმდეგო რაკეტების სასწრაფოდ ჭირდებათ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ახალი დეტალები პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელებული ყოფილი პოლიციელის სასამართლოდან. პროკურატურის წარმომადგენელმა პროცესზე თქვა, რომ დაკავებამდე ერთი დღით ადრე დავით ჭითანავა საზღვრის დატოვებას გეგმავდა. შესაბამისად მოწმეებზე ზემოქმედების მტკიცებულებების განადგურების და მიმალვის საფრთხის გათვალისწინებით ბრალდების მხარემ ბრალდებულის პატიმრობაში გაშვების შუამდგომლობა დააყენა. გაირკვა ისიც, რომ პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელების საქმეზე გამოძიება გასულ წელს დაიწყო. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში წელიწად ნახევარი ხობის პოლიციაში მუშაობდა ის და თანამდებობა დაკავებამდე ერთი თვით ადრე დატოვა. პირველების კორესპონდენტის ცნობით, სასამართლო პროცესზე საქმის პროკურორმა დაასახელა სამეგრელოში მდებარე ესთეტიკის ცენტრი. საუბარია დაწესებულებაზე, საიდანაც სავარაუდოდ პოლიციელს ფოტოები მიაწოდეს. პროკურორი არ გამორიცხავს, რომ დაზარალებულთა და დაკავებულთა წრე გაიზარდოს. რა შეეხება დაცვის მხარეს, დაკავებულის ადვოკატი სოსო ჯანაშიას თქმით, მტკიცებულება, რომ კონკრეტული მასალა პოლიციელის ტელეფონზე გაიგზავნა, გამოძიების მოპოვებული არ აქვს. საქმის პროკურორს მოუსმენოთ.
2: ინფორმაცია არსებობს, თუმცა მოწმეთა ჩვენებებით ეს არ დასტურდება. ნახოთ სხვა საგამოძიებო ხდებების შედეგად რა გამოიკვეთ. ამ ეტაპზე რაც იყო ფიქსირებული წარმოდგენილი, მის საფუძველზე ერთ ბრალდებულს აქვს ბრალდება წარდგენილი, რა შეიძლება გამოიკვეთოს ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ველოდებით საგამოძიებო ხდებების და საფუძველზე მოხდების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას, როგორც უკვე გითხარით, და ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე შესაბამისი გადაწყვეტილება უკვე მტკიცებულების საფუძველზე იქნება მიღებული. მისი დაკავება მოხდა უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, აი იქ საზღვარზე არა.
0: ოზურგეთის პოლიციაში კი დაკავებული მოქალაქე 24 საათის განმავლობაში ვერ გაათავისუფლეს, რადგან სამართალდამცველებმა მას ხელბორკილები ვერ მოხსნეს. ფაქტის სამსახველი ვიდეო გურიის მოამბე მოიპოვა. გამოცემის ცნობით, თავდაპირველად პოლიციაში მიზეზად ხელბორკილების მექანიზმის დაზიანება დაასახელეს, თუმცა მოგვიანებით გურიის მოამბეს წყარო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აცნობა, რომ ერთ-ერთ პოლიციას ხელბორკილების გასაღები დარჩა და ის თურქეთში სავაჭროდ გადავიდა. აღნიშნულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განმარტება არ გაურჩელებია. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალდამღავებად ცნო მოსამართლის გადაწყვეტილები ზოგს ჯარიმა, ზოგსაც ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. ზოგიერთი მათგანი კი კვლავაც განაჩენის მოლოდინშია, მათ შორისაა აბრალდებული ნოდა წიწარეშვილიც, ახლა მას მის ადვოკატს და ასევე აქტივისტების მიერ სასამართლო პროცესამდე გაკეთებულ განცხადებებს მოისმენთ.
3: საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების მიხედვითაც კი არ ხდება ჩვენთვის, როგორც ადვოკატებისთვის საქმის მასალების ჩაბარება, შემდეგ გაცნობა და შესაძლებლობა, რომ მოგვეცეს, რომ ჩვენ შესაბამისი მტკიცებულებები წარმოვადგინოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი გუშინად და მუდმივად არის ის, რომ საინფორმაციო ეფში და სოციალურ ქსელებში შეგვიძლია გავეცნოთ და შეგვეძლო გავცნობოდით ამ ყველაფერს. როცა ამ პოზიციას სასამართლოც იზიარებს, ნუ ახლა აქ რა სამართლებრივ საფუძვლებზე უნდა ვისაუბროთ და რა სახის მტკიცებულებების ჩვენი მხრიდან წარმოდგენა არ წარმოდგენას რამდენად გაითვალისწინებს თუ არ გაითვალისწინებს სასამართლო სახეზია. უბრალოდ სასამართლო არის დღეს როგორც აღმასრულებელი ორგანო იმ ნებისმიერი შემოტანილი ადმინისტრაციულ სამართალდამღავების უქმის, რასაც წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ხა საქმეს მასალები ჯერ არ ვიცი, თუმცა იქნება იგივე, რომ წვრილმანიხული გნობა 76 მუხლერაც ითვალისწინებს და ასევე პოლიციელის მიმართ დაუმორჩილებლობა. არც დაუმორჩილებლობა და არც წვრილმანი ხულიგნობის შემადგენელი ელემენტები წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში არც დღეს იქნება ისევე როგორც გუშინ არ იყო არცერთ წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში.
4: მე და ჩემი მეგობარი ვიდეკი და როდესაც მოხდა უკვე დაკავებების ხვაპირების ოფსილოვით გამორიდებას რა ამ სიტუაციიდან, მაგრამ მამაგეიშვილმა დამინახა მოკლედ და რადგან აქტიულო ჩართული საპროტესტო წრეში სავარაუდოდ ჩემი ვარაუდით მან მიცნო და პირადი შურიზიების ან პირადი რაღაცა წენის შურიზა არ ვიცი რატომ ეს ჩემთვის ამოუხსნელი ახლაც მოკლედ გამოიწია ჩემკენ ნუ იყო ესეთი ციტირებ მის ნათქვამს მონდიაქ ბიჭო შენ და შემკომ მახსოვს რომ ხელი მოიქნია. შემდგომ უკვე მახსოვს უბრალოდ რომ რამდენიმე პოლიციელიდან დამისია თავს და დაკავების მანქანისკენ მივყავდი. აღნიშნული მიყავს სხეულის ზემონაწილში სხვადასხვა ადგილას დაუჯერები მიყავს მიღებული, რაც აღწერილია თვითონ იზოლატორის თანამშრომლების მიერ და ასევე ექიმის მიერ კონკრეტულად იზოლატორში. ჩვენ ამ საქმეს მიუგდებით იურიდიულად სამართლებრივად, როგორც ხდება დემოკრატიულ სახელმწიფოში.
3: ეს ადამიანები, მისჯილი ადამიანები, ვისაც ადმინისტრაციული პატიმრობა მიესაჭა იამელი თაური ნატობოქვაძე, ლაშად გებუაძე და შაკობაღდოშვილი 14 საათი იყვნენ იმ სივრცეში, რომელიც განკუთვნილი არის მხოლოდ 3 საათის დაყოვნებისთვის. ჩამოსაჯდომი MDF-ის ვიწრო სკამებია 4 კვადრატულ მეტრ დაკარდა კეტილ უსარკმლო უჰაერო სივრცეში. არც ვენტილაცია, არც კონდიციონატორი, არაფერი არ არის. დედამიწის ზურგზე ჩახუთულია, სარდაფია, ნესტისუნია. ეს არის წამების და არაადამიანური მოპყრობის ნათელი მაგალითი.
0: ჩურჩენას საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით დღევანდელ სასამართლოს კდომაზე დაკითხულმა თავდაცვის სარლების ყოფილმა მეთაურმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ დაადასტურა, რომ ჩურჩენაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს კდომაზე არ განხილულა. იაკობიძის განცხადებით იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს არ ჰქონდა უფლება მოსილება ჩურჩენაში საგუშაგოს აღმართვის გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიეღო. მისივე განმარტებით საკითხი უნდა განხილულიყო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფორმატში. ბულიყო პრემიერ-მინისტრთან და კოორდინირებული ყოფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, რაც ამ შემთხვევაში არ მოხდა. ბერტია სიჭინავას და ვლადიმერ ჩაჩიბაიას მოუსმინოთ.
5: ამ პროცესში ვიღებდით მონაწილეობას როგორც დამხმარე ელემენტი. უფრო პოსტფაქტომ პროცესში ეს იყო ძირითადად საინჟინრო ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებული საკითხები. რას ეფუძნებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ეს გადაწყვეტილება? ალბათ მას უნდა კითხოთ უშუალოდ, მე არ ვიცი.
6: თქვენ რომ დავინტერესდით, ამიტომ რა პასუხი მიიღეთ
5: ამას? მოპასუხი იყო ის, რომ მაშინ როგორც ამიხსნეს, დაგვიხსნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოდგენელმა იყო რაღაც გარკვეული საფრთხე ტერიტორიის დაკავების, ანუ ოკუპანტი ძალების მხრიდან და ეს იყო მათი მხრიდან რეაგირება. თუმცა კიდევ ვიზახე, მე ზუსტი ინფორმაცია არ გამაჩნია. ჩვენ როგორც უწყებას გაგვაჩნდა გარკვეული ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიასთან მიმართებით რა ხდებოდა, ჩვენ ეს ინფორმაცია არ
6: გვაქვს. ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს იყო დანაშაული, ის რასაც ედავებიან რეალურად ახლა?
5: ვერ გეტყვით, იმიტომ დანაშაული შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. ეს არის მოსამართლის გადასაწყვეტი, ამიტომ ამ შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ მე ბატონ გიორგის პატივს ვცემ და ვაფასებ როგორც პიროვნებას.
7: დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს პოლიტიკური მამსაჯულება, სადაც თავდაცვის ძალების მეთაურს ფაქტობრივად ალაპარაკებენ, რომ მან არ იცოდა ინფორმაცია სამხედრო დაზვერვისგან მოწოდებული წკი, რა პროცესები მიმდინარეობდა ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის წინ და ფაქტობრივად შემთხვევით გაიგო საგუშაგოს აღმართვის დღეს. მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყოფა ორ ნაწილად. რა ხდებოდა ჩორჩანა საგუშაგოს აგებამდე, აქ იყო აბსოლუტურად არაკონცხელი.
0: იანთაძე საზოგადოებრივ მაუწყებელს კითხვით მიმართავს სადგაქრა არხის საიტიდან მისი 350 ინტერვიუ. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს. უკაცრავად, მაგრამ პირადად რომ დავეკითხო, ისეთი გულშემატკივარი მანდ აღარ მეგულება და საინტერესო ადამიანების 350 ინტერვიუ ჩემი თითქმის 8 წლის ნამუშევარი სადგაქრა. რატომ აღარ იძებნება, წერს ანთაძე. პროექტ საინტერესო ადამიანების ფარგლებში პირველი არხის ვებგვერდზე კვირაში ერთხელ პორტრეტის ჟანრის ინტერვიუ ქვეყნდებოდა. ბოლო პერიოდში იანთაძე კორესპონდენტებს შორის იყვნენ ჟურნალისტი გამოცემა პუბლიკის დამფუძნებელი ზურა ვარდიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნონა ქურდოვანიძე, ყოფილი საჯარო მოხელე დავით ჩხეიძე და პროევროპულ აქციებში ჩართული არაერთი ადამიანი. პროექტი კი 2025 წელს დახურეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. პატრიოტი საერთაწინააღმდეგო რაკეტების სასწრაფოდ გჭირდება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მექსიოსთან ინტერვიუში განაცხადა. ზელენსკის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დასაცავად საგანგებო ზამთრის პაკეტის გადაცემა სთხოვა, რომელიც პატრიოტი სისტემების ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტებს მოიცავს. მისი თქმით, უკრაინას ზამთრისთვის 300 ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტა სჭირდება და დონალდ ტრამპი დახმარებას დაპირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სტივ უოტკოფი და ჯარედ კუშნერი კიევში განგზავრებაზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას კიევ პოსტი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ვიზიტის დაგეგმა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სამშაბათს თეთრ სახლში გამართული შეხვედრის შემდეგ მოხდა. ამჟამად ვითარება საკმაოდ სერიოზულია. რუსეთის წინააღმდეგ პრაქტიკულად მთელი დასავლური სამყარო გაერთიანდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ახლა, როდესაც ისინი დასავლეთის წარმომადგენლები კვლავ საუბრობენ სტრატეგიულ დამარცხებაზე და აქტიურად უჭერენ მხარს ჩვენს იმ რელოკანტებს, რომლებიც ევროპაში სხვადასხვა ანტირუსულ ორგანიზაციის ქმნიან და თანხებს აგროვებენ რუსეთის ფედერაციის დაშლის მიზნით იატაქოშა ბრძოლის გასაგრძელებლად, ამას უკვე ახლა საერთოდ აღარ მალავენ, აღნიშნა ლავროვმა. დაბოლო სპორტი. ბრაზილიელმა ვარსკვლავმა ნეიმარმა სანაკრებო კარიერა დაასრულა. ამის შესახებ მან კოპა სუდამერიკანას მატჩის შემდეგ მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. 34 წლის ფეხბურთელმა ბოლოს ეროვნული გუნდის რიგებში 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა, სადაც ბრაზილია მერვედ ფინალში ნორვეგიასთან ანგარიშით 1-2 დამარცხდა. სამხრეთ ამერიკელთა მხრიდან ამ შეხვედრაში გოლი სწორედ ნეიმარმა გაიტანა. ნაკრებში ჩემი დრო დასრულდა, ქმნიდი ისტორიას, გავიღე ყველაფერი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი. მე ყოველთვის 100%-ით ვიბრძოდი და ვიხარჯებოდი ყვითელი მაისურისთვის. ამის გაკეთება აღარ მსურს, აღნიშნა ნეიმარმა. ნეიმარმა ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების ისტორიაში 130 მატჩი ჩაატარა და 80 გოლი გაიტანა, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
10: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ყოფილ პოლიციელს, რომელიც ქალებს სავარაუდოდ ფოტოებით აშანტაჟებდა, 60,000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. ოჯახი საქართველოში ტაილანდელი მოგზაურის პონაში დახმარებას ითხოვს. ისრაელმა ღაზაში ჰამასის იარაღის რამდენიმე საწყობს დაარტყა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ტაილანდელი მოგზაურის იუთუბერის ჰლუნ სოლოს ოჯახი საზოგადოებას დახმარებისთვის მას შემდეგ მიმართავს, რაც მათივე ინფორმაციით 13 ივლისს საქართველოში მარტო მოგზაურობის დროს მასთან კავშირი დაკარგეს. ტაილანდელი მედიის, ტაილანდური მედიის ცნობით, სოლო საქართველოში მარტო მოგზაურობდა. მისი ძმა, რომელიც სოციალურ ქსელში კლეოსე მოსის სახელით აქვეყნებს პოსტს, წერს, რომ ოჯახმა ჰლუნთან დაკავშირება დაახლოებით ორი კვირის წინ ვერც ტელეფონით და ვერც ონლაინ არხების საშუალებით ვეღარ შეძლო. ოჯახის ინფორმაციით, ჰლუნ სოლო საქართველოში მარტო ჩამოვიდა და მოგზაურობის შესახებ YouTube ვიდეოს გადასაღებად. ყველა უკიდურესად შეშფოთებულია, წერს მისი ძმა. ყოფილ პოლიციელს დავით ჭიტანავას, რომელიც არსებული ინფორმაციით ქალებს ესთეტიკის ცენტრში ჩატარებული კონკრეტული პროცედურის დროს გადაღებული ფოტოებით აშანტაჟებდა, 60,000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. როგორც მედია იუწყება, გადაწყვეტილება ზუგდიდის რაიონულ მასასამართლომ მიიღო. მათივე ცნობით, ყოფილი პოლიციელის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეფარდებით შუამდგომლობა თავად პროკურატურამ დააყენა. რაც შეეხება უშუალოდ სავარაუდოდ დანაშაულს, მედიის ინფორმაციით სამეგრელოში მდებარე ერთ-ერთი ესთეტიკის ცენტრში ლაზეროთერაპევტი მომხმარებელ ქალებს ფოტოებს ფარულად უღებდა, რასაც ის დავით ჭიტანავას უგზავნიდა. როგორც მედია საშუალებები ავრცელებენ ინფორმაციას, შემდგომში აღნიშნული ფოტოები ჭიტანავა ქალებს აშანტაჟებდა. პროკურატურის ცნობით, ბრალდებულმა აპლიკაცია WhatsApp-ის გამოყენებით მოიპოვა და უკანონოდ შეინახა 3 დაზარალებული სპირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახველი ფოტომასალა. ხოლო ერთ-ერთი დაზარალებული სპირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახველი ფოტომასალა მესენჯერის საშუალებით სხვა პირს გადაუგზავნა. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებული სისტემატურად უკანონოდ უთვალთვალებდა დაზარალებულს, გადაადგილდებოდა მის საცხოვრებელ სახლთან და მასთან არასასურველ კომუნიკაციას ამყარებდა, რის შედეგადაც დაზარალებულმა ფსიქიკური ტანჯვა განიცადა და იძულებული გახდა მნიშვნელოვნად შეეცვალა ცხოვრების წესი. ყოფილ პოლიციელს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 პრიმა მოხლის პირველი ნაწილით პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონო შენახვა და გავრცელება და 151 პრიმა მოხლის მეორე ნაწილის დ.ქ. პუნქტით ადევნება წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ სასამართლო პროცესზე ქვეყანაში განვითარებულ ბოლო დროინდელ მოვლენებს გამოეხმაურა და საზოგადოებას მოუწოდა უარი თქვა მსხვერპლის როლზე და ყველანაირ ძალადობას შეეწინააღმდეგონ. ამასთან მესამე პრეზიდენტმა გააკრიტიკა ძალადობრივი ფაქტები და სამართალდამცავი ორგანოების პრიორიტეტებიც ეჭქვეშ დააყენა. სააკაშვილმა მოკლედ ისაუბრა კომიკოს ონის ეუქრიაშვილზე თავდასხმაზეც. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
2: მე ვიდა ვკითხო იმ ხალხს, ვინც აიგები საკმაოდ წარუმატებელი ხუმრობის გამო, მაგრამ როგორ შეიძლება ამისთვის ცემა? პოლიციო ოქრიაშოს ცემა. იქ რამდენი ხალხი იყო, მათ შორის მისი ნაცნობი. რატო არცეთ მარგანზია ხელ მითხარ? მეტი ორგანიზებულობა და ინიციატივა. და არა ის, რომ მუდმივად ცხვერტის როლში ვიყოფ. უარს ვამბობ ცხვერტის როლში ყოფნაზე. ისევ დაგვიჭერეს, ისევ ხცემეს, კიდე ეხა შექმნა და ვიღაცა ქართველიშვილი თუ სომხიშვილი ვიღაც მაიმახი მოვა თავის ვიღაც ჯოჯოებთან ერთად და ის ხცევს კიდე? ჩვენ სადარბაზოებთან და ხელი ისთვის გაბიათ ხელები და ფეხები. 17 წლის ბიჭიში ყველა. ჩვენ გავატარეთ ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა. ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა იყო პირველი ტყვია ნასროლი ამ ბიჭის ხელში. ჩვენი რეფორმები იყო სოფლიოზე სამაგალითო. და ჩვენ ეს ყველაფერი გვახსოვს. გავუძველით ხელთან იმპერიას და 9 წელი მოასწარით საოცრების შექმნა. და რახა ჩვენ მოასწარით, ესე იგი კიდევ შევძლებთ. რახაჩო დაუმკიცებ, ესე იგი აღარაფერი დასამტკიცებელი არ აქვს, უბრალოდ უნდა გავაგზავნოთ ამ მიმართულებით. ბევრად უკეთესად, ბევრად უფრო ხარისხიანად.
0: დაიკითხნენ ექსპერტები და დადასტურდა, რომ ბადრი პატარკაცეშვილი ერეკლე კოდუასთან საუბარში იმაზე ბევრად მძიმე, იმაზე ბევრად კონკრეტულ და იმაზე ბევრად აქტიურ ქმედებებზე საუბრობდა, რაზეც ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს ხელისუფლება ხალხს ციხე შეუშვებს. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ბადრი პატარკაცეშვილის მშვიდობის სიმბოლოდ გამოცხადება ქართული სახელმწიფოს დაცინვაა. ჩანაწერში ბადრი პატარკაცეშვილი ამბობდა, რომ მას ჯერ არ დაუწყია გასროლა, რომ მინისტრის დაცვა უნდა დააძინონ, რომ მინისტრი უნდა დააპატიმრონ. ამ ვითარებაში საუბარი იმაზე, რომ 7 ნოემბერი ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან ძალის გადამეტება, თორემ ბადრი პატარკაცეშვილი კანონის ფარგლებში მოქმედებდა და ასევე მისი მშვიდობის სიმბოლოდ გამოცხადება ეს ქართული საზოგადოების და ქართული სახელმწიფოს დაცინვაა, განაცხადა ბექა ბასილაია. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო ბრალდება მიხელ სააკაშვილს 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას, ტელეკომპანია იმედში შეჭრას და ბადრი პატარკაცეშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას ედავება. კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხელ კიკნაძე შეასრულებს, რომელიც კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. რაც შეეხება თიკა როხაძის გადადგომას, ქართულოცნებაში ამტკიცებენ, რომ არ აქვთ საფუძველი ექს-მინისტრის მიერ გასაჯაროებულ მიზეზებში ეჭვი შეიტანონ. ზვია ჩალამბერიძეს და გიორგი გაბონიას მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: მეც გავიდა ეს ინფორმაცია სოციალური ქსელით და ეს ინფორმაცია რაც იყო მოცემული, არანაირ ეს ვთქვა, უფლება არ მაქვს რომ რაღაცა ეჭვი შევიტანო ამაში. აქედან გამომდინარე მოუწოდებ ყველას, რომ რაღაც სპეკულაციები ამ თემებზე დასრულდეს, ის რაც უკვე ბოლო საათების განმავლობაში მიმდინარეობს და ვენდოთ ინფორმაციას, რაც დღევანდელ დღეს გვაქვს საჯარო ხელმისაწვდომი. ძალიან კაფიოდ ეწერა ის მიზეზი, რა მიზეზითაც ის ადამიანი გადადგა თავის დაკავებული თანამდებობიდან მის განცხადებაში.
4: მას ჩემთანაც არაერთხელ უხსენებია ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ბუნებრივია დეტალებში არ შევალ და არანაირი საფუძველი იმის, რომ ჩვენ ამაში ეჭვი შევიტანოთ, არ გვაქვს. ეს საქართველოს მთავრობა ის სერგურს არასდროს არის ჩასაღი და კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ ხალხს. არ არსებობს არანაირი კითხვა, მათ შორის არც კორუფციასთან, არც სხვა საკითხებთან დაკავშირებით და თუ ვინმეს მიმართ არსებობდა უდესმე, ამას რა თქმა უნდა სახელმწიფომ პასუხი გასცა. თინათინ რუხაძის მიმართ კითხვა არ არსებობდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობები არ არის საუბარი მხოლოდ თინათინ რუხაძესთან დაკავშირებით. ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, რომელსაც ხელი წაუწდა და კანონით არღვია სახელმწიფომ, აჩვენა საკუთარი სახე და აჩვენა საკუთარი რეაგირება. კონსულტაციები მიმდინარეობს, კონკრეტულ კანდიდატები არ ყოფილა დასახელებული, ვისაც პრემიერ-მინისტრი შეარჩევს პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციით, ის იქნება კულტურის მომავალი მინისტრი.
0: კულტურის ყოფილი მინისტრის თინათინ რუხაძის გადადგომა კითხვებს აჩენს. ამის შესახებ მსახიობი ნანკა კალატოზიშვილი ამბობს. მისივე თქმით, ყოფილი მინისტრის საქმიანობასთან დაკავშირებით კორუფციის შესახებ არაერთი კითხვა არსებობს. კალატოზიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ რუხაძის ხელმძღვანელობის პერიოდში კულტურის სფეროში არაერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა დაგროვდა. ნანკა კალატოზიშვილს და დეა მეტრევას მოუსმინოთ.
5: ფერს სიამოვნებით დავაბრალებდი კარმას, მაგრამ ტევე პირველის გამომძებელი ჟურნალისტების სიუჟეტების მერე რა თქმა უნდა კითხვები ჩნდება და რთულია ყველაფერი კარმას გადააბრალო. თარც ამდენი მიღწევა ქონდა ქალბატონ თინათინს, რომელმაც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თეატრი პირდაპირი მნიშვნელობით მოკლა, რომელიც ისე გვერდში ედგა სახელოვნებო სფეროს, რომ თავადაც იცის, რომ უდანაშაულო ანდრო ჭიჭინაძე ციხეში ავრიწელი და ერთხელ არ დამედაოპატიჟე სპექტაკლის ნახვა თუ უნდა და სასამართლებზე ვეპატიჟებოდი, იმიტომ რომ ამაზე, ну, ცუდ სპექტაკლებზე, მაგრამ ну, სპექტაკლი იყო. ну, რაღაცაა თვითონ ენახა ერთხელ მაინც ეს პროცესი და ძალიან გვერდში დაგვიდგა, რაც რთული არ დაუფასო ხალხ ხალბატონს. გელათი ისევი მდგომარეობაშია და არ ვიცი, ხალბატონი თინათინი, რომელიც ინტერვიუების დროს მართლა მეგონა, რომ ბონუსებს იღებს, იმდენჯერ ახსენებდა პარტიას და მადლობებს იხდიდა კონტექსტ ჭირდებოდა თუ არ ჭირდებოდა, უცება ის წავიდა კულტურად დაქტოვა შეიძლება ითქვას, რომ არც ბრიფინგი მოაწყო, არც მადლობები გადაიხადა და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცნაირად გაგვეპარა. ძალიან, არ ვიცი, ჯანმრთელობას ვუსურვებ. არაერთი სიუჟეტი იყო კორუფციასთან დაკავშირებული. მე ახლა ხო ჟურნალისტებს მეტი ნამდვილად არ ვიცი, რაც ნახეთ, ეს არის კითხვები გაჩნდა ძალიან ბევრი.
6: ქართული საზოგადოებისთვის ნაკლებ საინტერესოა თუ რატო გადადგა ან მოხსნეს ქალბატონ თინათინ რუხაძე ან ვინ გახდება კულტურის მინისტრი, იმიტომ რომ უკვე ძალიან დიდი ხანია ეს სამინისტრო აღარ ასრულებს მასზე ნაკისრვალდებულებებს, რაც უნდა იყოს შეს ქვეყანაში სახელოვნებო შემოქმედებითი პროცესის თავისუფლების უზრუნველყოფა, თავისუფალი ხელოვანების მხარდაჭერა. ყოველთვის პრობლემა იყო ქართული ოცნების რეჟიმისთვის ეს უწყება, იქიდან გამომდინარე რომ მას წარმოადგენენ ადამიანები, ხელოვანები, მწერლები, რომელთა აზრს ძალიან დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე. ეს ხალხი რეჟიმისთვის და სისტემისთვის ყოველთვის საფრთხე იყო. აქედან გამომდინარე, ყველა მინისტრი, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ინიშნებოდა, მას უნდა შეესრულებინა ის მთავარი ამოცანები, რაც ქართული ოცნების პარტიული დღესასწრები იყო. მე არ მეგულება დღეს საქართველოში კარგი რეპუტაციის და ავტორიტეტის მქონე ვინმე პირი ამ სფეროდან, რომელიც დათანხმდება ამ მოცემულობით, ამ უწყებას უხელმძღვანელოს, ამიტომაც ნიშნავენ ნდობით აღჭურვილ პირებს იუსტიციის სამინისტროდან, საჯარო ახსრების დეპარტამენტიდან.
0: და როგორც მე გამოშვების დასაწყისში გითხარით, ტაილანდელი მოგზაურის იუთუბერის ლუნ სოლოს ოჯახი საზოგადოებას დახმარებას თხოვდა და მას შემდეგ მიმართავდა, რაც მათი ინფორმაციით 13 ივლისს საქართველოში მარტო მოგზაურობის დროს მასთან კავშირი დაკარგეს და ეს ცოტა ხნის წინ გაავრცელა რადიო თავისუფლებამ ინფორმაცია, რომ იუთუბერი ლუნ სოლო ერთ-ერთი სასტუმროს ნომერში თბილისში გარდაცვლილი იპოვეს და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლი დაიწყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ცენტრალურ და ჩრდილოეთ ღაზაში ჰამასის იარაღის რამდენიმე საწყობს დაარტყეს და გაანადგურეს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ისრაელის თავდაცვის ძალები ავრცელებს. იარაღი განკუთვნილი იყო ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცების და ისრაელის მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ გამოსაყენებლად და მისი განადგურება საფრთხის მოსაშორებლად მოხდა, აღნიშნულია განცხადებაში. ისრაელის თავდაცვის ძალებში ამტკიცებენ, რომ იარაღის ერთ-ერთ საწყობი მეჭეთში იყო განთავსებული და რომ ეს ღაზაში ტერორისტული ორგანიზაციების მიერ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის სისტემატური ექსპლუატაციის კიდევ ერთი მაგალითია. ვოლოდიმირ ზელენსკი ემანუელ მაკრონს ესაუბრა, ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ავრცელებს. ვაშინგტონიდან გზაში სატელეფონო საუბარი მქონდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან. ემანუელს თეთრ სახლსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში გამართული შეხვედრების დეტალების, ასევე დიპლომატიური პერსპექტივის შესახებ ვაცნობე, განაცხადა ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს პოლონეთის ქალაქ ლუბლინში ჩავა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია პოლონეთის მთავრობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, უკრაინის ლიდერსა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკს შორის შეხვედრაა დაგეგმილი. და ბოლოს სპორტი. ქუთაისის ტობედოს ხელმძღვანელობა შეხვდება გულშემატკივრებს, რომლებიც კონფერენს ლიგის პირველივე ეტაპზე გამოვარდნის შემდეგ გუნდში რადიკალურ ცვლილებებს ითხოვენ. ტობედოს პრესამსახურის ცნობით, შეხვედრაზე კლუბში არსებული ვითარება, მიმდინარე პროცესები და სამომავლო გეგმები განიხილება. მე შეგახსენებთ, რომ ქუთაისის ტობედომ უეფას კონფერენს ლიგის ორივე შეხვედრა აზერბაიჯანულ ზირასთან ანგარიშით 0-3 დათმო და ტურნირის პირველივე ეტაპზე გამოეთიშა. გულშემატკივრებმა გაავრცელეს განცხადება, რომლის თანახმადაც ისინი ტოვებენ ტრიბუნას მანამ არ დატოვებდნენ, სანამ ტორპედოს მთავარი მწვრთნელი დირკ შუსტერი არ შეიცვლებოდა და გუნდში რადიკალური ცვლილებები არ გახორციელდებოდა. შეხვედრა, რომელზეც დასწრება თავისუფალი იქნება 1 აგვისტოს 13 საათზე ქუთაისის რამაზ შენგელიას არენის საპრეს კონფერენციო დარბაზში გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის

0: მოდის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ახალციხეში ნაცემი იმამის თქმით მას 10 ადამიანი დაესხათავს, მაგრამ პოლიციამ საჩივარი უკან გაატანინა. დრონებით იერიში რეაზანზე, სავარაუდო სამიზე ვაილდბერისის ლოგისტიკური ცენტრი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების კანონპროექტს დაუჭირა მხარი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: კანადაში პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ახალციხეში ნაცემი იმამის თქმით მას 10 ადამიანი დაესხათავს, მაგრამ პოლიციამ აქტიურად იმუშავა და საჩივარი უკან გაატანინა. როგორც შევქეთ დვალიძე ბათუმელებს უყვება 18 ივლისს ახალციხეში მამის სახლის ეზოში სცემეს. დაზარალებულების თქმით 56 წლის იმამს 10-ზე მეტი კაცი დაესხათავს, თუმცა პოლიცია მხოლოდ ორი მათგანი დააკავა. მოგვიანებით ორივე თავდამსხმელი სასამართლომ გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა. შევქეთ დვალიძეს კი პოლიციიდან საჩივარი გამოატანინეს. დვალიძე, რომელსაც 10-ზე მეტი პირი მამის სახლის ეზოში დაესხათავს, ამბობს, რომ თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობს. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკე თოშხუა, მარიამ მეყანწიშვილი, ნატო ბოლქვაძე და შაკო ბაღდოშვილი სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევაცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით თორნიკე თოშხუას 3000 ლარიანი, მარიამ მეყანწიშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრათ. მოსამართლე ზვია ცეკვავამ ნატო ბოლქვაძეს 5-დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდოშვილს 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. აჩეხება აქტივის თორნიკე ტიკარაძის პროცესის 31 ივლის 14 საათისთვის გადაიდო. თბილისის საკრებულოსთან საქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს: თორნიკე თოშხუა, მარიამ მეყანწიშვილი, იამელი თაური, ნატო ბულქვაძე, სანდრო სეხნიაშვილი, ლაშად გებოაძე, ვასო ბერიძე, მარინე ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე, შაკო ბაღდოშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობი დაკავებულებს შეურაცხყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 176 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც ცრილმა ხულიგნობას და სამართალ დამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ნახოთ რა განცხადებები გაკეთა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ თორნიკე თოშხუას, გიორგი ბურჯანაძეს და ადვოკატ ვერიკო გაგუას მოუსმინოთ.
2: განაჩენი არის სასახად მიკერძოებული, სასახად პოლიტიკური ნიშნით. თანისმომა პირება მოახდინეს აღნიშნული ქმედებების აღკვეთა ჩვენ მიერ გამოხატული პროცესის ფორმების ჩახშობა, იმიტომ რომ სასწრაფოდ უნდა მოეხდინათ განსხვავებული ხმის არ მისვლა კონკრეტულ პირამდე, რათა ეს პროტესტის ფორმა დასაწყისშივე ჩაეხოთ.
3: შალო ბაღდაშვილს, ისევე როგორც სხვა ადამიანებს დღეს ედავებოდნენ გამოხატვის თავისუფლების გამო, მათ ყველას ჰქონდა ზედმეტად კაცრა წარდგენილი დამატებითი მუხლები იმისთვის, რათა მათი, ასე ვთქვათ, ბრალდება დამძიმებულიყო. პოლიციელები ამბობდნენ ის, რომ თითქოს მათ ვინმე წინააღმდეგობა გაუწია, რაც რა თქმა უნდა ესე არ ყოფილა, არანაირი მტკიცებულება არ იყო ამის. ვიდეო ჩანაწერები ვნახეთ, სადაც ადამიანები თვითონ ხდებოდნენ მანქანაში, მაგრამ პოლიციელები მაინდში უტად იძახდნენ იმას, რომ ეს იყო წინააღმდეგობის გაწევა.
4: გასაჩივრებას რა თქმა უნდა ვაპირებთ, ბუნებრივია საქართველოში სამწუხაროდ აპელაციის ეტაპზეც არ გვაქვს იმედი, რომ რაიმე სახის სამართლიან გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ბუნებრივია ფარგლებს გარეთაც გაცდება.
0: რა შეფასებები მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ ჟურნალისტ ბახო სანაიას დაკავებასთან? დაკავების ფაქტს პოლიტიკურ წრეებში მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ჟურნალისტ ბახო სანაიას დაკავებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ ასეთი განცხადება გააკეთა: ჩვენ შეშფოთებული ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო. ციცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულები დამყარებული დუმილი, ვკითხულობთ წერილში, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურ რას და შემსრულდა კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად. და რა პოლიტიკური შეფასებები მოხვა ამ განცხადებას პოლიტიკურ პარტიებში? ლანა გალდავას, ბერდია სიჭინავას და ეკა ონიანს, ასევე თორნიკე ჭეიშოს მოუსმინოთ.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება არის გამოხატულება ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პოზიციის. ანუ ისინი ეწინააღმდეგებიან ცენზურას, ისინი მუდმივად არიან მხარდამჭერების სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების და ამავდროულად ისინი მიესალმებიან ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ სტაბილურობას. თუ არ იქნა პოლიტიკური სტაბილურობა, ისინი ვერ ხედავენ სტრატეგიული პარტნიორობის გაგრძელების შესაძლებლობას. ამიტომაც მათი მხრიდან ეს ფასეულობები და ეს უკვე თქვამია, ახლა ჯერ არის ქართული ოცნებაზე.
6: წესით ნორმალურ ხელისუფლებას მსგავსი ტიპის განცხადებაზე რეაგირება არ უნდა სჭირდებოდეს, იმიტომ რომ საკუთარი ხალხის ხმა უნდა ესმოდეს პირველ რიგში და არა რომელიმე საალჩოსი, რომელიც ანაბანას უხსნის დემოკრატიის და მათ შორის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების. აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის რაიმე ტიპის შეურაცხყოფის მიყენება, თუნდაც განსხვავებული მოსაზრების ადამიანისთვის თავის პოლიტიკიდან გამომდინარე, მაგრამ ამას რეპრესიული მექანიზმი და ციხით კი არ უპირისპირდებიან, ამას უპირისპირდებიან ჯანსაღი პოზიციით.
7: ჩვენ აბსოლუტურად ვეთანხმებით ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის საგრძნობ ადმინისტრაციის კრიტიკას, რადგან გამოხატვის თავისუფლება არის მართლაც ფუნდამენტური სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, დემოკრატიისთვის და ძალიან სჭირდება საქართველოს, რომ ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე ვიცავდეთ გამოხატვის თავისუფლებას, იქნება ეს ინდივიდების, თუ იქნება ეს მედიის.
8: როგორც მინიმუმ საქმე გვაქვს კარკულ ზედაპირულ დამოკიდებულებასთან, არაკომპეტენტურობასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ შესაბამისი განცხადების ავტორმა უბრალოდ ერთმანეთისგან ვერ გამიჩნა ის, რასაც ქვია შეურაცხყოფა, მძიმე შეურაცხყოფა და მეორე მხრივ ის სიკეთე, რომელიც არის დაცული სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით. აქ რა თქმა უნდა საჭირო არის, რომ გავავლოთ ჩვენ კაფეო ზღვარი, ამ ზღვარს რა თქმა უნდა თავის მხრივ ავლებს საქართველოს კანონმდებლობა, რომელიც არის სრულ შესაბამისობაში ევროპულ შესაბამის სასამართლო პრაქტიკასთან, სტრასბურგის სასამართლო პრაქტიკასთან. სასურველია გაცილებით უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდონ მათ შორის საელჩოს წარმომადგენლები და თანამშრომლები ნებისმიერ ასეთი ტიპის განცხადებას.
0: როდის გამართება ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა, სადაც პარტიის ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. ყოფილი სახელისუფლებო პარტია ყრილობის ორგანიზებისთვის ფინანსურ დახმარებას სწორედ მხარდამჭერებს სთხოვს და სოციალურ ქსელში ანგარიშის ნომერსაც აზიარებს. დაანონსებულია პარტიის მართვის ძირეული რეფორმა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მხარდამჭერთა აქტიური მონაწილეობაც. ასარჩევია ახალი თავმჯდომარე, გაურკვეველია ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციურ ალიანსთან თანამშრომლობის საკითხიც. ამ თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებებიც ირაკლი ფავლენიჩოს და თენგიზ შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
9: პოლიტიკური ლანდშაფტი აბსოლუტურად შეცვლილი არის და გარემო ქვეყანაში ბოლო წლების მანძილზე, იმიტომ რომ ვიცით, რომ აღარ არსებობს სახელმწიფო დაფინანსება, რეპრესიული კანონმდებლობა, ამიტომაც როგორც ფინანსების კუთხით, ისე სხვა მიმართულებით საჭიროა, რომ ამ ახალ გარემოსთან იყოს ადაპტირებული პოლიტიკური სპექტრი, მათ შორის ნაცნობმოძრაობა აპირებს, რომ იყოს გამორჩეული ნამდვილად და თუნდაც თავისი მიდგომებით, თავისი ასე ვთქვათ მოქმედებებით, მაგრამ რაც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ის იქნება დროებითი მართლობითი ორგანო, რომელიც დაკომპლექტდება ყრილობაზე, არ იქნება კლასიკური გაგები თავმჯდომარე, როგორც ადრე ყოველ არჩეული, იქნება მართლობითი ორგანო დაკომპლექტებული, მართლობითი ორგანო, რომელიც რეფორმებს განახორციელებს გარდამავალ პერიოდში.
10: ეს მოწყობს იმაზე, რომ მომხრებსაც კარგავენ და დაფინანსებლებსაც, რომელსაც უკვე მათი იმედი აღარ აქვს, რომ რაღაცა სერიოზულს მოიმოქმედებენ, თუნდაც სულს. ასე რომ დიდი კრიზისის წინაშე დგანან და ამას ყოველდღე უყურებთ. მათი განცხადებიდან უთიერ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, ალიანსის სხვა წევრებთან ურთიერთობიდან გამომდინარე და ყოველდღიურად ვიგებთ ერთ ახალ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც გაკვირვებას უკვე აღარ იწვევს ჩვენში.
0: თინათინ ბერძენიშვილის მძიმე მემკვიდრეობა სათაურით მედიის ადვოკატირების კოალიცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოქმედი გენერალური დირექტორის პირველ ვადას აჯამებს და ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად მიმდინარე კონკურსის შესახებ წერს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გენერალური დირექტორის არჩევის კონკურსის პირველი ტური გადალახულად გამოაცხადა. ფორმალურად გამოცხადებულ ღია კონკურსში მხოლოდ ერთი კანდიდატი მონაწილეობს, მოქმედი გენერალური დირექტორი თინათინ ბერძენიშვილი. საბჭოს წევრთა უბრალოდ სობა მას მხარი უკვე დაუჭირა, რაც ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ დაგეგმილი გასაუფრება მხოლოდ ფორმალობაა და ქართული ოცნების მიმართ ლოიალურად განწყობილი თინათინ ბერძენიშვილი პოსტს კიდევ ერთი ვადით შეინარჩუნებს. კოალიციის განცხადებით, თინათინ ბერძენიშვილის ხელმძღვანელობის პერიოდში პირველმა არხმა მასზე დაკისრებული საკანონმდებლო მისია სრულად უგულვებელყო. მედიის ადვოკატირების კოალიცია თინათინ ბერძენიშვილის პირველი ვადით დირექტორობის პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელში დამკვიდრებულ შიდა უწყებრივი დევნის და ცენზურის მამ მქონე პრაქტიკასაც ამახვილებს ყურადღებას. მენეჯმენტმა მიზანი მიმართულა დაიწყო იმ პროფესიონალების ჩამოშორება და დასჯა, რომლებიც სარედაქციო დამოუკიდებლობას იცავდნენ ან ღია დაკრიტიკებდნენ არხის პოლიტიკას. 2025 წლის გაზაფხულიდან დღემდე მენეჯმენტის რეპრესიული პოლიტიკა ათეულობით თანამშრომელს შეეხო. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ თინათინ ბერძენიშვილის ხელმეორედ დანიშნა უალტერნატივო კონკურსი არის იმის დასტური, რომ ქართული ოცნება საზოგადოებრივ მაუწყებელს იყენებს არა საზოგადოების ინტერესების, არამედ საკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლების დასაცავად. 29 ივლისს სამეურვეო საბჭოს წინაშე წარდგება თინათინ ბერძენიშვილი, რომელიც ევროპარლამენტის სასანქციო სიაშია მოხვედრილი. საქართველოს მოსახლეობა იმსახურებს ისეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც პროფესიონალი და დამოუკიდებელი ხელმძღვანელის პირობებში მოქალაქეების სამსახურში დგას და მათ ობიექტურ მიუკერძოებელ ინფორმაციას აწვდის, კითხულობთ მედიის ადვოკატირების კოალიციის განცხადებაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის ქალაქ რიაზანზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, საჰაერო თავდასხმის მოგერიების შემდეგ ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. უკრაინული და რუსული წყაროების ცნობით, სარვარაუდო სამიზნე ვალდბერისის ლოგისტიკური ცენტრი იყო, სადაც ხანძარი გაჩნდა. ოფიციალურად ობიექტის დაზიანება ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. რიაზანის ოლქის გუბერნატორის პაველ მალკოვის განცხადებით, 6 ადამიანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მოსახლეობას კი უსაფრთხოების მიზნით ნობებში დარჩენისა და ფანჯრებთან მიახლოებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა პროცედურული კენჭისყრის შედეგად მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც უკრაინაში ომის გამო რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოებას ითვალისწინებს. კანონპროექტს 86 სენატორი მიემხრო. კანონპროექტის თანახმად სანქციები უნდა გაფართოვდეს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების, ბანკების და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების და ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ. კანონპროექტი პრეზიდენტს აძლევს უფლებას 100%-იანი გადასახადი დააწესოს იმპორტზე იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც რუსეთისგან დიდი რაოდენობით ნავთობს და გასყიდულობენ და რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ავლას შეეხმარებიან. პროცედურული კენჭისყრა კანონპროექტის ავტორის რესპუბლიკელი სენატორის ლინდსი გრემის დაკრძალვის დღეს ჩატარდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომელიც კენჭისყრისას სენატში იმყოფებოდა, ამ ფაქტს სიმბოლური უწოდა. ვლადიმერ პუტინმა ომში ინიციატივა დაკარგა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, უკრაინის სამხედრო ტექნოლოგიებმა ბრძოლის ველზე დინამიკა უკრაინის სასარგებლოდ შეცვალა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიპიკამ დამარწმუნა, რომ ირანულ გემზე თავდასხმა უნებლიე იყო და უკრაინა ესკალაციისკენ არის სწრაფვის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ ქსელში წერს, როგორც ის აღნიშნავს, ესკალაციისკენ არც ირანი ისწრაფვის, თუმცა მკაფიოდ განაცხადეთ, რომ ჩვენს მოქალაქეებზე ან ჩვენს ინტერესებზე ნებისმიერი თავდასხმა მიუღებელია. მზარალი აუცილებლად უნდა ანაზღაურდეს, წერს არახჩი. დაბოლოს სპორტი. ბრატისლავის სლოვანის დამარცხების შემთხვევაში ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე საქართველოს ჩემპიონის თბილისის იბერიის მეტოქე შვედური მიალბი იქნება, რომელმაც გიბრალტარის ლინკონ რედ იფსი დამაჯერებლად დაამარცხა და შემდეგ ეტაპზეც გავიდა, სადაც ბრატისლავის სლოვანსა და თბილისის იბერიას შორის გამარჯვებულ შეხვდება. მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩები 4-5 აგვისტოსაა დაგეგმილი, ხოლო გამეორებითი 11 აგვისტოს. ამჟამად თბილისელები ბრატისლავაში იმყოფებიან და ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის განმეორებით შეხვედრაში სლოვანს დღეს 29 ივლისს ტეჰელეპოლეს სტადიონზე დაუპირისპირდებიან. სლოვაკეთის დედაქალაქში მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 15 წუთზე დაიწყება. ჩვენ წარმატება ვუსურვოთ ქართულ ფეხბურთელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 4400 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: პირადი ცხოვრების კადრების საქმეზე დაკავებული ყოფილი პოლიციელის ვინაობა ცნობილია. ქალი აქტივისტები მანდატურებს ძალადობაში ადანაშაულებენ ხმაური და დაპირისპირება სასამართლოში. ვლადიკავკაზში ფსიქოლოგს, რომელმაც 50 ბავშვზე სექსუალური ძალადობა აღიარა, 17 წლით პატიმრობა მიესაჯა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურის მიერ პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელების ბრალდებით დაკავებული ყოფილი პოლიციელი დავით ჭითანავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ თანამშრომელს სამი ქალის პირადი ცხოვრების კადრების უკანონო მოპოვებას ედავებიან. ტევე პირველის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დავით ჭითანავამ დანაშაული იმ დროს ჩაიდინა, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედი თანამშრომელი იყო. რაც ფაქტის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, მან პოსტი დატოვა, რის შემდეგაც მალევე დააკავეს. ამასთან გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, ყავდა თუ არა პოლიციელს სხვისი პირადი ცხოვრების კადრების მოპოვებაში თანამზრახველი. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე უნდა გაირკვეს, ფიგურირებს თუ არა ამ საქმეში ერთ-ერთი ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი, სადაც ქალებს სავარაუდოდ ფარულად უღებდნენ. ადვოკატის თქმით, ხობის პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი ბრალს არ აღიარებს და დუბინის უფლებას იყენებს. ადვოკატებს სოსო ჯანაშიას და ეკა ლატარიას მოუსმინეთ.
2: არა, მანამდე გაშვებული იყო, სანამ დააკავებდნენ, გაუშვეს ერთი თვითადრე და.
3: კი ბატონო, ამ ამბის გამო ხო?
2: არ ვიცი, ვერ გეტყვით. პირადი განცხადება დაწერა, თვითონ და წავიდა.
3: საკუთარი სახლიდან აიყვანეს, ამას ხომ ვერ მეტყვით?
2: კი, საკუთარი სახლიდან აიყვანეს.
3: კი ბატონო, და დომელის უფლებას იყენებს ხო?
2: კი, ამჟამად დომელის უფლებას იყენებს.
4: ანამდვილებით ვიცი, რომ არ გაუშვიათ ეს ამბის გამო და ამ საქმის გამო სამსახურიდან არ გაუშვიათ დავით ჭითანავა. სახლში მიაკითხეს კიდე, სახლში აიყვანეს.
5: ბრალს აღიარებს თუ არა, დომელის უფლებას იყენებს თუ არა.
0: ქალი აქტივისტები, რომლებსაც გუშინ მანდატურებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ტერიტორია ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს, ამბობენ, რომ დაზიანებები აღენიშნებათ. დაზრალებულები აცხადებენ, რომ აქტივისტ რუსკა მჭედლიძეზე და ადვოკატ მარიკა არევაძეზე მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა იძალადეს. ხმაური და დაპირისპირება სასამართლოში მოვისმინოთ, რა ხდებოდა ადგილზე და ასევე რუსკა მჭედლიძეს და მარიკა არევაძეს მოუსმინოთ.
6: უყვირი ხო? მე როგორ
7: მეცხება?
6: მე არის. როგორ მეცხება?
8: მაგრამ ახლა მიღებდით მე ტელეფონში რას ვაკეთებ?
9: რა მე მაინტერესებს რატო იძავა და ამ ადამიანმა რატო აძლევთ თავს ამის უფლებას?
10: არა, გამოძახებული.
11: არ შეიძლება.
12: გაჩერე.
11: მე.
12: გაყოლე ხა
11: გარეთ.
12: სად გავა? გარეთ. გარეთ.
13: კადრები არსებობს ამ ძალადობის სამსახველი. აქეთ მარცხენა მხარეს მედგა მატიაშვილი, რომელიც აი მაქსიმალური ძალით მიჭერდა ხელზე და ვეხლაწებოდი რომ ტკივა თქო და უფრო მაგრად მიჭერდა, გულის წასვლამდე ტკიოდა ხელი. ეს აკითლებული და ჩაურჯებული ხელი, ანუ ამაზე რეაგირება ვინ უნდა მოახდინოს? ანუ ეს უფრო წითელია თუ ირაკლი გებუაძის ლოყა იყო მაშინ, როცა ზია ამაღლობელმა თავდაცვის მიზნით მას აფექტის მდგომარეობაში გააწნა სიო.
14: გუშინ მთელი დღისა და ღამის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატურის სამსახურის თანამშრომლები ძალადობდნენ მოქალაქეებზე, ადამიანებზე და მათ შორის ერთი ეპიზოდი იყო ჩემზე ძალადობაც. მანდატური სამსახური ფიზიკურად შემეხო, მანდატური სამსახურის თანამშრომელი ფიზიკურად შემეხო, ამას აუცილებლად მოყვება შესაბამისი რეაგირება. ადგილზე გამოძახებული იქნა არაერთხელ საპატრულო პოლიცია, თუმცა არც ერთი ეკიპაჟი არ მოვიდა და გამოძახებაზე რეაგირება არ ჰქონდათ.
0: შეგახსენებთ, რომ თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკე თოშხვა, მარიამ მეყანწიშვილი, ნატო ბოლქვაძე და შაკო ბაღდოშვილი სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალდამხოვებას ცნობ. მოსამართლის გადაწყვეტილებით თორნიკე თოშხვას 3000 ლარიანი, მარიამ მეყანწიშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრათ. მოსამართლე ზვია ცეკვავამ ნატო ბოლქვაძეს 5 დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდოშვილს 10 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. რაც შეეხება აქტივისტ თორნიკე ტიკარაძის პროცესის 31 ივლისს 14 საათისთვის გადაიდო. გია ბურჯანაძეს და სხვა უფლება დამცველებს მოუსმინოთ.
7: ჯავა ბაღდოშვილს ისევე როგორც სხვა ადამიანებს დღეს ედავებოდნენ გამოხატვის თავისუფლების გამო, მათ ყველას ჰქონდა ზედმეტად კაცრა წარდგენილი დამატებითი მუხლები იმისთვის, რათა მათი ასე ვთქვათ ბრალდება დამძიმებულიყო. პოლიციელები ამბობდნენ ის, რომ თითქოს მათ ვინმე წინააღმდეგობა გაუწია, რაც რა თქმა უნდა ესე არ ყოფილა, არანაირი მტკიცებულება არ იყო ამის. ვიდეო ჩანაწერები ვნახეთ, სადაც ადამიანები თვითონს ხდებოდნენ მანქანაში, მაგრამ პოლიციელები მაინც შეუტად იძახდნენ იმას, რომ ეს იყო წინააღმდეგობის გაწევა, რაც სრულიად აბსურდი იყო. ეს ყველაფერი მაინც გაიზიარა სასამართლომ. ეს არ იყო მოულოდნელი გადაწყვეტილება, ჩვენ ასობით გვინახავს ამ ტიპის გადაწყვეტილებები ამ შენობაში, ამ ყველაფერს, ამ პროცესების გავლას მხოლოდ ის დანიშნულება და ამოცანა აქვს, რომ ქვეყნის შიგნით ამოვწუროთ მექანიზმები და შემდგომ ვიდაოთ საერთაშორისო მექანიზმებში.
10: რატო ნატო ბოლქვაძის დაკავება მოხდა ძალადობრივად, ნატოს უჭირავს ბანერი, თავადვე გადაადგილდება დაკავების მანქანისკენ, თუმცა ამის მიუხედავად მაინც ძალადობრივად, ასე ვთქვათ, ჩატენეს მანქანაში და აი ამ დაკავების დროს მიიღო დაზიანება ხელზე, რომელიც ოქმში მართალია იყო მითითებული, თუმცა ვერც ერთი მოწმე ვერ იხსენებს იმას, როგორ მიიღო დაზიანება გადაწყვეტილებასაც აუცილებლად გავასაჩიროთ.
7: წარმოდგენილი ვიდეო მსმებლებებით, მათ შორის მოძმეთა ჩვენებებით, საქმეში არსებული სხვა მსმებლებებით არაფერი არ დასტურდება. მათ შორის თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ვიდეო მსმებლებებით დასტურდება, რომ პირველი ეპიზოდზე, რომელიც ედავებიან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე შერაცყოფის მიყენებას, თავიანთი ვიდეო მტკიცებულებით ვერ დადასტურდა, იმიტომ რომ ვიდეოში არ იყო მარიამის მხრიდან რაიმე სახის გინება ლანძღვა. გინეთ, რომ მარიამის ბანერი, რომელსაც ამბობდნენ, რომ მათ შორის ცურმოძმეები ამბობდნენ, რომ შერაც მოხაფერე ძარზერა იყო, აღმოჩნდა ცარიელი. შესაბამისად, ფაქტობრივად მარიამ მიყანდიშვილი იყო ცარიელი ბანერის გამო დაკავებული. თუმცა მიუხედავად ამ კოლეფერსა და ამ აბსურდულობისა, სასამართლომ ცნო სამართალდამღოთა ჯარიმა გამოიყენა მის მიმართ.
0: მხატვარი გია ბუღაძე ფიქრობს, რომ თიკარუხაძემ კულტურის მინისტრის პოსტი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ დატოვა. ამის შესახებ ისევე პირველის ეთერში საუბრობს. ხელოვანის თქმით, ივანიშვილის დანიშნულ მინისტრებს, როგორც წესი, უეცრა ჯანმრთელობის პრობლემები ეთნებათ ხოლმე და ამ მიზეზით თანამდებობებს ტოვებენ. ამასთან ბუღაძე ამბობს, რომ რუხაძემ ქართულ კულტურას კარგი ვერაფერი გაუკეთა და მეტიც მძიმე მემკვიდრეობა დაუტოვა. ხელოვანი არ გამორიცხავს, რომ ივანიშვილმა ამ პოსტზე პარადოქსული კანდიდატურა წარადგინოს. ეს ადამიანები კამკაცმა დასვა და როცა უნდა მაშინ მოიშორებს, ასე რომ მობეზრდა და მოიშორა. ვიღაც სხვა ჰყავს მომზადებული, ამასაც ვნახავთ, განაცხადა ბუღაძემ. შეგახსენებთ, რომ კულტურის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა, შესაბამისი განცხადება თიკარუხაძემ გუშინ სოციალურ ქსელში თავადვე გაავრცელა. რუხაძემ გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა და თქვა, რომ მას საგანგებო კურსის გავლა ესაჭიროება, რის გამოც მინისტრის მოვალეობას ჯერომნად ვეღარ შეასრულებს. აბიტურიენტებისთვის 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება უკვე დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ამ დროისთვის ქართული ენისა და ლიტერატურის, ოსური ენის, ისტორიის, ქიმიის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და სამოქალაქო განათლების გამოცდების პირველადი შედეგებია გამოქვეყნებული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ვლადიკავკაზში მცხოვრებ ბავშვთა ფსიქოლოგს ანტონ შიშენკოს ბავშვებზე სექსუალური ძალადობისთვის 17 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭა. ჟურნალისტ ელიზავეტა ჩუხაროვას ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ შიშენკომ 50-ზე მეტი დანაშაული აღიარა, ის მხოლოდ ორ ბრალდებაში იქნა დანაშავე ცნობილი. ამასთან შიშენკოს 20 წლის განმავლობაში ბავშვებთან მუშაობაც აეკრძალება. კაც დამატებით დაუნიშნეს იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობაც. შიშენკოს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე მარტის ბოლოს აღიძრა. პროკურორების თქმით, გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბავშვმა სექსუალური შინაარსის ნახატები დახატა. გამოძიების მსროლობის პროცესში გამოიკვეთა დამატებითი სავარაუდო დაზარალებულები და გაიზარდა სავარაუდო დანაშაულების რაოდენობაც. ადგილობრივი ტელეგრამ არხების ცნობით, გამოძიების საწყის ეტაპზე შიშენკომ ბრალდებები ნაწილობრივ აღიარა და გამომძიებლებს რამდენიმე ათეული 50-მდე მსხვერპლი ბავშვის შესახებ თავადვე უამბო. მშობლების თქმით, ის თერაპიის სესიების დროს უფროსებ სისტემატურად სთხოვდა გარეთ დალოდებას იმ საბაბით, რომ ბავშვებს მასთან ინდივიდუალურად მუშაობა სჭირდებოდათ. მშობლები ასევე აცხადებენ, რომ ის ბავშვებს ემუქრებოდა, ეუბნებოდა, რომ მომხდარის შესახებ მშობლებისთვის თქმის შემთხვევაში მათ ბავშვთა სახლში გაგზავნიდნენ. ირანი უკრაინის საზღვაო პორტზე სარაკეტო დარტყმის განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ევროპელ და ირანელ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით ავრცელებს. გამოცების ინფორმაციით, უკრაინის მიერ კასპიის ზღვაში ირანულ გემზე განხორციელებული დარტყმის საპასუხოდ ირანის შავ ზღვაში მდებარე უკრაინის საზღვაო პორტზე თავდასხმის განხორციელების შესაძლებლობებს განიხილავდა და წყაროების განცხადებით შექმნილი ვითარების დასტაბილურება მხოლოდ დიპლომატიური ძალისმხვევის შედეგად მოხერხდა. ერთ-ერთი წყაროს თქმით, ირანი თავდასხმას სიმბოლური ჟესტის სახით მცირე ზომის ქობინის მქონე ბალისტიკური რაკეტით გეგმავდა, რაც მცირე მასშტაბის ზიანს გამოიწვევდა. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა ირანელ კოლეგას აბას არახჩის ესაუბრა. სიბიგას თქმით, ირანელ კოლეგასთან საუბრისას ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია თავის შეკავება იმ ნაბიჯების გადადგმისგან, რომელიც ესკალაციას იწვევს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან გამართული დახურული შეხვედრა შედეგიანი იყო. მისივე თქმით, ხარეებმა უკრაინისთვის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადამჭერი რაკეტების წარმოების ლიცენზიები განხილეს, ასევე სხვა თავდაცვითი პროექტებიც. ტელეგრამის დამფუძნებელ პაველ დუროვზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსული მედია უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურზე დაყნობით ავრცელებს. დუროვს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის საქმეზე, რაც ტერორისტულ საქმიანობის ხელშეწყობას გულისხმობს, ნათქვამია განცხადებაში. უწყები ცნობით, შეტყობინებების აპლიკაციის ადმინისტრაციამ უკრაინის სადაზვერვო სააგენტოების მიერ შეთქმულების დასაგეგმად და მასობრივი მკვლელობების ჩასატარებლად გამოყენებული არხების წაშლა ვერ შეძლო. და ბოლოს სპორტი, ზინედინ ზიდანმა საფრანგეთის ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დანიშნვის შესახებ რამდენიმე საინტერესო კომენტარი გააკეთა. დანიშნვის შემდეგ მინდა მადლობა გადავიხადონ დობისთვის, რომელიც გამომიცხადა აღმასრულებელმა კომიტეტმა. დღევანდელი დღეჩერდის ოცნების ასრულება 4-5 წლის განმავლობაში მქონდა წინადადებები კლუბებისგან, მაგრამ უარს ვამბობდი საფრანგეთის ნაკრების გამო. ეს იყო ერთადერთი, რისი გაკეთებაც მინდოდა. ვაპირებ ყველაფერი გავიღო, რათა ამ გუნდმა გააგრძელოს მოგება. ეს ძალიან დიდ მოტივაციას მაძლევს. ზიდანმა ასევე უპასუხა შეკითხვას იმის შესახებ, როგორ სტილში ითამაშებს საფრანგეთის ნაკრები მისი ხელმძღვანელობით. მალე იხილავთ ჩემს სტილს, მე აღმაფრენას მაძლევს თამაში, 10-იანი ვიყავი და ყველაზე მეტად აღმაფრთოვანებდა გოლების გატანის შესაძლებლობა. საფრანგეთის ნაკრების თამაში და შედეგები ბრწყინვალე იყო. ყველაფერი ძალიან მომწონდა, როგორც სხვებს. გულშემატკივრებს არაფერი აქვთ საწუწუნო. ჩვენ სხვაგვარად მუშაობას ვაპირებთ. დეშამი დეშამია, ბლანი ბლადი, ზიდანი ზიდანი. მე ვაპირებ იმის კეთებას, რაც ვიცი. მინდა სტაბილურობის უზრუნველყოფა, რათა საფრანგეთის ნაკრებმა მოგება გააგრძელოს, განაცხადა ზიდანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოს წერტილი G Spec Technics Welsh-ში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-233-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანო მე შენ მიყვარხარ სინათლის წყარო როცა ანათებს ეს განციათი იცოდე პირია

0: ბიძას, რომელსაც 14 წლის მოზარდის გაუპატიურება სედავებიან პატიმრობა მიუსაჯეს. ვოუგ ცენზურას, ჯო უილსონის მორიგი ინიციატივა და პოლიტიკური შეფასებები. ირანმა ჰორმუზის სრუტის ერთობლივი მართვის შესახებ ომანის წინადადება უარყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თელავში ერეკლე მეურის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ბატონის წყალზე მოზარდს დენმა დაარტყა. ინფორმაცია გამოცემას მთავარი ამბები კახეთიდან მოქალაქეებმა მიაწოდეს. შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა, როგორც მათ თქვეს, მოზარდი გადარჩა და მის სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ათივე ინფორმაციით შემთხვევის ადგილზე წყლის საკაჩი ტომბო იყო განთავსებული და არის ვარაუდი, რომ მოწყობილობა შესაძლოა უსაფრთხოების წესების დაცვის გარაშე ფუნქციონირებს. წინასწარ პატიმრობაში გაუშვეს ბიძა, რომელსაც გამოძიება 14 წლის მოზარდის გაუპატიურებას ედავება. მედიის ინფორმაციით 50 წლამდე კაცი ბრალს არ აღიარებს. გურიაში არასრულ წლოვნის გაუპატიურების ბრალდებით ბიძა გუშინ დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეაცხადებენ, რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. ჩორჩანის საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე დაკითხულმა თავდაცვის ძალების ყოფილმა მეთაურმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ დაადასტურა, რომ ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე არ განხილულა. იაკობიძის განცხადებით იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს არ ჰქონდა უფლება მოსილება ჩორჩანაში საგუშაგოს აღმართვის გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიეღო. ისევე განმარტებით საკითხი უნდა განხილულიყო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფორმატში, შეთანხმებულიყო პრემიერ-მინისტრთან და კოორდინირებული ყოფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, რაც ამ შემთხვევაში არ მოხდა. ბერდია სიჭინავას და ვლადიმერ ჩაჩიბაიას მოუსმინოთ.
2: ამ პროცესში ვიღებდით მონაწილეობას როგორც დამხმარე ელემენტი. უფრო პოსტფაქტომ პროცესში ეს იყო ძირითადად საინჟინრო ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებული საკითხები. რას ეფუძნებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ეს გადაწყვეტილება? ალბათ მას უნდა კითხოთ უშუალოდ, მე არ ვიცი.
3: თქვენ გვიტრონ დავინტერესდი, ამიტომ რაპასუხი მიიღეთ
2: ამაზე? მოპასუხი იყო ის, რომ მაშინ როგორც ამიხსნეს, დაგვიხსნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოდგენელმა, იყო რაღაც გარკვეული საფრთხე ტერიტორიის დაკავების, ანუ ოკუპანტი ძალების მხრიდან და ეს იყო მათი მხრიდან რეაგირება. თუმცა კიდევ ვიზახე, მე ზუსტი ინფორმაცია არ გამაჩნია. ჩვენ როგორც უწყებას გაგვაჩნდა გარკვეული ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიასთან მიმართებით რა ხდებოდა, ჩვენ ეს ინფორმაცია.
3: ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს იყო დანაშაული, ის რასაც ედავებიან რეალურად ახლა?
2: ვერ გეტყვით, იმიტომ დანაშაული შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. ეს არის მოსამართლის გადასაწყვეტი, ამიტომ ამ შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ მე ბატონ გიორგის პატივს ვცემ და ვაფასებ როგორც პიროვნებას.
4: დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს პოლიტიკური მამსაჯულება, სადაც თავდაცვის ძალების მეთაურს ფაქტობრივად ალაპარაკებენ, რომ მან არ იცოდა ინფორმაცია სამხედრო დაზვერვისგან მოწოდებულიც კი რა პროცესები მიმდინარეობდა ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის წინ და ფაქტობრივად შემთხვევით გაიგო საგუშაგოს აღმართვის დღეს. მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყო ორ ნაწილად. რა ხდებოდა ჩორჩანა საგუშაგოს აგებამდე, აქ იყო აბსოლუტურად არაკურცხველი.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადების შემდეგ ჯო უილსონი მორიგ საკანონმდებლო ინიციატივას აანონსებს. ქართული ოცნების პრო-რუსულ, პრო-ირანულ, პრო-ჩინულ რეჟიმს ამერიკა ესიზღება. მალე წარმოვადგენ კანონპროექტს, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს მათ. ვოუგ ცენზურას, ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი სოციალურ ქსელში წერს. ისევე თქმით, ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს. ჯო უილსონის ისევ გამოგორება საინტერესოა, რადგან ის კანონი რამდენიმე თვის წინ მივიღეთ, რომელსაც ის აპროტესტებს. მან განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის საელჩოს განცხადება ვიხილეთ. ამის შესახებ კი ქართული ოცნების წევრმა ზვია ჩალამბერიძემ თქვა. ისევე განცხადებით, მანამდე მას სიმამაცე არ ეყო ან ინფორმაცია არ ჰქონდა. ციტირებს ჩალამბერიძეს, როგორც კი ამერიკის საელჩომ განცხადება გააკეთა, იქვე გამოჩნდა ხავსმოკიდებული და ხავსმოჭიდებული პოლიტიკოსი. იმ აზრისგან შორსვა, რომ ჯოულსონი რაიმე კანო პროექტს ამზადებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადდება, რომელსაც კანდელაკები და ძმანი და დანი მისნი წარმოადგენენ და ეს პროექტი მასთან გაიგზავნება. ჯოულსონი კი როგორც აქამდე კანო პროექტს წაიკითხავს, როცა სჭირდება თამ ადამიანს გამოაგორებენ ხოლმე. ჩვენი აგენტურა ოპოზიცია მართლა მეცოდება, რომ მათი ერთადერთი მოსაჭიდებელი ჯოულსონია, განაცხადა შალამპერიძე. და რა შეფასებები გაკეთდა ამავე თემაზე ოპოზიციაში, ირაკლი ფავლენიშვილს, თენკო თევზაძეს და ბერდია სიჭინავას მოუსმინოთ.
5: ну რა თქმა უნდა გასაგებია ამერიკის ადმინისტრაციისა ზოგადად ამერიკის პოზიცია ამ სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ეს დეკლარირდა მათ შორის მიუნხენში როდესაც ჯეიდი უენსი გამოვიდა და ხაზი გაუსვა რომ თავი გამოწევა ერთ-ერთი რაც იყო ევროპაში და ზოგადად ევროპის კონტინენტზე და არამხოლოდ ევროპის კონტინენტზე არის თორემ სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ამ ხრივ ჩვენ ამერიკის საელჩოს განცხადებაც უხილეთ საქართველოს მიმდინარე აი ამ სიტყვის თავისუფლების ძინამდე სახელმწიფო კამპანიასთან დაკავშირებით ამიტომაც რა თქმა უნდა არ არის გასაკური არც ბატონი უილსონის ეს განცხადება საჯარო სურცეში შე ოფის ასე ვთქვათ აღკვეთა არ არის სინამდვილეში მიზანი ყველა კარგად ხდება რომ ეს არის უბრალოდ ხელისუფლება რომელიც არის დეფაქტო რომელსაც აქვს აბსოლუტურად ნული ლეგიტიმაცია მათ შორის არის აბსოლუტურად საწინამდებო საზოგადოებრივი აზრი როგორც ქუჩებში ისე სოციალურ ქსელში ცდილობს რომ ყველანაირად ასე ვთქვათ ეს საზოგადოებრივი აზრი დამალოს
6: ყველგან ხვდებიან უკვე და განსაკუთრებით ამერიკაში რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს გადაწყვეტილი აქვს ერთი მხრივ ცენზურის დაწესება და მეორე მხრივ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების ფიზიკური განადგურება საქართველოში. ამას ხდება ყველა ვინც ამ ქვეყნის არის დაინტერესებული. აქედან გამომდინარე გამორიცხულია რაიმე სახით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანასწორი და ასე ვთქვათ პარტნიორული ურთიერთობა ყველაფერ იმას რაც დღეს ამერიკის ადმინისტრაცია აკეთებს და პარტნიორობას უკრაინასთან, ევროპასთან თუ ასე შემდეგ, ან მათ შორის განსხვავებები რაც შეიძლება მათთან კონდეს, ყველაფერს საპირისპიროდ აკეთებს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი.
7: მე ვფიქრობ, ჯოულსონის შეფასების გარეშეც ძალიან კარგად ვხედავთ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკას, რომელმაც ფაქტობრივად მეგობრები მტრებად გაიჩინა, გაიხადა, უნდა მტრებს ეძახის და მტრებს მეგობრებს უწოდებს. საგარეო პოლიტიკა, რომელიც თავიდან ბოლომდე დასავლურ ინტეგრაციაზე იყო აწყობილი ფაქტობრივად მოშალა, იმის ნაცვლად, რომ ჯოულსონის ასეთი ტიპის განცხადებებს რაღაცა დამცინავი თუ შეურაცხყოფელი ტონით უპასუხოს უცნებამ, თავად უნდა იყოს დაინტერესებული შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვით, რადგან სწორედ მისი პოლიტიკის შედეგია შეერთებული შტატების კონგრესმენების და სენატორების ეს განცხადებები.
0: კუშინ პროკურატურის გედ მიმავალი თინათინ რუხაძე ფეისბუქის პოსტით რომ გადადგა კიდევ ერთი მანიშნებელია იმის რომ ქართული ოცნება იხრჩება კორუფციაში. ამის შესახებ ბრელოძლიერი საქართველოს წევრი გიორგი სიორიძე საუბრობს. პოლიტიკოსის თქმით ოცნებამ კორუფცია არნახულ მასშტაბებზე აიყვანა და ეს ვრცელდება როგორც მინისტრების ასევე დაბალი რგოლების დონეზეც. სიორიძე ამბობს რომ სისტემურ კორუფციას ერთი და ორი პირის დემონსტრაციული გასამართლება ვერ უშველის და მისი დამარცხება მხოლოდ ხელისუფლების სრულებითაა შესაძლებელი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თეირანმა არ მიიღო ომანის წინადადება ჰორმუზის სრუტის ერთობლივი რეგიონული მართვის შესახებ. ამის შესახებ ირანელმა მაღალჩინოსანმა როიტერს განუცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატები და საუდის არაბეთი ცდილობენ ომანზე ზეწოლას, რათა მან სტრატეგიულ სრუტესთან დაკავშირებით მათი არარეალისტური გეგმები განახორციელოს. ომანთან 50-50-ზე ერთობლივი კონტროლის შეთანხმება ირანის ინტერესებს არ ემსახურება, თუმცა თეირანი ომანს ღირებულ მეზობლად მიიჩნევს, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა. მისივე თქმით, ირანი მოითხოვს სრუტეში შემავალი მთელი საზღვაო მარშრუტი და გამავალი მარშრუტის ნაწილი ირანის კონტროლის ქვეშ იყოს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ სატელეფონო საუბარი გამართა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასთან. ინფორმაციას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით მხარეებმა მოსაზრებები რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შესახებ გაცვალეს. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ აბას არახჩიმ და კაია კალასმა ასევე განიხილეს დაძაბულობის შემცირების და რეგიონული სტაბილურობის და უსაფრთხოების შენარჩუნების გზები. სატელეფონო საუბრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს კაია კალასიც. მისი თქმით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს სპარსეთის ყურეში არსებულ ვითარებაზე, ასევე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომზე ესაუბრა. ამჟამად რუსეთის მიერ ნატოზე პირდაპირი სამხედრო თავდასხმა შეუძლებელია. ამის შესახებ ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა რაივის მილნისმა განაცხადა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით მსგავსი დასკვნები მხოლოდ საზოგადოების დასამშვიდებლად არ კეთდება. მისი თქმით, ფართომასშტაბიანი ოპერაციისთვის რუსეთს უკრაინიდან სამხედრო ძალების ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან გადაყვანა მოუწევს, რასაც ნატო წინასწარ შეამჩნევს. რუსეთი უკრაინაშია გაჭედილი. უკრაინა წარმატებით ახორციელებს სამხედრო ოპერაციებს, ანადგურებს რუსეთის ლოგისტიკას და ზურგში მდებარე სამიზნეებს ურტყამს, რაც რუსეთს შემდგომი შეტევის განხორციელებაში ხელს შეუშლის, განაცხადა რაივის მელნისმა. სომცირეთ საბეტი ადამიანი დაიღუპა იაპონიაში მომხდარი 7.1 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. დაღუპულთა რიცხვი დღეს იაპონიის პრემიერ მინისტრმა სანაე ტაკაიტიმ გამოაცხადა. დაშავებულია ათეულობით ადამიანი. ათეულობი დაკარგულად ითვლება. მიმდინარეობს სამძებრო სამაშველო ოპერაცია. მიწისძვრა გუშინ საღამოს მოხდა, ეპიცენტრი იაპონიის სამხრეთში, კუნძულ კიუსიუზე, კუმამოტოს პრეფექტურაში იყო. დაბოლოს სპორტი და ქართველი მეხბურთელები ევროტურნირებზე. გრაცის შტურმა, სადაც ოთარ კიტეიშვილი და გიზი მამაგეიშვილი თამაშობენ ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე შოტლანდიაში, ჰარტსი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზე გადავიდა. ავსტრიის ვიცე-ჩემპიონმა მეტოქესშინ 4-0 სძლია და მეორე შეხვედრაც დამაჯერებლად ჩაატარა. მამაგეიშვილი თამაში 77 წუთიდან ჩაერთო, ავსტრიის საუკეთესო მოთამაშე ზედიზედ 3-ჯერ დასახელებული კიტეიშვილი კი სათადარიგოთა შორის იყო. კონფერენს ლიგაზე სოფისცკა 1948 კაპიტნის რანგში ლაშა დვალმა გაიყვანა. მისი გუნდი ლუკა ხორხელის და გიორგი მოისტრაფიშვილის ტრანდის სპარტაკ შეხვდა. შეხვედრა ანგარიშით 0-0 დასრულდა და შემდეგ ეტაპზე პენალტების სერიის უკეთ შესრულებით ბულგარელები გავიდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხეილ კიკნაძე შეასრულებს ცრულებები სამთავრობო კაბინეტში და შეფასებები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიარეისების შედეგად ერაყში სომცირა 20 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, ამ პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო უწყების ცნობით ნაურუმ ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს ნაურუს კაბინეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის და ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა წარმოადგენს ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველს. საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას, აღნიშნულია ინფორმაციაში. კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხეილ კიკნაძე შეასრულებს, რომელიც კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. კიკნაძე ამდრომდე შიდა აუდიტის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი იყო. მიხეილ კიკნაძის მიერ შევსებული 2024 წლის დეკლარაციის მიხედვით, კულტურის სამინისტროში მისვლამდე ის საქართველოს რკინიგზაში ანალიზის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი იყო. შემდეგ კი კომპანია GR Transit Lines შიდა მონიტორინგის მენეჯერი. და შეეხება თიკა რუხაძის გადადგომას, ქართულ ოცნებაში ამტკიცებენ, რომ არ აქვთ საფუძველი ექს-მინისტრის მიერ გასაჯორებული მიზეზში ეჭვი შეიტანონ. ამ თემაზე ზვია ჩალამბერიძეს და გიორგი გაბონიას მოუსმინოთ.
2: მეც გავიგე ეს ინფორმაცია სოციალური ქსელით და ეს ინფორმაცია რაც იყო მოცემული, არანაირ ესე ვთქვა, უფრო არ მაქვს რომ რაღაც ეჭვი შეიტანო ამაში. აქედან გამომდინარე, მოუწოდებ ყველას, რომ რაღაც სპეკულაციები ამ თემებზე დასრულდეს, ის რაც უკვე ბოლო საათების განმავლობაში მიმდინარეობს და ვენდოთ იმ ინფორმაციას, რაც დღევანდელ დღეს გვაქვს საჯარო ხელმისაწვდომი. ძალიან კაფიოდ ეწერა ის მიზეზი, რა მიზეზითაც ის ადამიანი გადადგა თავის დაკავებული თანამდებობიდან მის განცხადებაში.
3: მას ჩემთანაც არაერთხელ უხსენებია ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ბუნებრივია დეტალებში არ შევალ და არანაირი საფუძველი იმის, რომ ჩვენ ამაში ეჭვი შევიტანოთ, არ გვაქვს. ეს საქართველოს მთავრობა ისე როგორც არასდროს არის ჯანსაღი და კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ ხალხს. არ არსებობს არანაირი კითხვა, მათ შორის არც კორუფციასთან, არც სხვა საკითხებთან დაკავშირებით და თუ ვინმეს მიმართ არსებობდა უდესმე, ამას რა თქმა უნდა სახელმწიფო პასუხი გასცა. თინათინ რუხაძის მიმართ კითხვა არ არსებობდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობისპირი, არ არის საუბარი მხოლოდ თინათინ რუხაძესთან დაკავშირებით. ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობისპირი, რომელსაც ხელი წაუწდა და კანონით დაარღვია სახელმწიფომ, აჩვენა საკუთარი სახე და აჩვენა საკუთარი რეაგირება. კონსულტაციები მიმდინარეობს, კონკრეტულ კანდიდატები არ ყოფილა დასახელებული, ვისაც პრემიერ-მინისტრი შეარჩევს პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციით, ის იქნება კულტურის მომავალი მინისტრი.
0: გუშინ პროკურატურისკენ მიმავალი თინათინ რუხაძე ფეისბუქის პოსტით, რომ გადადგა კიდევ ერთი მანიშნებელია იმის, რომ ქართული ოცნება იხრჩობა კორუფციაში. ამის შესახებ ბრელოჭლიერი საქართველოს წევრი გიორგი სიორიძე საუბრობს. განცხადება ამ თემაზე გააკეთა ბერდია სიჭინავამაც და ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
4: გუშინ პროკურატურისკენ მიმავალი თინათინ რუხაძე ფეისბუქის პოსტით, რომ გადადგა კიდევ ერთი მანიშნებელია იმისა, რომ ქართული ოცნება იხრჩობა კორუფციაში. ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები ერთმანეთს ეჯიბრებიან ხალხის ფულის გაყოფაში და მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თავად გუნჩი ივანიშვილის კარზე გადაწყვეტენ, რომ ვიღაც უნდა გაიწიროს, ხედავთ ხოლმე, რომ ან თანამდებობას ატოვებინებენ, ან საერთოდაც ციხის გზას გაუყენებენ ხოლმე. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ ძლიერი საქართველო ლელო თავისუფალი მოქალაქეები, ოპოზიციური სპექტრი წლებია ვსაუბრობთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ ქვეყანაში შექმნა სისტემური კორუფცია, კორუფცია აიყვანა მანამდე არნახულ მასშტაბსა და დონეზე და ამას აკეთებენ როგორც პრემიერ-მინისტრების, მინისტრების დონეზე, ასევე სახელმწიფო აპარატის ყველაზე დაბალი რგოლების მეშვეობით.
5: ერთი ადამიანი გულშემატკივარია რაღმოაშთა კულტურის მინისტრს, რომელიც დაწერდა, რომ მან რაღაცას მიაღწია ამ კულტურის სფეროში და მადლობა გადაუხადა ამ გაწეული შრომისთვის. ყველაზე ცუდი მინისტრი იყო ალბათ კულტურის სფეროში, რომელმაც ვერ გაბედა ხმა მოიღო კულტურის სფეროს დასაცავად იმ რეპრესიების ფონზე, რაც ოცნების ხელისუფლების მხრიდან მიდის ამ სფეროს მიმართულებით. ეს არის პარტიულ ვერტიკალს დაქვემდებარებული ხელისუფლება, სადაც მინისტრებს საერთოდ პოლიტიკის განსაზღვრის არანაირი უფლებამოსილება არ გააჩნიათ.
0: ხატვარ გიაბუღაძეს არჩევა იმ ვერსიის, რომ თიკა რუხაძემ კულტურის მინისტრის პოსტი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დატოვა. ხელოვანის თმით ივანიშვილს დანიშნული მინისტრები ჰყავს და მათ როგორც წესი უეცრად ჯანმრთელობის პრობლემები ექნებათ ხოლმე და სწორედ ამ მიზეზით თანამდებობებსაც სტოვებენ. ამასთან ბუღაძე ამბობს, რომ რუხაძემ ქართულ კულტურას კარგი ვერაფერი გაუკეთა და მეტიც მძიმე მემკვიდრეობა დაუტოვა. გიაბუღაძეს და გიგა დათიაშოს მოუსმინოთ.
6: ბიზნეს მობესდა ეს მინისტრი აქ და სჭირდება უკვე სხვა, იმიტომ რეალურად არცერთი ადამიანმა 10 ადამიანს არ დაქონდა შეგრძნება, რომ იგი დამსახურების მიხედვით და კარგად და ღირსებულად ასრულებს თავის მოვალეობას, იმიტომ არცერთი არ არის თავზე ღირსებისა და პროფესიული დამსახურების მიხედვით ამათობით არამდეობას.
7: კარიერის განმავლობაში, რაც მახსენდება მინისტრობის პერიოდში, უფრო სწორად არის მოკლული თეატრი. პარტია რასაც ეთყოდა იმას აკეთებდა თიკა რუხაძე. თიკა რუხაძე თუ რამის წარმოადგენს საერთოდ, ჯერ ერთი იყო ყველაფერი დავით ოიაშვილის დამსახურება და მეგობარს ჩაარტყა ზურგში დანა პარტიის გამო. პარტიის გამო რა, კეთილდღეობის გამო რა, კეთილდღეობასაც ეს პარტია აძლევდა ალბათ რა, ეს ძალიან ისეთი ბანალური მიზეზის გამო, კეთილდღეობის გამო და იმის გამო, რომ რაღაცა კარგი ჩანთა ჭეროდა ხელს.
0: თინათინ ბერძენიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად მეორე ვადით აირჩიეს. მის კანდიდატურას მხარი სამეურვეო საბჭოს 8 წევრმა დაუჭირა, ორი წინააღმდეგი იყო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში თინათინ ბერძენიშვილი ერთადერთი კანდიდატი იყო, ვინც პირველ ტურში გადავიდა. ბერძენიშვილი საზმაოს დირექტორად ბოლო 6 წლის განმავლობაში მუშაობდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიარეიშების შედეგად ერაყში სომცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, 32 კი დაშავდა. ირანის მიერ მხარდაჭერილ სახალხო მობილიზაციის ძალებში განაცხადეს, რომ დარტყმები ბაღდადის, ვასიტის, ნინევიის, ბასრის, ქირქუქის, ქარბალსა და დიალას პროვინციებში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე განხორციელდა. დაზიანდა რამდენიმე სამხედრო შტაბი, სატრანსპორტო საშუალება და სამხედრო ტექნიკა. ავიარეიშების საპასუხოდ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ალიფალი ალზაიდიმ ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრთა საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. ამჟამად ვითარება საკმაოდ სერიოზულია. რუსეთის წინააღმდეგ პრაქტიკულად მთელი დასავლური სამყარო გაერთიანდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ახლა როდესაც ისინი დასავლეთის წარმომადგენლები კვლავ საუბრობენ სტრატეგიულ დამარცხებაზე და აქტიურად უჭერენ მხარს ჩვენს იმ რელოკანტებს, რომლებიც ევროპაში სხვადასხვა ანტირუსულ ორგანიზაციას ქმნიან და თანხებს აგროვებენ რუსეთის ფედერაციის დაშლის მიზნით იატაკქვეშა ბრძოლის გასაგრძელებლად, ამას უკვე საერთოდ აღარ მალავენ, აღნიშნა ლავროვმა. ისევე მტკიცებით, რუსეთის ცენტრალური ტელეარხები აჩვენებენ ყველაფერს, რასაც დასავლეთი გეგმავს და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველა ნახოს, რათა გაიგონ, რამდენად სერიოზულია ვითარება. ამჟამად რუსეთის მიერ ნატოზე პირდაპირი სამხედრო თავდასხმა შეუწყებელია. ამის შესახებ ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა რაივის მილნისმა განაცხადა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, რომ მსგავსი დასკვნები მხოლოდ საზოგადოების დასამშვიდებლად არ კეთდება. მისი თქმით, ფართომასშტაბიანი ოპერაციისთვის რუსეთს უკრაინიდან სამხედრო ძალების ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან გადაყვანა მოუწევს, რასაც ნატო წინასწარ შეამჩნევს. ირანი-უკრაინის საზღვაო პორტზე სარაკეტო დარტყმის განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ევროპელ და ირანელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობითვე შექმნილი ვითარების დასტაბილურება მხოლოდ დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა. ერთ-ერთი წყარო ცნობით ირანი თავდასხმას სიმბოლური ჟესტის სახით მცირე ზომის ხუბინის მქონე ბალისტიკური რაკეტით გეგმავდა, რაც მცირე მასშტაბის ზიანს გამოიწვევდა. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიჰა ირანელ კოლეგას აბას არახჩის ესაუბრა. სიბიჰას თქმით, ირანელ კოლეგასთან საუბრისას ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია თავის შეკავება იმ ნაბიჯების გადადგმისგან, რომელიც ესკალაციას იწვევს. და ბოლოს სპორტი. მადრიდის რეალმა მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველის როდრის ტრანსფერზე მუშაობა დაიწყო და ინგლისურ კლუბს მიმართა. ინფორმაციას ფაბრიციო რომანო ავრცელებს. სატრანსფერო სიახლეების ექსპერტის ცნობით, ამ ტრანსფერს პირადად ფლორენტინო პერესმა დაუჭირა მხარი. მადრიდელები ინგლისურ კლუბს უკვე დაუკავშირდნენ და მზადყოფნა გამოთქვეს ესპანელ ფეხბურთელში 50 მილიონ ევროზე მეტი გადაიხადონ. ამის მიუხედავად მოსალოდნელია, რომ ქალაქელების ფინანსური მოთხოვნა გაცილებით მაღალი იქნება. არსებული ცნობებით, ციტის დატოვებისა და სამეფო კლუბში გადასვლის სურვილი თავად მოთამაშესაც აქვს, თუმცა საბოლოო შედეგი კლუბებს შორის მოლაპარაკებების მიმდინარეობაზე იქნება დამოკიდებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხვალ პოლიცაბჭოს ხდომას გამართავს და ყრილობის თარიღს დაასახელებს. თაღლითობის ბრალდებით დაკავებულ პატრულის თანამშრომელს და მის მეგობარს პატიმრობა შეეფარდათ. ზელენსკის განცხადებით ყირიმის დაბრუნება სამშვიდობო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში არ დგას.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თაღლითობის ბრალდებით დაკავებულ პატრულის ყოფილ თანამშრომელს ბეკა ფუტკარაიას სასამართლო მაღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. პატიმრობა შეეფარდა მის თანამბრალდებელ დავით სიამაშულსაც, რომელიც საქმის მასალების მიხედვით ანალოგიური დანაშაულისთვის წარსულში სამჯერაა ნასამართლები. სასამართლო პროცესზე დავით სიამაშულმა განაცხადა, რომ ბეკა ფუტკარაია დანაშაულთან კავშირში არ იყო. მისი თქმით, ყოფილი პატრულის თანამშრომელი მხოლოდ რამდენჯერმე ახლდა ქალთან შეხვედრაზე და ამ საქმიდან არანაირი სარგებელი არ მიუღია. თავად ბეკა ფუტკარაიამ სასამართლოს ხდომაზე დუმილის უფლება გამოიყენა. შეგახსენებთ, რომ ქუთაისში მცხოვრები ქალი ამტკიცებს, რომ პატრულის მოქმედი თანამშრომლის და მისი მეგობრის თაღლითობის მსხვერპლი გახდა. მისივე თქმით, მამაკაცი სოციალურ ქსელში ბიზნესმენად გაეცნო, მოგვიანებით კი სხვადასხვა მიზეზით მისგან თანხა ისესხა. დაზარალებული ამბობს, რომ მათ დასახმარებლად ჯერ $6,500, შემდეგ კი სესხით აღებული $30,000 გადასცა, თუმცა ფული აღარ დაუბრუნეს. ქალის განცხადებით, თანხის დაბრუნების მოთხოვნის შემდეგ ვითარება დაიძაბა. დღეს განახლდა ქურთულ სამყაროს მხარდაჭერის მიმართვის და წევრობის ბრალდებით დაკავებული 33 პირის სასამართლო პროცესი. ეგრეთ წოდებული ქართველი კანონიერი ქურდის ხონსკის დაჯგუფების წევრებად მიჩნეული პირები დანაშაულს არ აღიარებენ. ყველა დუმილის უფლებას იყენებს. გამოძიება ამბობს, რომ დაკავებულთა წინააღმდეგ აქვს ფარული აუდიო ჩანაწერები. სატელეფონო კომუნიკაციაში ისმის, როგორ იგეგმება პირებზე თავდასხმა და როგორ წყდება ქურდული წესებით ფინანსური დავები. ადვოკატები კი, რომლებმაც დაკავებულები მოინახულეს და საქმის მასალებსაც გაეცნენ, ამბობენ, რომ მათ დასაცავ პირებს არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენიათ. იურისტების მტკიცებით, იმ აუდიო ჩანაწერების ავთენტურობაც დასადგენია, რომელიც საქმეში დევს. საქმის ადვოკატებს გიორგი ფანცულაიას და ლაშა ცუცქირიძეს მოუსმინათ.
2: მანავ სანამ ამ აუდიო ჩანაწერებს არ შევისწავლეთ დეტალურად, ჩვენ ვერ დავადასტურებთ ამის არსებობას. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ პროკურატურა თვლის და გამოძიება თვლის, რომ ის ფიგურირებს. მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ამას ვერ დავადასტურებთ, ვერც უარყოფთ, ვინაიდან როგორც გითხარით, შესწავლის პროცესში ვართ. მას ბრალის დადგენილებაში მსხოვლებთან დაკავშირებით თვით პროკურატურაც კი არ ედავს. ამიტომ რაც გავიდა სატელევიზიო სიუჟეტებში ინიციალებით, მინდა გითხრათ, რომ ის პიროვნება არ არის, ეს პიროვნება ვინაიდან და რადგანაც შესაძლოა მსგავსი ინიციალებით სხვა პირის იყოს დაკავებული ამ 33 პიროვნებას შორის.
3: ბრალდების ხარემ გუშინ გადმოგცა შესაძლო მტკიცებულებები და ამ ეტაპამდე რასაც გავეცანი, მე ვერ ამოვიკითხე დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც დაადასტურებდა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის პირის მიერ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას. რაც შეეხება წარმოდგენილ მტკიცებულებს, საქმეში არ არსებობს არც ერთი პირდაპირი მოწმის ჩვენება ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის წინააღმდეგ. არსებობს მხოლოდ წარმოდგენილი ჩანაწერები, აუდიო ჩანაწერები, რომელიც არის ბუნდოვანი, არის გაურკვეველი და არც ერთ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით ბრალდების ხარეს ექსპერტიზის დასკვნით გამყარებული არ აქვს, რომ კონკრეტული პირის ხმა ნამდვილად შეესაბამება კონკრეტული აუდიო ჩანაწერში ასახულ ხმას. შესაბამისად, მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლის საფუძველზეც ბრალდების ხარემ ჩემ დასაცავ პირს ბრალი წაუყენა, მიმაჩნია, რომ დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით ამ ეტაპზე სახეზე არ არის.
0: ხვალ 30 ივლისს 15 საათზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიცაბჭოს ხდომას გამართავს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის ინფორმაციით, პოლიცაბჭოს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმსჯელებენ. განისაზღვრება ყრილობის თარიღიც. პოლიცაბჭოს ხდომა ძირითადად ყრილობის წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს მიეძღვნება. ხდომის დღის წესრიგში ყრილობის გამართვის საკითხი იქნება, დელეგატების მოწვევის წესი, ყრილობის თარიღი და ასე შემდეგ. პოლიცაბჭოს წევრები ინფორმირებული არიან მთელი საქართველოს მასშტაბით, განაცხადა ცისკარიშვილმა. ივანიშვილის მიერ გამოგორებული მისი სრულიად უშინაარსო ადვოკატის ვინ მეყიფიანის მატარებელში ჩაბმა სტილობენის ოპოზიციონერები, ვინც ადრე გილაურებს ჩაება. აქაო და აქაც ფულიაო. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი პარტია ჯერ საქართველოს დაფუძნებლის ვიქტორ ყიფიანის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ოპოზიციონერები სხვადასხვა სუბიექტები ცდილობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს. ამ ხალხმა ვერაფერი ისწავლა და აწი ალბათ ვეღარც ისწავლის. ხანერც სუბიექტს, ხან მეორე სუბიექტის გავლით ლამობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს, წერს სააკაშვილი. უკვე მზადდება ჩემი ხელოვნური ინტელექტის ავატარი, რომელიც ჩემზე კარგად გამოიყურება, მაგრამ მე ვარ. საუბრობს როგორც მიშა, მიხრა-მოხრა აქვს როგორც მიშას, ასე რომ ჩამკეტეთ რამდენიც გინდათ. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა სასამართლოს დომაზე განაცხადა. კიდევ რა განცხადება გააკეთა სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე, მოვისმინოთ.
4: მე ვკითხო იმ ხალხს, ვინც აიგებდა საკმაოდ წარუმატებელი ხუმრობის გამომარა, როგორ შეიძლება ამისთვის ცემა პოლიციო ოქრიაშო ცემა. იქნო ინდერი ხალხი იყო, მათ შორის მისი ნაციონალი. რატო არცეთ მარ განძრია ხელ მითხა? მეტი ორგანიზებულობა და ინიციატივა. და არა ის, რომ მუდმივად ცხვერტის როლში ვიყოთ, უარს ვამოთ ცხვერტის როლში ყოფნაზე. ისევ დაგვიჭერეს, ისევ ხცემეს, კიდე ეხა შექმნა და ვიღაცა ქართველეშვილი თუ სომხეშვილი ვიღაც მაიმახი მოვა თავის ვიღაც ჯოჯოებთან ერთად და ის ხცებს კიდე ჩვენ სადარბაზოებთან და ხელისთვის გაბიათ ხელები და ფეხები. 17 წლის ბიჭის ყველა ჩვენ გავატარეთ ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა. ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა იყო პირველი ტყვია ნასროლი ამ ბიჭის ხეულში. ჩვენი რეფორმები იყო სოფლიოზის სამაგალითო და ჩვენ ეს ყველაფერი გვახსოვს. გავუძველით ხელთან იმპერიას და 9 წელი მოასწარით საოცრების შექმნა და რახა ჩვენ მოასწარით, ესე იგი კიდევ შევძლებთ. რახა ჩვენ დავამტკიცებთ, ესე იგი აღარაფერი დასამტკიცებელი არ აქვს, უბრალოდ უნდა გავაგზავნოთ ამ მიმართულებით. ბევრად უკეთესად, ბევრად უფრო ხარისხიანად.
0: კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხელ კიკნაძე შეასრულებს, რომელიც კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ უკვე დაინიშნა. რაც ეხება თიკა რუხაძის გადადგომას, ქართულოცნებაში ამტკიცებენ, რომ არ აქვთ საფუძველი ექსმინისტრის მიერ გასაჯაროებულ მიზეზში ეჭვი შეიტანონ. და რა განცხადებები კეთება ამ თემაზე ამჯერად პოლიტიკოს ანი წითლაძე წითლიძეს და ასევე ხელოვანებს ნანკა კალატოზეშვილის და ხელოვნების სფეროს სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
5: საერთოდ რას წარმოადგენდა თინა რუხაძე და საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე მისოდა მისი სახელი და გვარი? დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრმა და უმრავლესობამ არავინ ამ ადამიანს კულტურის მინისტრი იყო ამდე ინხანი და საქართველოს მოქალაქეებს თავი დაამახსოვრა მხოლოდ იმით, რომ შიერ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც თვიდან თვემდე როგორ უნდა გადაიხადონ დენის გადასახადი, ბავშვებს როგორ აჭამონ, შიერი რო დაყავთ სკოლაში, მხოლოდ ანახებდა იმას, რომ დადიოდა ძვირად ღირებული ბრენდებით, ცხოვრობდა რაღაც ლაქშერული ცხოვრებით, ეცვა მრავალათასიან ლარა თუ დოლარა თუ ევროთ ნაყიდი ტანსაცმელი. ეს იყო შიერი ხალხის გრეწოდებული კულტურის მინისტრი.
6: ძალიან ნიჭიერია, რომ დაანგრიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თეატრი, რომელსაც სამთვიან გაჩერებას ედავებოდა, რომელიც რეალურად დიდად არც იყო გაჩერებული, იმიტომ რომ რეგიონებში დავდიოდით, იმიტომ რომ რეპეტიციები დავიწყეთ, ხუთი სპექტაკლის მაგდროს გაგვაჩერა. ძალიან გულისხმიერი იყო და გამოიჩინა ინტერესი ჩვენი თეატრის მსახიობის უდანაშაულო დაჭერაზე და სასამართლოსთან, უბრალოდ ყოველ დღე ჩვენთან ერთად იყო სასამართლოს გვერდზე. ძალიან გამოიჩინა თავი, ასევე არ ვიცი, მე მახსოვს ინტერვიუ, სადაც ციციშვილი და წინამინისტრზე და მე უშველი გელაცო, მაგრამ ნუ გელაცოს როგორც ხედავთ, ისე ვიმდგომარეობაში დედათ არაფერი წინ არ წასულა. მე ჩანთები ყველაზე ნაკლებად მანდარდებს მართალი რომ გითხრათ, რა ჩემთვის მთავარია, რომ სახელოვნებო სფერო რეალურად ყველაფერი გააკეთა, რომ დაენგრია.
7: მე პირადად ვერანაირ განსხვავებას ვერ ხედავ ადამიანების მონაცვლეობაში, ფაქტიურად ვერანაირს. პირიქით, რაც უფრო მეტი ადამიანი გამოვა წინა პლანზე და დაიკავებს ამ მართულ პოზიციებს და პოლიტიკა დარჩება იგივე, ეს კიდევ უფრო ზღუდავს ჩვენ წარმოდგენებსაც, ჩვენ მიზნებს, ჩვენ სურვილებს, იმიტომ რომ გარკვევით ჩანს, რომ ეს არანაირი ინდივიდუალური ფაქტებზე არ არის ეს ხელისუფლება და შეკამყარებული. ეს არის მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველაზე ცუდი, რაც ჩვენ შეიძლება დაგვმართო და ყველაფერი უკვე სახეზეა და ნუ სამწუხაროდ დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველი შემდეგი ახალი სახელი გვარი, მე რიმათ ექნებათ რაღაც მახასიათებლები, ვიღაცას რაღაცაზე, ვიღაცას რაღაცა შეეშლება, ვიღაცას რაღაცა ეყვარება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ყივიმის დაბრუნება სამშვიდობო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში არ დგას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისი მეთქმით, იმის მიუხედავად, რომ არექსირებული ყირიმის დაბრუნების საკითხი სამშვიდობო პროცესში ამჟამად არ განიხილება, ნახევარკუნძული უკრაინის განუყოფელ ნაწილად რჩება. კომპანია Wildberries მარიაზანში მდებარე ლოგისტიკური ობიექტიდან თანამშრომლების ევაკუაცია განახორციელა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც რიაზანის ოლქის გუბერნატორმა პაველ მალკოვმა განაცხადა, რომ რეგიონში უპილოტო საფრენი აპარატების მასირებული იერიში იყო მოგერიებული. გამოცხადებული იყო საჰაერო განგაში საფრენი აპარატების ჩამოვარდნის შედეგად კი საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავია იერიშების შედეგად ერაყში სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, 32 კი დაშავდა. ირანის მიერ მხარდაჭერილ სახალხო მობილიზაციის ძალებში განაცხადეს, რომ დარტყმები ბაღდადის, ვასიტის, ნინევიის, ბასრის, ქირქუქის, ქარბალას და დიალას პროვინციებში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე განხორციელდა. დაზიანდა რამდენიმე სამხედრო შტაბი, სატრანსპორტო საშუალება და სამხედრო ტექნიკა. პოლონეთში გამოკითხულთა უმეტესობა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია. რესპონდენტთა 52% უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია, 33 კი მომხრე. კომპანია Opinion 24-ის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევების მიხედვით გამოკითხულ პოლონელთა 44% მიიჩნევს, რომ ვარშავამ სამხედრო დახმარება უკრაინას უნდა შეუჩეროს. უკრაინის მიამბოხეების არმიის გარშემო ისტორიული საკითხების გამო 41% კი დარწმუნებულია, რომ მხარდაჭერის გაგრძელებაა საჭირო. ასევე გამოკითხულთა უმეტესობა 55% მხარს უჭერს პრეზიდენტ კარლ ნავროცკის გადაწყვეტილებას თეთრი არწივის ორდენი ჩამოართვან პრეზიდენტ ზელენსკის. 37% კი ამის წინააღმდეგია. ოთხმა ქალმა ოსკაროსანი მსახიობი და მომღერალი ჯარედ ლეტო სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულა. მათი მტკიცებით ლეტომ დანაშაულები მაშინ ჩაიდინა, როდესაც ისინი თინეიჯერები იყვნენ. BBC-ის დოკუმენტურ ფილმში სახელა ჯარედ ლეტო ჰოლივუდის ბნელი საიდუმლო ათმა ქალმა ისაუბრა. ლეტოს BBC-ის მიერ გავრცელებულ ბრალდებებზე პასუხი ამდრომდე არ გაუცია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: უკანონო პატიმრობა 24 საათით გურიაში დაკავებულ სხელბორკილები ვერ მოხსნეს. იან თაძე წერს, რომ პირველი არხის საიტიდან მისი 350 ინტერვიუ გაქრა. ზელენსკის განცხადებით, პეტრიოტი საერთაწინააღმდეგო რაკეტების სასწრაფოდ ჭირდებათ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ახალი დეტალები პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელებული ყოფილი პოლიციელის სასამართლოდან. პროკურატურის წარმომადგენელმა პროცესზე თქვა, რომ დაკავებამდე ერთი დღით ადრე დავით ჭითანავა საზღვრის დატოვებას გეგმავდა. შესაბამისად მოწმეებზე ზემოქმედების მტკიცებულებების განადგურების და მიმალვის საფრთხის გათვალისწინებით ბრალდების მხარემ ბრალდებულის პატიმრობაში გაშვების შუამდგომლობა დააყენა. გაირკვა ისიც, რომ პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელების საქმეზე გამოძიება გასულ წელს დაიწყო. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში წელიწად ნახევარი ხობის პოლიციაში მუშაობდა ის და თანამდებობა დაკავებამდე ერთი თვით ადრე დატოვა. პირველების კორესპონდენტის ცნობით, სასამართლო პროცესზე საქმის პროკურორმა დაასახელა სამეგრელოში მდებარე ესთეტიკის ცენტრი. საუბარია დაწესებულებაზე, საიდანაც სავარაუდოდ პოლიციას ფოტოები მიაწოდეს. პროკურორი არ გამორიცხავს, რომ დაზარალებულთა და დაკავებულთა წრე გაიზარდოს. რა შეეხება დაცვის მხარეს, დაკავებულის ადვოკატი სოსო ჯანაშიას თქმით, მტკიცებულება, რომ კონკრეტული მასალა პოლიციელის ტელეფონზე გაიგზავნა, გამოძიების მოპოვებული არ აქვს. საქმის პროკურორს მოუსმინოთ.
2: ინფორმაცია არსებობს, თუმცა მოწმეთა ჩვენებებით ეს არ დასტურდება. ნახოთ სხვა საგამოძიებო ხდებების შედეგად რა გამოიკვეთა. ამ ეტაპზე რაც იყო ფიქსირებული წარმოდგენილი, მის საფუძველზე ერთ ბრალდებულს აქვს ბრალდება წარდგენილი, რა შეიძლება გამოიკვეთოს ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ველოდებით საგამოძიებო ხდებების და საფუძველზე ხდებების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას, როგორც უკვე გითხარით, და ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე შესაბამისი გადაწყვეტილება უკვე მტკიცებულებების საფუძველზე იქნება მიღებული. მისი დაკავება მოხდა უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, აი იქ საზღვარზე არა.
0: ოზურგეთის პოლიციაში კი დაკავებული მოქალაქე 24 საათის განმავლობაში ვერ გაათავისუფლეს, რადგან სამართალდამცველებმა მას ხელბორკილები ვერ მოხსნეს. ფაქტის სამსახველი ვიდეო გურიის მოამბე მოიპოვა. გამოცემის ცნობით, თავდაპირველად პოლიციაში მიზეზად ხელბორკილების მექანიზმის დაზიანება დაასახელეს, თუმცა მოგვიანებით გურიის მოამბეს წყარო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აცნობა, რომ ერთ-ერთ პოლიციას ხელბორკილების გასაღები დარჩა და ის თურქეთში სავაჭროდ გადავიდა. აღნიშნული ინფორმაციასთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განმარტება არ გაურცელებია. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალდამღავებად ცნო მოსამართლის გადაწყვეტილები ზოგს ჯარიმა, ზოგსაც ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. ზოგიერთი მათგანი კი კვლავაც განაჩენის მოლოდინშია, მათ შორისაა აბრალდებული ნოდარ წიწარეშვილიც, ახლა მას მის ადვოკატს და ასევე აქტივისტების მიერ სასამართლო პროცესამდე გაკეთებულ განცხადებებს მოისმენთ.
3: საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების მიხედვითაც კი არ ხდება ჩვენთვის, როგორც ადვოკატებისთვის საქმის მასალების ჩაბარება, შემდეგ გაცნობა და შესაძლებლობა, რომ მოგვეცეს, რომ ჩვენ შესაბამისი მტკიცებულებები წარმოვადგინოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი გუშინად და მუდმივად არის ის, რომ საინფორმაციო ეფში და სოციალურ ქსელებში შეგვიძლია გავეცნოთ და შეგვეძლო გავცნობოდით ამ ყველაფერს. როცა ამ პოზიციას სასამართლოც იზიარებს, ნუ ახლა აქ რა სამართლებრივ საფუძვლებზე უნდა ვისაუბროთ და რა სახის მტკიცებულებების ჩვენი მხრიდან წარმოდგენა არ წარმოდგენას რამდენად გაითვალისწინებს თუ არ გაითვალისწინებს სასამართლო სახეზია. უბრალოდ სასამართლო არის დღეს როგორც აღმასრულებელი ორგანო იმ ნებისმიერი შემოტანილი ადმინისტრაციულ სამართალდამღავების უქმის, რასაც წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ხა საქმეს მასალები ჯერ არ ვიცი, თუმცა იქნება იგივე, რომ წრილმანიკული გნობა 76 მუხლერეთი ითვალისწინებს და ასევე პოლიციელის მიმართ დაუმორჩილებლობა. არც დაუმორჩილებლობა და არც წრილმანი ხულიგნობის შემადგენელი ელემენტები წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში არც დღეს იქნება ისევე როგორც გუშინ არ იყო არც ერთ წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში.
4: მე და ჩემი მეგობარი ვიდეკი და როდესაც მოხდა უკვე დაკავებების ხვაპირების ოფსილოდით გამორიდებას რა ამ სიტუაციიდან, მაგრამ მამაგეიშვილმა დამინახა მოკლედ და რადგან აქტიურად ჩართული საპროტესტო წრეში სავარაუდოდ ჩემი ვარაუდით მან მიცნო და პირადი შუვიზიების ან პირადი რაღაცა წენის შუვიზა არ ვიცი რატომ ეს ჩემს სამოხსნელი ახლაც მოკლედ გამოიწია ჩემკენ, ნუ იყო ესეთი სიტირფმის ნათქვამს, მონდიაქ ბიჭო შენ და შემკომ მახსოვს რომ ხელი მოიქნია. შემდგომ უკვე მახსოვს უბრალოდ რამდენიმე პოლიციელიდან დამისია თავს და დაკავების მანქანისკენ მივყავდი. აღნიშნული მიყავს სხეულის ზემო ნაწილში სხვადასხვა ადგილას დაუჯერები მიყავს მიღებული, რაც აღწერილია თვითონ იზოლატორის თანამშრომლების მიერ და ასევე ექიმის მიერ თვითონ კონკრეტულად იზოლატორში. ჩვენ ამ საქმეს მივიდევით იურიდიულად სამართლებრივად, როგორც ხდება დემოკრატიულ სახელმწიფოში.
3: ეს ადამიანები, მისჯილი ადამიანები, ვისაც ადმინისტრაციული პატიმრობა მიესაჭა იამელი თაური ნატობოქვაძე, ლაშად გებუაძე და შაკობაღდოშვილი 14 საათი იყვნენ იმ სივრცეში, რომელიც განკუთვნილი არის მხოლოდ 3 საათის დაყოვნებისთვის. ჩამოსაჯდომი MDF-ის ვიწრო სკამებია 4 კვადრატულ მეტრ დაკარდა კეტილ უსარკმლო უჰაერო სივრცეში. არც ვენტილაცია, არც კონდიციონატორი, არაფერი არ არის. დედამიწის ზურგზე ჩახუთულია, სარდაფია, ნესტის სუნია. ეს არის წამების და არაადამიანური მოპყრობის ნათელი მაგალითი.
0: ჩურჩენას საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე დაკითხულმა თავდაცვის სარლების ყოფილმა მეთაურმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ დაადასტურა, რომ ჩურჩენაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე არ განხილულა. იაკობიძის განცხადებით იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს არ ჰქონდა უფლება მოსილება ჩურჩენაში საგუშაგოს აღმართვის გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიეღო. მისივე განმარტებით საკითხი უნდა განხილულიყო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფორმატში. ბულიყო პრემიერ-მინისტრთან და კოორდინირებული ყოფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, რაც ამ შემთხვევაში არ მოხდა. ბერტია სიჭინავას და ვლადიმერ ჩაჩიბაიას მოუსმინოთ.
5: ამ პროცესში ვიღებდით მონაწილეობას როგორც დამხმარე ელემენტი. უფრო პოსტფაქტომ პროცესში ეს იყო ძირითადად საინჟინრო ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებული საკითხები. რას ეფუძნებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ეს გადაწყვეტილება? ალბათ მას უნდა კითხოთ უშუალოდ, მე არ ვიცი.
6: თქვენ რომ დავინტერესდით, ამით და პასუხი მიიღეთ ამას.
5: მოპასუხი იყო ის, რომ მაშინ როგორც ამიხსნეს, დაგვიხსნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენელმა იყო რაღაც გარკვეული საფრთხე ტერიტორიის დაკავების, ანუ ოკუპანტი ძალების მხრიდან და ეს იყო მათი მხრიდან რეაგირება. თუმცა კიდევ ვიზახე, მე ზუსტი ინფორმაცია არ გამაჩნია. ჩვენ როგორც უწყებას გაგვაჩნდა გარკვეული ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიასთან მიმართებით რა ხდებოდა ჩვენ ეს ინფორმაცია.
6: ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს იყო დანაშაული, ის რასაც ედავებიან რეალურად ახლა?
5: ვერ გეტყვით, იმიტომ დანაშაული შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. ეს არის მოსამართლის გადასაწყვეტი, ამიტომ ამ შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ მე ბატონ გიორგის პატივს ვცემ და ვაფასებ როგორც პიროვნებას.
7: დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს პოლიტიკური მამსაჯულება, სადაც თავდაცვის ძალების მეთაურს ფაქტობრივად ალაპარაკებენ, რომ მან არ იცოდა ინფორმაცია სამხედრო დაზვერვისგან მოწოდებულიც კი რა პროცესები მიმდინარეობდა ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის წინ და ფაქტობრივად შემთხვევით გაიგო საგუშაგოს აღმართვის დღეს. მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყოფა ორ ნაწილად. რა ხდებოდა ჩორჩანა საგუშაგოს აგებამდე, აქ იყო აბსოლუტურად არაკუნცხელი.
0: იანთაძე საზოგადოებრივ მაუწყებელს კითხვით მიმართავს სადგაქრა არხის საიტიდან მისი 350 ინტერვიუ. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს. უკაცრავად, მაგრამ პირადად რომ დავეკითხო, ისეთი გულშემატკივარი მანდ აღარ მეგულება და საინტერესო ადამიანების 350 ინტერვიუ ჩემი თითქმის 8 წლის ნამუშევარი სადგაქრა. რატომ აღარ იძებნება, წერს ანთაძე. პროექტ საინტერესო ადამიანების ფარგლებში პირველი არხის ვებგვერდზე კვირაში ერთხელ პორტრეტის ჟანრის ინტერვიუ ქვეყნდებოდა. ბოლო პერიოდში იანთაძე კორესპონდენტებს შორის იყვნენ ჟურნალისტი გამოცემა პუბლიკის დამფუძნებელი ზურა ვარდიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნონა ქურდოვანიძე, ყოფილი საჯარო მოხელე დავით ჩხეიძე და პროევროპულ აქციებში ჩართული არაერთი ადამიანი. პროექტი კი 2025 წელს დახურეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. პატრიოტი საერთაწინააღმდეგო რაკეტები სასწრაფოდ გჭირდება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მექსიოსთან ინტერვიუში განაცხადა. ზელენსკის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დასაცავად საგანგებო ზამთრის პაკეტის გადაცემა სთხოვა, რომელიც პატრიოტი სისტემების ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტებს მოიცავს. მისი თქმით, უკრაინას ზამთრისთვის 300 ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტა სჭირდება და დონალდ ტრამპი დახმარებას დაპირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სტივ უოტკოფი და ჯარედ კუშნერი კიევში განგზავრებაზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას კიევ პოსტი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ვიზიტის დაგეგმა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სამშაბათს თეთრ სახლში გამართული შეხვედრის შემდეგ მოხდა. ამჟამად ვითარება საკმაოდ სერიოზულია. რუსეთის წინააღმდეგ პრაქტიკულად მთელი დასავლური სამყარო გაერთიანდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ახლა, როდესაც ისინი დასავლეთის წარმომადგენლები კვლავ საუბრობენ სტრატეგიულ დამარცხებაზე და აქტიურად უჭერენ მხარს ჩვენს იმ რელოკანტებს, რომლებიც ევროპაში სხვადასხვა ანტირუსულ ორგანიზაციის ქმნიან და თანხებს აგროვებენ რუსეთის ფედერაციის დაშლის მიზნით იატაკოშა ბრძოლის გასაგრძელებლად, ამას უკვე ახლა საერთოდ აღარ მალავენ, აღნიშნა ლავროვმა. დაბოლო სპორტი. ბრაზილიელმა ვარსკვლავმა ნეიმარმა სანაკრებო კარიერა დაასრულა. ამის შესახებ მან კოპა სუდამერიკანას მატჩის შემდეგ მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. 34 წლის ფეხბურთელმა ბოლოს ეროვნული გუნდის რიგებში 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა, სადაც ბრაზილია მერვედ ფინალში ნორვეგიასთან ანგარიშით 1-2 დამარცხდა. სამხრეთ ამერიკელთა მხრიდან ამ შეხვედრაში გოლი სწორედ ნეიმარმა გაიტანა. ნაკრებში ჩემი დრო დასრულდა, ქმნიდი ისტორიას, გავიღე ყველაფერი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი. მე ყოველთვის 100% ვიბრძოდი და ვიხარჯებოდი ყვითელი მაისურისთვის. ამის გაკეთება აღარ მსურს, აღნიშნა ნეიმარმა. ნეიმარმა ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების ისტორიაში 130 მატჩი ჩაატარა და 80 გოლი გაიტანა, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

May 5th, 1993. Leah's diary.

0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხვალ პოლიცსაბჭოს ხდომას გამართავს და ყრილობის თარიღს დაასახელებს. თაღლითობის ბრალდებით დაკავებულ პატრულის თანამშრომელს და მის მეგობარს პატიმრობას შეეფარდათ. ზელენსკის განცხადებით ყირიმის დაბრუნება სამშვიდობო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში არ დგას.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თაღლითობის ბრალდებით დაკავებულ პატრულის ყოფილ თანამშრომელს ბეკა ფუტკარაიას სასამართლო მაღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. პატიმრობა შეეფარდა მის თანამბრალდებელ დავით სიამაშულსაც, რომელიც საქმის მასალების მიხედვით ანალოგიური დანაშაულისთვის წარსულში სამჯერაა ნასამართლები. სასამართლო პროცესზე დავით სიამაშულმა განაცხადა, რომ ბეკა ფუტკარაია დანაშაულთან კავშირში არ იყო. მისი თქმით, ყოფილი პატრულის თანამშრომელი მხოლოდ რამდენჯერმე ახლდა ქალთან შეხვედრაზე და ამ საქმიდან არანაირი სარგებელი არ მიუღია. თავად ბეკა ფუტკარაიამ სასამართლოს ხდომაზე დუმილის უფლება გამოიყენა. შეგახსენებთ, რომ ქუთაისში მცხოვრები ქალი ამტკიცებს, რომ პატრულის მოქმედი თანამშრომლის და მისი მეგობრის თაღლითობის მსხვერპლი გახდა. მისივე თქმით, მამაკაცი სოციალურ ქსელში ბიზნესმენად გაეცნო, მოგვიანებით კი სხვადასხვა მიზეზით მისგან თანხა ისესხა. დაზარალებული ამბობს, რომ მათ დასახმარებლად ჯერ $6,500, შემდეგ კი სესხით აღებული $30,000 გადასცა, თუმცა ფული აღარ დაუბრუნეს. ქალის განცხადებით, თანხის დაბრუნების მოთხოვნის შემდეგ ვითარება დაიძაბა. დღეს განახლდა ქურთულ სამყაროს მხარდაჭერის მიმართვის და წევრობის ბრალდებით დაკავებული 33 პირის სასამართლო პროცესი. ეგრეთ წოდებული ქართველი კანონიერი ქურდის ხონსკის დაჯგუფების წევრებად მიჩნეული პირები დანაშაულს არ აღიარებენ. ყველა დუმილის უფლებას იყენებს. გამოძიება ამბობს, რომ დაკავებულთა წინააღმდეგ აქვს ფარული აუდიო ჩანაწერები. სატელეფონო კომუნიკაციაში ისმის, როგორ იგეგმება პირებზე თავდასხმა და როგორ წყდება ქურდული წესებით ფინანსური დავები. ადვოკატები კი, რომლებმაც დაკავებულები მოინახულეს და საქმის მასალებსაც გაეცნენ, ამბობენ, რომ მათ დასაცავ პირებს არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენიათ. იურისტების მტკიცებით, იმ აუდიო ჩანაწერების ავთენტურობაც დასადგენია, რომელიც საქმეში დევს. საქმის ადვოკატებს გიორგი ფანცულაიას და ლაშა ცუცხირიძეს მოუსმინათ.
2: მანავ სანამ ამ აუდიო ჩანაწერებს არ შევისწავლეთ დეტალურად, ჩვენ ვერ დავადასტურებთ ამის არსებობას. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ პროკურატურა თვლის და გამოძიება თვლის, რომ ის ფიგურირებს. მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ამას ვერ დავადასტურებთ, ვერც უარყოფთ, ვინაიდან როგორც გითხარით, შესწავლის პროცესში ვართ. მას ბრალის დადგენილებაში მცხოვრებთან დაკავშირებით თვით პროკურატურაც კი არ ედავს. ამიტომ რაც გავიდა სატელევიზიო სიუჟეტებში ინიციალებით, მინდა გითხრათ, რომ ის პიროვნება არ არის, ეს პიროვნება ვინაიდან და რადგანაც შესაძლოა მსგავსი ინიციალებით სხვა პირის იყოს დაკავებული ამ 33 პიროვნებას შორის.
3: ბრალდების ხარემ გუშინ გადმოგცა შესაძლო მტკიცებულებები და ამ ეტაპამდე, რასაც გავეცანი, მე ვერ ამოვიკითხე დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც დაადასტურებდა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის პირის მიერ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას. რაც შეეხება წარმოდგენილ მტკიცებულებს, საქმეში არ არსებობს არც ერთი პირდაპირი მოწმის ჩვენება ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის წინააღმდეგ. არსებობს მხოლოდ წარმოდგენილი ჩანაწერები, აუდიო ჩანაწერები, რომელიც არის ბუნდოვანი, არის გაურკვეველი და არც ერთ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით ბრალდების ხარეს ექსპერტიზის დასკვნით გამყარებული არ აქვს, რომ კონკრეტული პირის ხმა ნამდვილად შეესაბამება კონკრეტული აუდიო ჩანაწერში ასახულ ხმას. შესაბამისად, მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლის საფუძველზეც ბრალდების ხარემ ჩემ დასაცავ პირს ბრალი წაუყენა, მიმაჩნია, რომ დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით ამ ეტაპზე სახეზე არ არის.
0: ხოლო 30 ივლისს 15 საათზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიცსაბჭოს ხდომას გამართავს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის ინფორმაციით, პოლიცსაბჭოს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმსჯელებენ. განისაზღვრება ყრილობის თარიღიც. პოლიცსაბჭოს ხდომა ძირითადად ყრილობის წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს მიეძღვნება. ხდომის დღის წესრიგში ყრილობის გამართვის საკითხი იქნება, დელეგატების მოწვევის წესი, ყრილობის თარიღი და ასე შემდეგ. პოლიცსაბჭოს წევრები ინფორმირებული არიან მთელი საქართველოს მასშტაბით, განაცხადა ცისკარიშვილმა. ივანიშვილის მიერ გამოგორებული მისი სრულიად უშინაარსო ადვოკატის ვინმე ყიფიანის მატარებელში ჩაბმა ცდილობენ ის ოპოზიციონერები, ვინც ადრე გილაურებს ჩაება. აქაო და აქაც ფულიაო. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი პარტია ჯერ საქართველოს დაფუძნებლის ვიქტორ ყიფიანის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ოპოზიციონერები სხვადასხვა სუბიექტები ცდილობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს. ამ ხალხმა ვერაფერი ისწავლა და აწი ალბათ ვეღარც ისწავლის. ხან ერთ სუბიექტს, ხან მეორე სუბიექტის გავლით ლამობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს, წერს სააკაშვილი. უკვე მზადდება ჩემი ხელოვნური ინტელექტის ავატარი, რომელიც ჩემზე კარგად გამოიყურება, მაგრამ მე ვარ. საუბრობს როგორც მიშა, მიხრა-მოხრა აქვს როგორც მიშას, ასე რომ ჩამკეტეთ რამდენიც გინდათ. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა სასამართლოს დომაზე განაცხადა, კიდევ რა განცხადება გააკეთა სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე, მოვისმინოთ.
4: მე კიდევ კითხო იმ ხალხს, ვინც აიგებდა საკმაოდ წარუმატებელი ხუმრობის გამომარა, როგორ შეიძლება ამისთვის ცემა პოლიციო ოქრიაშო ცემა. იქნო ინდები ხალხი იყო, მათ შორის მისი ნაცნობი. რატო არცეთ მარ განძრია ხელ მითხარ? მეტი ორგანიზებულობა და ინიციატივა. და არა ის, რომ მუდმივად ცხვერტის როლში ვიყოთ, უარს ვამოთ ცხვერტის როლში ყოფნაზე. ისევ დაგვიჭერეს, ისევ გწემეს, კიდე ეხა შექმნა და ვიღაცა ქართველეშვილი თუ სომხეშვილი ვიღაც მაიმახი მოვა თავის ვიღაც ჯოჯოებთან ერთად და ის ხსებს კიდე ჩვენ სადაბაზოებთან და ხელისთვის გაბიათ ხელები და ფეხები. 17 წლის ბიჭის ყველა ჩვენ გავატარეთ ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა. ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა იყო პირველი ტყვია ნასროლი ამ ბიჭის ხეულში. ჩვენი რეფორმები იყო სოფლიოზის სამაგალითო და ჩვენ ეს ყველაფერი გვახსოვს. გავუძველით ხელთან იმპერიას და 9 წელი მოასწარით საოცრების შექმნა. და რა ხარ ჩვენ მოასწარით, ესე იგი კიდევ შევძლებთ. რა ხარ ჩვენ დავამტკიცებთ, ესე იგი აღარაფერი დასამტკიცებელი არ აქვს, უბრალოდ უნდა გავაგზავნოთ ამ მიმართულებით. ბევრად უკეთესად, ბევრად უფრო ხარისხიანად.
0: კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხელ ტიკნაძე შეასრულებს, რომელიც კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ უკვე დაინიშნა. რაც ეხება თიკა რუხაძის გადადგომას, ქართულოცნებაში ამტკიცებენ, რომ არ აქვს საფუძველი ექსმინისტრის მიერ გასაჯაროებულ მიზეზში ეჭვი შეიტანონ. და რა განცხადებები კეთება ამ თემაზე, ამჯერად პოლიტიკოს ანი წითლაძე წითლიძეს და ასევე ხელოვანებს ნანკა კალატოზეშვილის და ხელოვნების სფეროს სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
5: საერთოდ რას წარმოადგენდა თინა რუხაძე და საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე მიცოდა მისი სახელი და გვარი? დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრმა და უმრავლესობამ არავინ ამ ადამიანს კულტურის მინისტრი იყო ამდენი ხანი და საქართველოს მოქალაქეებს თავი დაამახსოვრა მხოლოდ იმით, რომ შიერ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც თვიდან თვემდე როგორ უნდა გადაიხადონ დენის გადასახადი, ბავშვებს როგორ აჭამონ, შიერი რო დაყავთ სკოლაში, მხოლოდ ანახებდა იმას, რომ დადიოდა ძვირად ღირებული ბრენდებით, ცხოვრობდა რაღაც ლაქშერული ცხოვრებით, ეცვა მრავალათასიან ლარა თუ დოლარა თუ ევროთ ნაყიდი ტანსაცმელი. ეს იყო შიერი ხალხის გრეწოდებული კულტურის მინისტრი.
6: ძალიან ნიჭიერია, რომ დაანგრიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თეატრი, რომელსაც სამთვიან გაჩერებას ედავებოდა, რომელიც რეალურად დიდად არც იყო გაჩერებული, იმიტომ რომ რეგიონებში დავდიოდით, იმიტომ რომ რეპეტიციები დავიწყეთ, ხუთი სპექტაკლის მაგ დროს გაგვაჩერა. ძალიან გულისხმიერი იყო და გამოიჩინა ინტერესი ჩვენი თეატრის მსახიობის უდანაშაულო დაჭერაზე და სასამართლოდან უბრალოდ ყოველ დღე ჩვენთან ერთად იყო სასამართლოს გვერდზე. ძალიან გამოიჩინა თავი, ასევე არ ვიცი, მე მახსოვს ინტერვიუ, სადაც ციციშვილი და წინა მინისტრზე და მე უშველი გელაცო, მაგრამ ნუ გელაცს როგორც ხედავთ, ისე ვიმდგომარეობაში დედათ არაფერი წინ არ წასულა. მე ჩანთები ყველაზე ნაკლებად მანდარდებს მართალი რომ გითხრათ, რა ჩემთვის მთავარია, რომ სახელოვნებო სფერო რეალურად ყველაფერი გააკეთა, რომ დაენგრია.
7: მე პირადად ვერანაირ განსხვავებას ვერ ხედავ ადამიანების მონაცვლეობაში, ფაქტიურად ვერანაირს. პირიქით, რაც უფრო მეტი ადამიანი გამოვა წინა პლანზე და დაიკავებს ამ მართულ პოზიციებს და პოლიტიკა დარჩება იგივე, ეს კიდევ უფრო ზღუდავს ჩვენ წარმოდგენებსაც, ჩვენ მიზნებს, ჩვენ სურვილებს, იმიტომ რომ გარკვევით ჩანს, რომ ეს არანაირი ინდივიდუალური ფაქტებზე არ არის ეს ხელისუფლება და დამყარებული. ეს არის მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლება დაგმართო და ყველაფერი უკვე სახეზეა და სამწუხაროდ დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველი შემდეგი ახალი სახელი გვარი, მე იმათ ექნებათ რაღაც მახასიათებლები, ვიღაცას რაღაცაზე, ვიღაცას რაღაცა შეეშლება, ვიღაცას რაღაცა ეყვარება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ყივიმის დაბრუნება სამშვიდობო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში არ დგას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისი ვეთქმით, იმის მიუხედავად, რომ არექსირებული ყირიმის დაბრუნების საკითხი სამშვიდობო პროცესში ამჟამად არ განიხილება, ნახევარ კუნძული უკრაინის განუყოფელ ნაწილად რჩება. კომპანია Wildberries Mariazan-ში მდებარე ლოგისტიკური ობიექტიდან თანამშრომლების ევაკუაცია განახორციელა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც რიაზანის ოლქის გუბერნატორმა პაველ მალკოვმა განაცხადა, რომ რეგიონში უპილოტო საფრენი აპარატების მასირებული იერიში იყო მოგერიებული. გამოცხადებული იყო საჰაერო განგაში საფრენი აპარატების ჩამოვარდნის შედეგად კი საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიაიერიშების შედეგად ერაყში სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, 32 კი დაშავდა. ირანის მიერ მხარდაჭერილ სახალხო მობილიზაციის ძალებში განაცხადეს, რომ დარტყმები ბაღდადის, ვასიტის, ნინევიის, ბასრის, ქირქუქის, ქარბალას და დიალას პროვინციებში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე განხორციელდა. დაზიანდა რამდენიმე სამხედრო შტაბი, სატრანსპორტო საშუალება და სამხედრო ტექნიკა. პოლონეთში გამოკითხულთა უმეტესობა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია. რესპონდენტთა 52% უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია, 33 კი მომხრე. კომპანია Opinion 24-ის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევების მიხედვით გამოკითხულ პოლონელთა 44% მიიჩნევს, რომ ვარშავამ სამხედრო დახმარება უკრაინას უნდა შეუჩეროს. უკრაინის მიამბოხეების არმიის გარშემო ისტორიული საკითხების გამო 41% კი დარწმუნებულია, რომ მხარდაჭერის გაგრძელებაა საჭირო. ასევე გამოკითხულთა უმეტესობა 55% მხარს უჭერს პრეზიდენტ კარლ ნავროცკის გადაწყვეტილებას თეთრი არწივის ორდენი ჩამოართვან პრეზიდენტ ზელენსკის, 37% კი ამის წინააღმდეგია. ოთხმა ქალმა ოსკაროსანი მსახიობი და მომღერალი ჯარედ ლეტო სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულა. მათი მტკიცებით ლეტომ დანაშაულები მაშინ ჩაიდინა, როდესაც ისინი თინეიჯერები იყვნენ. BBC-ის დოკუმენტურ ფილმში სახელა ჯარედ ლეტო ჰოლივუდის ბნელი საიდუმლო ათმა ქალმა ისაუბრა. ლეტოს BBC-ის მიერ გავრცელებულ ბრალდებებზე პასუხი ამდრომდე არ გაუცია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8